0: EBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストの呼びかけに応えると題してマタイの福音書4章1節よりお届けします。
1: マタイの福音書の4章の一節というところから少し読みしたいと思うんですね。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者悪魔が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると、書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。ある方はね、このキリストの生涯のもう一番最初の部分ですよね。前回、人類の救世主王としてきた方の即位式、即位の礼、戴冠式がこのバプテスマなんだというふうに言ったんですけれども、いよいよ本格的にこの人類救済の生涯に入ろうとするその一番最初に、神は不思議なことにイエス・キリストを荒野に導いたというんですよね。そして40日40夜断食した。ある方はね、そんなんできるわけない、人間死んでしまうやないか。いや皆さん、人間40日食べなくても大丈夫、5日間寝なくても大丈夫、9分間呼吸が止まっても大丈夫だそうですね。そこまでは。私もね、そんな40日、4日でお腹かんでと、40日出たら、私の知ってる人ね、42日やったんです。あるカルト宗教に捕まりましたよね、この方。統一教会って言うんですけどね、そこで洗脳を受けちゃって。で、ご主人が、その自分、奥さんをですね、ある意味で拉致してね、そして洗脳お前目覚ませーって やるためにマンションに監禁したんですよ。そしたら奥さんは私の自由意志を踏みにじってって言ってね、コーギーを示します、食べませんって42日間。その時初めてね、怖いな、そんなことってあるんやと思ったんですが、ここで40日40夜キリストが断食をした、すなわち、この40日目ですから、終わったという安堵感、疲れと体力、精神力の疲れがピークになってね、もう人間としての限界があったと思います。その期間が終わった時に悪魔がやってきて、3節にこう書いてあるんですね。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。と誘惑したというんです。これはですね、私たちにとっては誘惑じゃないですよね。私はお腹空いてる時に悪魔が彼に来たですよ。この机を肉になるように命じなさいと。命じることはできちゃう。肉なれーとか言ってもね、ならない。だから誘惑にならないんです。でも、悪魔はイエスがただの人ではなく、神の子が人間の姿をとってこの世界に上陸してきたんだということを知っていました。だから人間で言うたらね、食物に囲まれてるところで40日40夜断食してるようなもんです。いつでも食物に変えることができるんです。でもね、 皆さん、これ悪魔が誘惑したって言うんですけど、この提案、どこが悪いんでしょう？もうお腹ペコペコで衰弱してる人にね、ね、なんか食べ、これ悪いこれ。もう無理なダイエットでね、うごガリガリになって、そんなことせんとね、ホルモン解散でも作ったから食べなさいよって、ええことやこれ、人助けやんこれ。大体、聖書ってね、禁欲主義じゃないんです。大体、人間に味覚をお与えになったのは神です。味覚を与えになったから食べるの楽しいんですよ、これ。これ難しい。ガソリンスタンドに入った自動車みたいにね、ゴクゴーって言って、満タンって。これでは食事面白ない。人間に食欲を与え、味覚を与え、食事の楽しみを与え、そしてイエス・キリストもこの生涯の中で、やたらとこの方食事が多いんくらい。やたらと宴会に行くんですよね。だからイエス・キリストのあだ名ご存知ですか？大酒飲みの食いしん坊ですよ。キリストの反対者がキリストにつけたあだ名。大酒飲みの食いしん坊！俺と一緒や、そこだけや、そこ。キリストに似てたそこだけやで。ね？もうね、一緒におったらね、胃がキュッと閉まるような、人相の悪いヤクザ上がるような人が招いてもね、キリスト行くんですよ。いやー、そして食事の席で、福音を語っていかれたんですね。だから、お腹ペコペコの人に食事をしなさいということ自体は悪くないですよね。じゃあ、これが悪い、これが悪魔の意見とするならば、どこが悪魔的なんでしょうか？もし悪いとするならば、どこが悪いんでしょうか？実は、この4章の一節見ると、さてイエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に登っていかれたって書いてあるんですよね。すなわちキリストは、自分勝手に行ったんじゃなくて、神に導かれて、神の導きに従って、荒野で40日40夜断食なさったんですよね。イエスが勝手に断食したんじゃないんです。神がイエスを断食に導いた。その時に悪魔がやってきて、そんなしんどい生き方しないで。あなたが神の子ならって書いてあるでしょ。この神の子ならっていうのは一つ意味があるんです。この4章の前にキリストがバプテスマ洗礼を受けた時に天から聞こえてきた言葉があった。3章の17節見てくれますか？また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。天の父なる神様がキリストに向かってね、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶと言った時に悪魔それ聞いてたんです。いいですよ。あなたは神に愛され、神に喜ばれてる神の子であるならば、この石をパンに変えて自分で食ってみろよ。意味はこういうことですよね。あなたは御霊に導かれて、神様に導かれてこんな生活してるけれど、本当に神様があなたを愛してるんだったら、こんなしんどいことさせるか？本当に神様があなたのことを愛し、あなたのことを喜んでたら、なんであなたの生涯の中で、こんなしんどいことが起こることを許すんや？神の導きに従うって、辛いよな、しんどいよな。もうやめや。そんなしんどいことから、そんなしんどい人生から降りて、御霊に導かれていくという人生より、自分の力で奇跡を起こして、神から独立して生きる方が、楽だし面白いぞと言ってるんですね。単にお腹を満たすかどうかということを問題にしてるんじゃない。いいですよ。神により頼んで生きていく、神に絶対的信頼を置いて生きていく生き方なんて辛くてバカバカしくてナンセンスだぞ。神との関係を切って自分の力で生きていく方がいいじゃないか。ここが悪魔的なんです。皆さん、聖書が言っている神というのはね、私たち人間を作りになっただけじゃない。すべてのものを作りになった作者、人間が作ったのではなく、人間を作ってくださった創造主なんですよね。この創造主は、あなたを愛し、あなたを生かしてくださってる。神は、私たちを生かしてくださってる方、 私たちを作っただけではなくて、私たちを生かして存在させてくださっている方ですよね。ところが、この創造主から離れて、神様とは関係がない。神などいないかのような人生観で生きることを聖書は罪って言うんです。神がたとえいたとしても、私とは関係ない。私は神と無関係に自分の力で生きていきますというね、神に対する独立宣言のことを罪って言うんです。御霊に導かれてこんな苦しい生活するより、自分の能力を発揮して自分で食物を作って神と決別したらいいじゃないかと言ってる。それに対してイエスは、人はパンだけで生きるのではない。パンで生きるんじゃないって、食物否定したんじゃない。パンだけで生きるんじゃないって。私たちはですね、食物だけあってもね、本当に幸せじゃないですよ。人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によるとキリストが旧約聖書の御言葉を引用したときに、キリストの頭の中によぎっていたのは、神の口から出る一つ一つの言葉、これは私の愛する子、私の望むものである、私の喜ぶものである。全天全地を作りになった神が私の目をじーっと見ながら、愛してるぞ、私の満足はあなたにあるんだ、あなたを通して私はいい子を表すんだというね、神の期待と神から託された夢と神の熱い思いがご自身の心の中に流れてくるのを感じたときね、人間というのはね、神の口から出るこの愛で生きるんだ、この愛なる神様が私に必要なものは全部与えてくださるんだ、この40日の断食の経験は後々悪魔のささやきを受けて苦しむ人間たちの前に悪魔は撃退できるんだという前例を示すために来たんだ、意味があるんだ、カーンと。しかし悪魔ってね、しつこいんだ、これしつこい、皆さんの近所にいる人みたいなの、しつこいね、こう書いてある。こうです。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、エルサレムのことですね。神殿の頂きに立たせて言った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。悪魔は、おお、そうか。聖書にそんなことが書いてあるのか。でもな。同じ聖書にこう書いてあるぞ。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないように守るって書いてあるから、それやったら神殿の頂から飛び降りてみ、助けてくれるよ神様。皆さん、この神殿のね、頂の一番高いところって、今のビルで言ったら8階建ての天井です、屋上です。このビルより、このビルの2倍。私の今住んでるマンションが8階ですよ。こう、おー、飛べろーと。階段のね、この鉄の階段の隙間と隙間のところがね、こう見えるんですけどね。いっそのこと、ジャンボみたいに高度1万メートルやったら怖くないんですよ。白いから、もう雲しか見えんからね、これ。ちゃんと人間の表情が見える中途半端な高さって怖いですね、これは。なんか衛星から地球がね、ぽっかり浮かんでるみたいな怖くないでしょ、綺麗ね。中途半端なこと、高さって怖いよ。この神殿の頂でちょうど人間がね、最高に恐怖を感じる程度の高さなんです。そこからね、飛び降りてみ。神様、あなたのことを愛してるんだったら、守ってくれるはずだから。というこの提案のどこが悪魔的なんでしょうか。聖書の言葉を使ってる。皆さん、世の中にはもっと大変な人がいるっていう言葉ってありますよね。よく使うでしょう。世の中にはもっと大変な人がいるという言葉を、苦しんでる人に向かって使うとき、非難の言葉です。自分のことしか考えてないけどな、世の中にはあんたよりもっと大変な人いっぱいいてねんで。 それっぽっちのことで弱音吐いてるけど、世の中にはもっともっともっと大変な不幸な目にあって、しかもくじけないで生きてる人いてるんやで。しかし、苦しんでる本人が、私いろんなことあるけど、世の中にはもっと大変な人がいっぱいいるから、と言ったときね、感謝の言葉でしょ。同じ言葉なんですけれども、言う人、使う人、使う場面によって、言葉の方向性が違うでしょ。見言葉も同じです。悪魔も聖書の言葉を使う。でもその聖書の言葉の使い方は、悪魔的です。神を試してみろっていう意味はね、試さんとな、神は当てにならんぞ。神なんかに人生かけるってな、博打みたいなもんだぞ。そんな目で見ることができない、手で掴むことができない、触ることができない、そんなものに信じてお前、何を考えてんねんぞ。試してみろよ。神は人生をかけるに値しないもんだから、試してみろよ。それに対して、キリストは言葉で、御言葉で答えるんですね。七節。イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。試してはならないと書いてある。意味は、キリストはね、愛を信じきって、神の愛を信じきって生きてるので、試す必要がない。私たちが神に愛されている証拠というのは、地球の成り立ち見るだけではなくて、あらゆる面において十分すぎる証拠が揃ってるんだ。あなたの言う提案を飲んで神を信じるに値しないものだと神に向かって言うことは私には論外であろうって知り解けたんですね。そしたら悪魔また言うんです。しつこいんですこれ。しつこい。8節。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。私にはですね、子供が3人おるんですけどね。男、女。ね。ボーイ、ガール、同じこと言ってるんですけど。ね。男、女。ね。でね、我が家はね、私の性質を強く引いてると思いますけど、平和主義なんです。争い事嫌いなんです、私。そしてね、円満。それが時に行き過ぎて丸く収めるっていう。それはダメなんです。妥協はダメなんですけども。とにかくね、いがみ合うとかね、その、罵り合いとか、その、なんていうかな、そのね、この、もう、みんな仲良くしようよ。ね、仲良くねっていう、そういう家なんですよ。と思ってるんですよ。ね、私はね。ところがね、だから、男の子二人ともですね、ちっちゃい時ね、もう、平和主義というかですね、その争いはもうそんな暴力的なのはなかった。それでもですよ、二人だけになるとね、格闘するんですよ。格闘。だんだん本気になってくるよ。でも泣きながら、ほんでね、2週間前もやってるんですよ、これ。おらー言うて、ふすま破った。破った瞬間に、僕が貼るから未だに貼ってない。まあ、いいんですけどね。昔そういうことがあった時にね、家内がポツッと言ったんですね。男の子ってなんかわからへんけど、小さい時から、パワーが好きなんだよなって。言った本人忘れてると思います。すぐメモしたんですよ、それ。ここのポイントなんですよね、聞くね、これね。メモするかどうかですよ。男の子ってね、パワーが好きです。パワーって何か、まあ大体長男の名前はパワーなんですけどね。私も好きなんですけど、でもその力の源泉がちょっと違うんですよね。パワーって何かと言ったら、簡単に言うと、 人をコントロールする力です。人を支配する力、あるいは人生を思い通りに動かす力。アドラーという人がね、権力への意志という本の中でね、全ての人間に根本的に備わっている本能がある、それは権力への意志であるって書いてある。男だけじゃない、女の人だってね、パワー。もう罪を犯した時にね、人間が一番最初に起こったこと、夫婦喧嘩、夫と妻の間に権力争いが始まるんですよね。アダムとエバの間にパワー。だから権力争いね、先祖返りしてると思ったらね、これ笑ってられへん話ですけどね。悪魔はこう言ってるんですよ。もし私拝んだらパワーをあげるって。どんなパワーですか？これを全部あなたに差し上げましょう。これをというのは、この世のすべての国々とその栄華をコントロールする力をあなたにあげましょう。これはね、この世の世界のすべてを本当の意味で支配している神に対して挑戦してみろよ。神の力を審判してね、犯して、神から権力を踏んだくって、自分の思い通りに人生、他人をコントロールできたら、痛快だぞ、面白いぞ、もし私を拝むならばその力を与えるぞ。多くの人が人生の中で目標にしているのはこれでしょう。支配したいと思っています。しかし、キリストは、十節、イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いよと書いてある。意味は何かと言ったら、私はパワーを持つ必要がない。いや、俺拝んだらこれ全部お前のものになるぞと。それを持つ必要がない。なぜ？本当の意味でこの全世界、全宇宙を持っておられる主権者が、私を愛し、私のためにそれを使ってくださるから。だから私は神からその力を奪ってコントロールするなんてことは考えただけでも気分が悪い。私は全てのものをお持ちのこの創造主を礼拝したい。この方を崇める。この方に感動する。神に魅了されて、神に感激しながら新しい歌を歌いながら生きていきたい。あなたの神である主だけを拝み、主にのみ使いよと書いてやろう。と言った時に悪魔が下がるんです。一旦。皆さん、これ見た時にね、キリストでも悪魔から囁かれるということですから、皆さんもね、囁かれることがあると思うんですよね。私も聖書読むかなと思ったらね、電話かかってくるんですよ。いや、おもろいくらいですよ、これ。今日は本格的に読むぞと思ったらね、とか、かかってきてね。で、かかってきて、それやってたらね、もう今すぐせんでもええことでもそれやっちゃうんですよ。で、そのどうですか、紹介行こうかな思ったら、お腹痛くなる人いませんか？聖書読むかな思ったら、急に口寂しくなる人いませんか？ほんで、お湯温めてる間に、なんでお湯温めたか忘れてしもてね。飲むだけ飲んで他の仕事しませんか？あるよ。私も毎日飲むんですよ、俺。いいことをし始めると邪魔が入ります。最も良いこととは神に近づくことです。最も良いことをしようとするとき、最も悪いものから最も巧妙な妨害が来るんですね。イエスですら悪魔の試みがあったんですね。さて、この後キリストがその生涯に入っていくんですけどね、すべての人の人生には浮き沈みがあると思います。イエス・キリストの人生の中においてもそれは言えたんですね。ある時キリストは、もうみんなから拍手喝采を受けて、みんなの憧れの的となって、私たちの間に大預言者がお生まれになった、この方は王様だと、もてはやされる時に、キリストは決して、有頂天にならなかったんです。どんなにおだてられても、おだてではなく真心からの礼拝を受けても、それでのぼせ上がるということなかったんですね。同時に。この人物は悪魔の力で悪霊を追い出してるんだ。 キリストというのはペテン師だ、彼は不倫の子だ、悪い奴だ、学問がない、正規の教育を受けてない、ボロカスに言われても落ち込まなかったんです。人々から称賛されてものぼせ上がることなく、どんなにひどい仕打ちを受けてもそれで人生くじかれることがなかった、その秘訣はどこにあると思いますか。この方ね、人生のどの部分切っても神の呼びかけを聞いてるんです。なんて呼びかけですか。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちはね、なんで人の言うた言葉にむちゃくちゃ振り回されるんでしょうか。なんで人の評価に受け入れられようと思って背伸びするんでしょうか。背伸びしたらふくらはぎ凝るでしょ。精神のふくらはぎが凝っていったらね、疲れますよ。いつどの場面においても私の作り主である神が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという呼びかけを常に途切れることなく聞いておられたキリストは、人がね、褒めてもけなしても影響を受けなかったんです。ところで私たちはですね、それはイエス様だったら罪のない方だからね、それは神様から私の愛する子、私はこれを喜ぶで、それは言われるんです、それはわかる。でも私は神様から離れて自己中心でええ加減なこといっぱいやってね、そんな私を神がご覧になった時にね、これは私を愛するもの、私はこれ喜ぶで、自分で喜ばへんのに、これはキリストだからそういうふうに呼ばれたんであって、私には関係ないなって思うんですよね。でも皆さん、この悪魔の誘惑を退けた後で12節見てください。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この荒野の誘惑の後で一つの事件が起こります。どんな事件かと言いますと、12節にあるように、ヨハネが捕らえられた。このヨハネというのは、前回見ましたように、キリスト、イエスことキリストですというふうに言った人ですよね。このヨハネが捕らえたのがヘロデという王様です。このヘロデという王様が、領地として持ってたのがガリラヤです。ヨハネが捕らえられた時に、捕らえた男の本拠地に乗り込んだって言うんですよ。逃げたんじゃないんです。ヨハネが捕らえられた時に、ヨハネを捕らえた男のお膝元にまで出かけていった。なぜ？危ないじゃないですか。こう書いてあるんです。このガリラヤの地というのはね、15節の2行目、異邦人のガリラヤ。16節、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この悪魔の試みを退けた後、キリストはね、最も暗いところに行こう。最も、これは私の愛する子、私の喜ぶものであるという呼びかけを受けるにふさわしくないと思って、暗闇の中でしゃがみ込んで、がっかりしてる人のところに行こう。神様から離れて、神なんかないという文化の中で、破れかぶれの人生を行って、絶望してる人のところに行こう。行ってね、声をかけたいんです。イエスは天から直接声を聞きましたね。呼びかけがあった。しかし、私は、イエスは、この父なる神様の呼びかけを私の口を使って、神から離れて罪人になっている人間に呼びかけよう。どんな呼びかけですか ?18 節。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を売っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。キリストは呼びかけたんですね。暗闇に座っているこのガリラヤの住民に向かって。 私についてきなさい。私が面倒を見てあげる。あなたの過去の罪も、現在の問題も、将来の約束も、全部私が面倒を見るから、私についてきなさい。あなたの罪をすべて私が償うために私は来た。あなたの今の問題を共に担うために私は天から下ってきた。あなたが将来神のもとに喜んで立ち返ることができるように、天国に国籍を渡るために私は来た。だから私に従ってください。と呼びかけたんですね。その時に彼らは、20節見ますと、彼らはすぐに網を捨てて従った。網というのは商売道具ですよ。そんな商売道具を捨てて、なんで従ったのか。おそらく、イエス様の眼差しがね、期待に満ちていたからだと思います。神が私において、あなた方に準備しているものはすごいよ。あなたが今までの過去に決別して私のところに来たら、最後まできっちり面倒を見るから、私に人生かけてこいよってチャレンジしたんです。その時にね、キリストがあまりにもね、もう私に従ったらどんなすごいことがこの二人の人物を通して起こるかって、もう見えてたのでね、このキリストの眼差しにほだされてね、やってみようかな。皆さん何かね、冒険してね、今までやったことがないことをやろうとするときにね、皆さんの勇気の源泉は何ですか？ある人はね、人生一回しかないやってそういうやり方で、ね、行く人もあるかもわかりませんが、僕はね、そのね、未知なることに挑戦するときにね、人間を一番鼓舞するのは、失敗したらあかんということに神経を集中させることよりもね、自分が信頼している人から愛のフォローを受けるという約束を握ることだと思います。たとえ失敗しても、面倒見だろうなと、パーンとね、大船に乗ったつもりで、小船置いてきなさいというね。自分が信頼している人から、愛のフォローを受けることができるという約束を握ってたら、失敗と恐れに足らないじゃないですか。失敗したって、フォローが来るだけですから。私にかけてみろよってキリストがおっしゃったときにね、このペテロとアンデレは、やってみよう。悪魔の声よりもキリストの声に言葉かけたからです。この間も、おとつもちょっと話したんですけどね、よく別荘地とか軽井沢とか田舎なんか行きましたときですね、二人乗り自転車ってあるでしょ。皆さん乗ったことないかもわかりませんね。皆さんがやってるのは一人乗り自転車に二人乗りですよ。ね、二台にまたがってるでね。かなりよく四人乗りやってましたよ。ね、前に、次男、後ろに長男、お腹に三番目。で、自分乗って、危ない言うてるやろって、今度だけ言うてる。絶対改めてなかったからね、これはね。四人乗り。でもそんなんじゃなくてね、二人乗り自転車というのは、ちゃんとハンドル二つついてるんですよ。サドルも二つあるんです。ペダルも二つあるんですよ。で、方向転換するのは一番前の人だけ。そりゃそうですよね。その二つやったらもう、どないかなりますからね、これはね。で、先頭の人だけがこう乗っていくんですが、前の、だから車輪が三つなんですよね。で、ハンドルがこう二つついて、サドルがこういうふうについて、ここに、二人が乗るんですけども、前の運転席ハンドルをご主人が握ってるんです。後ろの方のハンドルを奥さんが握ってる。で、二人でシャーこいでるんですけども、登り坂になった。そこでご主人は後ろに下がったらあかん思って、一生懸命、ってこぐんですが、ようやくてっぺんまで来た時にね、もう後ろ下がったらあかん思って、むちゃくちゃこいだよ言った時に奥さんが、私も後ろ下がったらあかん思って、ずっとブレーキかけてた。それできつかったんかよと何すんねんと、お前は。でもね、人間ってね、知的レベルの領域と、感情レベルの領域と、両方ありますよね。よく聖書の話聞いてね、頭ではわかる。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。 で、気持ちでも、そやな、任したらええよな、って言ったらスッと行くんですよ。ところがしばしばね、頭

って。もうしゃあないからね、このクリスチャンが後ろから押す場合もあるんですけど。ねえ。この後ろの気持ち。前に進みたいのになんで前に行くことができないのか言ったらね、後ろでブレーキかけてる感情のね、もつれがありますよね。その感情のブレーキになってる原因何かと言ったら、福音を聞く前に今まで信じ込まされてきた嘘です。私は神に愛されるようなもんじゃない。こんだけ聞いて分からへんねんから、これからも分からないままに終わるに違いないとか。あの罪があるから、もう取り返しがつかないから、神様のところに行くことはできないに違いないとか。神様は、できないことがあったら、神じゃないじゃないですか。その今まで自分がブレーキをかけてるその問題をも、神は解決できる方だということが、光が差し込んできて分かってきたときに、ブレーキ離すんですよね。そして、前へ行くんです。このペテロとアンデレはずーっとね、網やりながら、俺たちは親も漁師やったから、子供の俺も漁師、俺の息子も漁師や、言うてね。でも網作りながら、って、これが自分の人生やなと、その別にね、疑問感じてなかったんですよ。ところがキリストが来て、私についてきなさい。実はね、これ2回目なんですよ。初対面じゃないですよ。すでに二人はイエスはキリストだと分かってたんですけどね、もう一つ進むことできなかったんですよね。でもそうじゃない、私が面倒見るからというところに立った時にね、彼は立ち上がって従った結果どうなりましたか。聖書を書く人になったんですね。ペテロという人物はやがてペテロ第一の手紙、第二の手紙を書き、マルコの福音書を口述した人物となり、そして4福音書の中で最も頻繁に登場する弟子ですよ。もしペテロがおれへんかったらね、福音書のページ数ぐっと薄くなってる。ある方はそれ喜ぶかもしれませんけどね。クリスチャンはもっとページあってもよかったなって思ってるわけですよ。アンデレという人はね、ほとんど出てないんですよね。でもね、アンデレはね、ピリポという人となんか対になって出てくるんです。ペテロと一緒に出てこないんですよね。そしてヨハネの福音書の中で重要な鍵を握る人、そして十二使徒の一人として用いられたんです。彼らは人類歴史を変えました。どうして変わったんですか？これは私の愛する子、私の心の喜ぶものであるというのをキリストの罪の許しのゆえに聞き取ることができる人になったんですね。そして皆さん、この神様の愛は皆さんにも有効なんです。聖書の中に、神は私たちがまだ罪人であった時にキリストを使わせて救ってくださったという言葉があるんです。私たちがクリスチャンになったから愛してくださったんじゃないんです。信じたから愛してくださったんじゃない。聖書読んでるから愛してくださったんじゃない。習慣に来てるから愛してくださるんじゃないんです。私たちがまだ罪人であった時、神から離れて神なんかいらないと言ってる時に、神は私たちを愛して一人子イエスキリストを送ってくださったのだ。私は神様から離れている時ですら、こんなにも大きな愛をくださった方が、本格的にキリストのところに帰っていった時に、どうして見捨てなさることがありますか。面倒見てくださるんです。どうぞ皆さん、目には見えませんけれども、目に見えるように聞いてください。この方の前に立ってね、私を救ってください、私の人生を導いてください、あなたの十字架と復活を感謝しますって信じ決心してください。そして永遠の命を与えられてください。心からお勧めしておいたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエスキリスト

が私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 時々言われるよく疲れませんね、よく飽きませんねって言われたこともありますね。でいつもこう真剣に祈ったり、なんか飽きないんですかって言われたこともありますね。逆ですね。私は自分の体験から発見したんです。もちろん打率からいけば2割ちょっとかもしれない、真実を生きるということに関して。でもやっぱり真剣は真剣ですよ。適応します。やっぱり間違ってたなと思ったら間違いを正すとやっぱりしますよね。皆さんもそうでしょ。そしたら御言葉の効果って発揮されるんですよ。すごいな。そのすごいなっていう感動がないと続かない働きです。牧会ってメッセージも真理を単に語るんだったらそんなに難しくないと思います。でも本当に心から語るっていうのは別の話です皆さん、ね、牧師はそういう賜物として与えられてるんです、教会に。だからそれを私も皆様を真剣に受け止めて、そして受け止めることによって養われていく、そういうことを期待するとやっぱりいいんですよね。で、皆様にもいろんな賜物が神様から与えられています。そしてイエス・キリストが帰ってくるまでそれを管理しましょうと、そのように教えられています。この私たちにとって一番大切なことは何かっていうと、賜物の大小では皆さん決してありません。聖書を読んでいてはっきりしていることは忠実であることです。これだ、それだけです皆さん。誠実であって忠実であることだけが皆さん求められています。どこ見てもそうです。そして大きなことを神様はしましょうっていうことを言っている方じゃないです。ここでは食事という例です。皆さん、私はだんだん年を私なりにこう重ねてきて、今まで実感できなかったことが実感できるようになってきていることがいっぱいあります。それは女性の方々のその立場、女性の方々に与えられているその神様との恵みの大きさ、私は感じるんです。どこで感じるかっていっぱい感じる、ここで感じます。一つ食事です。食事を作るって大変なことだなと。教会には男性でもですね、もうコックさんみたいな人いっぱいいるんですけども、大変なことです。食事を忠実に作って出すって大変なことだなと。私なんか疲れますね。今年の夏8月目標を立てて家族のために食事を作るって休みの日に3食ぐらい作ったんですよ。天丼とちょっと忘れたんですけども、大変でした。そして私が買い物するとですね、普通よりお金かかっちゃうっていうんですね。大変ですよ管理するのは。パン作りもしました。3日ぐらい作りましたよね。家族も喜んで食べてくれてですね。そしてあるパンは作るの難しくて思ったようにいかないんですよ。そしてすごくやっぱり作った方が残念で、こういう風になるはずなんだけどならないんですよパンがね。で、家内にうまくいかないんだったら、あなた1日でこうやっていいもの出されたらね、20何年から私の努力がっていう風に言われましたけども、本当それぐらい難しいんですね。皆さんそういう小さなこと言ってると思います。子供を育てること、食事を作ること、教会で皆さん本当によくやってくださっています。そして皆様の全ての働きが大切なんだけども、ちょっと今日ここで言わせていただきたいことは、 CS の働きもものすごく尊いなって本当思うんですね。子供と関わるってとっても大変なことだと思います。忍耐もいるし知恵も必要だし、自分もやっぱり変えられていくって思いがないとやっぱり教えるの難しいし、よーく皆さん本当にしてくださっていると思います。で、教会にそういう働きがあるから成り立ってるんです。陰での働きです。そしてまたこの教会いいところいっぱいあるんですけども、私が教えていただいているのは家族を大切にしていると思います。介護をされたり、 ある意味では当たり前って言われることかもしれないけども、でも神様、当たり前と言われることに忠実でありなさいって。でも私も反省しながら語ってますけども、当たり前のことをちゃんとするって大変なんです。私もどれだけ親に対して、息子として当然すべきことをしてきたかなと思うときに、クエスチョンマークがいっぱい出てきます。イエス・キリストが与えてくださっている福音の実っていうのは、人を大切にすること。そして、奉仕っていう言葉の新約聖書のギリシャ語の意味は、給仕するって意味だって話をしましたよね。テーブルに、あ、美味しかった。まあ、たまには不発もあるかもしれませんけど。でも一生懸命食べてもらうために出していく。そして出し方はみんな違ってていいんです。多分皆さん私の食事はまだ食べたくないと思います。でも私は私としての食事がありますね。それがメッセージだと思ってます。それ以上に、ここに関しては問われるところまだいっぱいありますけども、生き方。正直ここに関しては皆さん本当にやっぱり高齢者の方々にはかないません。でもこれは勝負の世界じゃないので、私も安心していいものを目指して歩んでいこうと思います。結局メッセージっていうのは、私がどう神様に触れられて、神様とどう生きていって、ごまかすことなく生きていって、私が人間としてどう成長するかっていうことをイコールメッセージなんですね。ですから単に、前も言いましたけども、メッセージの準備何時間かかりますかって言われても今本当困ります。毎日だって言うかもしれない。いや、本当そうなんです。10年前どっかで学んできて、自分はこれできてないから、どうにかしてこれを自分のものにしたいっていうことで学んで祈って、来たものが、10年前のものがようやく自分のどこかにこう還元されているような、そういう準備です、皆さん。だから今私の中に芽生えていないところあるんです。昨日もちょっと家内にあることをちょっとあったんですね。日曜日の前っていうのは気をつけないと。でもあれ、本当私悪かったんです。内容はここではちょっと言いませんけど。ある時口が滑ってポロって言っちゃうかもしれないので、皆さん気をつけて聞いててください。でも、幼いとこが出ちゃったんですね、私の。で、本当にそうだと思う。そしてやっぱり繰り返してるなと思いました。でも行ってもらって、今朝も来るときに思ったんです。どうにかしないといけないなってですね。でも思っても、これが実際私の中で受肉するのに何年かかるかわかりません。でも、そのことはそのこととして、管理責任として取り組んでって、いつか厚子に、あなたそこ変わったねって言ってもらえたらいいかなと。で、それは私が賞賛を得るとかそういうことじゃなくて、やっぱり自分が変わっていくっていう管理ですよね。変えられていく。そういうものもあるかなと思います。先週、年に一度の、私にとってはもうお楽しみの交わり会がありました。教会ではいっぱい楽しめることあるんですけども、一泊お泊まり会、高齢者の方々と行きました。とってもいい天気に恵まれて。で、私は何が嬉しいかっていうと、みんな若いんですよね。そしておそらくみんな顔見てて年当てることできないですよ。というのは実際の年より少なくとも5、6歳、10歳ぐらい若く見えてますから。で、何が若いかっていうと気持ちです。だから教会にいると皆さんまだ救われてないって方はどっかにいましたらね、ゲストの今日初めて来た方で、本当にイエス様が生きてくださっている地上の教会にいると若くなります、やっぱり皆さん。それは希望から来る若さだと思います。そしてある女性たちの来る、さすが女性たちは、これが話をしないと呼吸ができないかのようなところがあるのか知りませんけども、1時頃まで話をしてたって。で、何を喋ったかわかりますか？もちろん深い内容知りませんよ。お葬式のこととか死のことも出てきた。普通語んないでしょ。この世の中ではあれで禁句でしょ。怖いから、そういうこと話してるんです。希望があるからですね。救いっていう恵みに入れられてるから語れるんです。で、それをおこぼれとして、テーブルからこぼれてくるパンとしていただいても美味しいですよ。希望があるからです、皆さん。そして私はその方々の表情を見てて伝わってくるものが私にとって食事なんです。幸いにも私のベルトの近くにこう出てない心は膨らみました。体は一緒です。たらふくいただきました。ありがとうございます。そしてみんな役割が違ってて、 そして退職された後もご近所の方々に対する配慮を良くしてくださっている教会の兄弟姉妹たちいっぱいいますよね。私はそこできてないんです。ほとんどそこにいないから今後の課題だと思います。でもそうやって神様から与えられた賜物を教会だけではなくて自分が生かされている地域の中で用いていく、ものすごい証だなと私は思います。それは食事を与えることです。で、皆さん今できることをされているんです。子供がいる家族は子供を一生懸命育てることが神様からの今の使命だと思います。本当そうです。一人の子供の魂を育てるって大変なことです。皆さん本当にお母さんたちよくやってきたと思います。そして大変なんですよね。私が言うより、そして私があんまりこんなこと言ってもしょうがない、女性たちの方が分かってます。よくやってきましたよ本当にね。泣いた時もあるでしょうし、でも神様その労苦を絶対忘れないと思います。ぜひおのおの今使わされているところで与えられているものを、健康も賜物も全てのものを人々を生かすものとして皆さんこれからも用いていきましょう。そしてみんな真似事しなくていいんです。どっかでは重なり合います。でも一人一人の特徴がありますから、ある方はメッセージを語ります、ある方は一対一で学びをします、ある方はそのために応援してどうだったのって聞いて祈る役割があるかもしれない。そうでしょう。そういうことを皆さんしていきましょう。そして皆さん、私たちはもうすでにイエス・キリストという永遠の箱舟に乗船したものです。皆さんに言いましたね。もう乗ってるんです。で、扉はまだ開いています。でも旧約時代の扉、あの箱の箱舟と同じように扉は神が閉めます、閉めます、ある時になったら。そして裁きが下るんです。洪水のように今度は違う形で下ると言ってます。神様はこの世から悪を取り除きます。そしてイエス・キリストを信頼する者を祝福して、そして完全にします。すでに私たちはまだ未完全だけども、この船に乗りましたイエス・キリストです。今が恵みの時だと第2コリント第4章に書かれています。今が恵みの時だって、今がチャンスだよと、今がチャンスですよっていうことを言ってます。で、まだ扉閉められてません。そしてイエス・キリストは言ってるんです。私が始めたこの尊い働きを私は、私を信頼してバプテスマを受けた皆様に託したんです。バトンタッチしたんです。それが聖霊様です。イエス・キリストが私たちに天から手渡したあのバトンというのは生きた聖霊様です。この方を着るまでエルサレムから動いてはいけない。どういうことを言ってるかっていうと、この聖霊様を抜きにして私たちはキリストを生きることはできない。聖霊様を抜きにしてキリストが始めた技を私たちは教会として継続することができない。聖霊によって、聖霊から賜物を受けて、聖霊の力によってお互いに同じキリストの形を作っていくために争うんじゃなくて、一致して許し合って受け入れ合って愛し合うことを学んで、そして私たちのその自己実現じゃなくてキリストが願っていることをみんな大切にして、そして私たちが清められることによって、私たちが作り変えられることによって、世の人々は箱舟を見たときにみんな一心入らない。教会でもそうでしょう。おそらく初めて来る人って、教会って入っていいのかなとかですね、思うそうですよね。でもちらりと見たときに、あれ、箱舟の中って楽しそうだね、死って怖いけど、なんかみんなと死の話をの聞いてると希望があるんだなとかですね、今までなんか暗い性格の人がね、なんか教会のこと明るくなったってこの間聞きましたよ。ね、今度その方入会しますね、教会に。教会に来たら変わったって、私もわかる。イエス・キリストという箱舟の中にすでに乗船している私たちが、先週語ったようにペテロの書にあるようにお互いに祈り合って、愛し合って許し合って使い合って、そして私が誰かに使えることによって、その人の何かが磨かれていくんでしょう。そして皆さんが一生懸命私のメッセージを聞いてくださることによって励まされて、私もこうなろうと思うわけでしょう。そうですね、水素と酸素が結合して水になると同じように、私たちがキリストの愛の中で結合したら、自分だけではなれない水になれる。キリストの愛の中で誰かと一つになったら、新しい祝福がそこから湧いてきて、お互いに飲むことができる、食べることができる、そしてそれが世に伝わっていくんです。 私やっぱり教会って明るいところだなと思いますよ。悲しい時には本当に悲しむ、怒ってる時は私も怒る。でもこういう喜怒哀楽を共にしながら教会って変えられていって、喜びがあふれるところにますますなっていくと思います。幸いにも仙台教会に来られる方々からいいこといっぱい聞きます。明るい教会ですねってよく聞きます。あったかい教会ですね。ある方は初めてここに来た時に、ああこの教会だと思ったって言います。そしてある方は安心できる教会だと思った。今までこういうことは絶対人には言えないと思ってて、ずっと抱えてた中、なんかこの教会に入ってくるととろって言えちゃう。そういう意味で皆さん、危険な教会です。ここはものすごく危険な教会です。今絶対人には言ってはいけないと思ってたものを交わってると出ちゃうんですね。あるでしょそういうのって。準備してこなかったこと、今まで絶対これだけ人に言えないなと思って自分だけで苦しんでたこと交わってると、なんかあれ言えちゃってるな。そして言えちゃってると言えてくんですね。あるでしょ。私もだからこういう教会の牧師でよかったな、一人の兄弟でよかったなと思います。私も本当変えられたと思います。でもまだ未完成です。これからでもどうなっていくかなって思いますね。皆さんもそうでしょ。イエス・キリストが帰ってくるときに、よくやった、良いしもべだと、イエス様言ってくださると思います。それが一番嬉しいことです。で、おそらく皆さん、その時のイエス様の目と言葉聞いたときに、今までのローク、あったはずです、皆さん。悩んだこといっぱいあったと思います。でも私はその時に全部消えると思ってます。それはちょうど、海の苦しみを通って、赤ちゃんがおぎゃーって生まれてきて、ここに抱いた時にお母さんが抱いて泣くんですよ。お母さんってなんと可愛い子だって。その時に痛みが全部消え去るって聞いたことがありますけども、私たちも将来イエス様を見て、そしてイエスキリストの手の傷跡を見て、残ってるって書いてありますね、イエス様の傷跡ね。感謝の涙で溢れるでしょう。みんな地上ではロークします、倒されます、いろんな嫌な思いもするでしょう。人生クリスチャンでも、いやクリスチャンだからこそするかもしれない。でも将来私たちの箱舟はね、天国の岸壁に向かって今向かってますからね。だんだんだんその気配を感じるでしょう。そして岸壁に着いた時に怒りを下ろして、扉が開けた時に、そこにイエス様は私たちのために待ってくださってるんですよね。よくやったって、似たらんとの人にも似たらんとよく使ったって、だからもっと任せようって、ごタラントとしたらごタラント、よくやった。そういうふうにして、よくやったって、主、私たちの偉大さとか、誰よりもとか、そういうことは比較抜きにして、イエス様はあなたに託したものをよくあなたは使いましたねと。イエス様は絶対言ってくださる方ですから。それで十分だということです。うちの父も、40数年間、日進坊という会社に勤めて、私はあの父の背中って今も忘れない、いいお父さんです、父です。台風の時も夜管理者でしたから、カッパ着て自転車で会社まで来ました。40分かけて。母は心配、台風の渦中に行きますから、徳島ですから皆さん直撃です、いつもほとんどで。よく床下浸水ありまして、子供って面白いですね。それが楽しいんですよね。ああ玄関まで水入ってきたそしてもう長靴履いて外に出てったら、もう長靴からもうどんどんもうそれ以上ですからね、入ってきて学校まで、次の日もうどこ行っても水浸しですよ。もう膝上まで水でね、行きましたね。父はそういう時に会社行って管理任されてましたが、やりましたね。いろんなロークあったみたいで、恵まれない家庭環境で、でも母もよく使えました。絶対父のことを悪く言うような母でもなくて、お父さんを悲しませてはいけないってよく聞いて育ったんですけども、その父が退職した時に、この間も話しましたけどもね、社長さんがわざわざ来てくださって、鈴木君本当に40何年間忠実によくやってくださいましたって言った時に、父はやっぱり涙して、人から褒められたことを人に言う父じゃないんだけども、そのことだけは母に、私の妻にですね、父の話したっていうことを聞きました。よくやったって。皆さん、このイエス様の言葉忘れないように言ってましょうか。共に生きていきましょう。そしてこの地上にはロークあります。でも価値あるロークだと思います。子供育てること、介護すること、今石山さんたちも松江に行ってます。一大決心だったと思いますよ。石山さんもよくやってます。ご主人も。 本当に、こういういいユニフォームを見せていただいて本当に嬉しく思ってます。でこういう大変なことに対しても神様はちゃんと準備してくださってたんですね。石山姉妹が学校で学んだことがすごく今の役に立ってるって、それ聞いて私も石山さんと一緒に進学で学んでよかったなと、皆さん本当そう思っています。最後にイエス・キリストは帰ってくるの遅いな遅いなって言ってる人がいるって、この最後に悪いしもべが出てきますけども、イエス様は帰ってこないんじゃないかとかですね、主人はまだまだ帰る前って48節にありましたけども、まあ、こういう時に怠惰にならないこと、皆さんなぜイエス様が帰ってくること遅いかって、それは誰一人と滅びることがないようにペテロは言いました。忍耐だって、イエス様が帰ってくるの遅いなっていうのは、それイエス様が寝てるんじゃない、遅刻じゃないっていうことです。すなわち最後の一人が選んだ羊が箱舟に入るまで待ってる、そういう忍耐だと言います。そして神が言う忍耐っていうのは、皆さんどういう言葉か知ってますか。長く苦しむ、長く痛むって言葉です。神の忍耐っていうのは痛むっていう言葉だそうです。ギリシャ語では早く入らないかな、早く入ったらこの人も祝福されて、この人が祝福されたら家族も祝福されるし、周りも祝福される。神様は家族が祝福されることを待っている。でもあなたが救われなければいけない、だから早く箱舟に入りなさい。神のそういう願いが皆さんあると思います。どんなに小さな働きでも皆さん大切にしていきましょうね。そしてお互いに教会は学び合えますよ。そうですよね。そして今日最後になりますけども、自分に与えられている賜物、タラントちょっと考えてみましょう。そして祈りを促しますから考えてください。自分の健康、自分の賜物何ですか。また富があるでしょう。皆さん経済力も託されています。人によって経済力違います。いいんです、それはそれで。それをどう使いましょうか。そして今こういう時代です。ある国ではその国の貨幣って翌日にはもう紙切れになっちゃうんですね。その前にそれを外国のお金に変えた方がいいんです。天という国で通用する通貨に今変えていくんです。宣教師を助けるんです。いろんなことを助けることができると思います。皆さんそのお金の使い方は、聖書は強制しません。私も強制してません。ただそういう考え方を持ちましょう。今持っている通貨、ある国では本当に紙切れになります。今それを銀行で買えるんです、イエス様の。そして外国の貨幣に変えるんです、天国の貨幣に。そうやってアメリカではですね、そういう概念を持ってやってるクリスチャンたちって結構多いんですね。私はそれアメリカから聞いてきたイラストレーションでいいなと思って今使ってるんです。そういうことも皆さん考えていきましょう。私はこの最後にですね、この話をしたいんですけども、この教会に最近の方はわからないかもしれません。一条よしこ姉妹っていう小さな、本当に148センチぐらいのご婦人がいましたよね。素敵な信仰者でした。お会いしたことがない人もいると思いますけども、本当にぜひお会いしてもらいたいなという思える、そういう姉妹です。この世では地位も何もないです、立場もないです、教育もそんな受けなかったです。この方3年か4年前12月に突然祈ってる姿勢で自分の部屋で召されたんです。元気なおばあちゃんで毎日1万6千歩くらい歩いていた、そういうおばあちゃんです。皆さん、私一条さんのことで何を思うかっていうと、一条さんっていうと二人のことを思い出すんです。聖書で一人は女預言者アンナです。84歳、断食して祈ってたおばあちゃん、神の宮でメシアが来るのを待ってた、自分何もできないけども祈りに費やしてたおばあちゃん。一条さんよく旧街道のあの一階になりましたよね。皆さん時々びっくりするんで入ったら、あ、誰かいる。一条さんが自分の膝の間まで頭を下ろしてずっと不動のまま祈ってるんです。で誰が通ってもその形をやめないんです。私だったら何だか気遣ってこんにちはね、私するんですけど、一条さんはもう何聞こえてももうこれです。それも冬の1月で、先生今日学童保育の子供たちの健康のこと祈ってたの、 CS の子供たちのこと祈ってたの、先生のお子さんのこと祈ってたのって、そういうおばあちゃんよく祈ってました。そして亡くなる数ヶ月前に教会に祈祷会の後突然戻ってきました。 2,3 時間後に祈祷会、水曜日、 あれ、一条さんどうしたのって言ったら、教会の何々さんたちのことをね、祈るの忘れたって。教会まで戻ってきて祈ろうと思ったって。私だったら変な合理性があるから、イエス様どこにでもいるから祈れるんじゃないかって思っちゃうでしょ。一条さん違うの。教会じゃなければダメなんですよ。それはもうこだわりです。それは理屈じゃないです。信仰です。そうやってある人のことを祈るのを忘れて教会に戻ってきて、そして数ヶ月にいつの間にかいなくなっちゃったんです。絵の具のような人だなと歩いてたら突然いなくなっちゃった。だから私は一条さんのことを思うときに、女性アンナ、そしてこのエノクのことを思い出します。イエス様はよくやったって言ってくださってるでしょう。皆さん、私も最後の最後までいっぱいを私与えられてません。そんなに器用な人間じゃないです。不器用な人間です。でも与えられているものを大切に、そしてそれを磨こうかなと。説教ももっと磨いて、人との出会いのことについてもっと磨いて、個人伝道ももっと磨いて、私は歩んでいきたいなと。ですから今から85歳まで生きてたらこうなりたいという準備をしてます。真剣にやってます。それは皆さん、これだけは私不真面目にできないんです。85歳の時にどういう自分になってどう使えてたいかと。だからなるべく生きてたいんですね、85までは。そして健康だったら全世界に飛びたいなだった、そういう思いもあります。実はでも今準備してます。だから皆さん一緒に準備しましょう。そして準備できる人生は楽しいです。そして生きがいがあります。目標があれば力を得ます。皆さん、ただ無駄になる目標を立てないようにしましょう。イエスが与えてくださった目標を立てましょう。そしてみんな仲間です。愛し合って許し合って、そしてお互いに清さを求めているような、そういう私たちにもっとなれるようにしましょう。私も一人のクリスチャン兄弟としてこの教会の中でさらに成長していきたいと、そう願っています。ですから皆さん、ぜひこの私のために一人の兄弟と思って祈ってください。でもっともっと整えられていくように、もっともっと私が喜んでイエス様と共に仕えていけるように皆さん祈ってください。そういう協力をこれからも惜しみなく、これからも捧げていただければと思います。で、私も皆様のために不完全ですけども、もっともっと仕えられるようにしていきたいと願います。そのことを皆さん、主イエスキリストに今日お願いしましょう。お祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、早いもので今年もシェラソン特別放送の時期が近づいてきました。ご存知の方も多いと思いますが、シェラソンは BBN の働きをもう一年続けていくためにリスナーの皆様に信仰献金を呼びかけながら様々な話題でお話しする特別ライブ放送です。この期間に献金してくださいというものではありません。この機会に BBN の働きをより知っていただき、BBN のコワーカーとして共に宣教を担うかどうか、神様にお祈りしていただくための特別な放送です。今年はアメリカ東部時間11月9日月曜日から11日水曜日までの3日間、日本時間では11月9日月曜日午後8時55分から最長で4日間行います。以前は日本時間で5日間行っていましたが、1日短くなりました。どうぞお聞きください。そして大勢の方々が日本語シェラソンを聞いてくださるようにお祈りください。また、すでにコアガーになってくださっている皆様も、シェラソン期間にどのように応答するか、今からお祈りの中で神様に尋ねていただければ感謝です。どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、恐れないでただ信じなさいと題して、マルコの福音書5章21節から24節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 毎週このようにして御言葉が開かれ、説教がメッセージが語られていますけれども、この日曜日の説教を通して、何よりも皆様一人一人にイエス・キリストが今も生きておられる、イエス・キリストがぐーっと近づいていくような、そのような説教を本当にさせていただきたいと祈りつつ立っています。そしてそのために悪戦苦闘しています。逆にイエス様がぐーっと遠ざかってしまったり、説教者がぐーっと前面に出てしまったりすることのないように、ぜひ皆さんも祈って支えていただければと思うのです。今日も本当にイエス様のお姿をご一緒に見ながら、特に今日のところで心惹かれるイエス様の素晴らしいお姿に接することができます。今日の読んでいただいた箇所、イエス様を取り巻く様々な人物が登場しますが、そうした人々の中にあってイエス様の姿は際立っています。ご一緒に物語の流れを追いながら、その中でのイエス様のお姿、お言葉を見てみましょう。22節。すると街道管理者の一人で、ヤイロという者が来てイエスを見て、その足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。街道管理者。当時のユダヤ教の街道、シナゴグ。その街道、その宗教施設を管理している人物。その働きっていうのは安息日。ユダヤ教では土曜日ですが、その安息日の礼拝の中で聖書を読む人や、また祈りをする人を指名したり、また各地の有名な説教者を招いて説教をさせたり、またその礼拝が決まり通りにきちんと行われるように、そういう責任を持つ人物です。ところがその街道管理者の娘が病気になったというのです。後の方を見ると分かるように、その娘は12歳です。またルカによる福音書を見ますと、一人娘だとあります。ですから彼にとってこの12歳の一人娘、それはこの12年間の彼の本当に大きな喜びでしたし、また希望でしたし、もう目に入れても痛くないそのような存在であったことは間違いありません。ところが、やっと12歳、もう大人になって、さあいよいよこれからっていうような、その時に病を得て、その病気はますます悪くなって、もう医者がサジを投げるような状態になって死にかかったのです。マルコでもルカでももう死にかかっています。ところがマタイによる福音書を同じところを見ますと、娘が死にましたとなってるんですね。マタイは非常にこう物語を縮めて書いたようでして、もう本当に死んだと思われるほどに、もうその病状はですね、時間の問題になっている、そういう状態であったことは間違いないようです。もうなすすべもない。しかしやっぱり自分の子供がそのような状態になれば、なすすべがないっていうんで、もうお手上げの状態でただ死んでいくのを待つことはできません。どんなことでもしたい。この子供のためだったら何でもしようっていう、そういう思いで、この街道司はその時思い出したのはイエス・キリストのことです。イエス様のところに行こう。イエス様にお願いしようとですね、彼はやってきたわけです。一生懸命願ってこう言った私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そうすると、イエス様は、 よろしい、行きましょうとですね、すぐにその求めに応じて出かけたのです。まあ、一刻も早く娘のところに、ということで、この街道管理者お父さんはですね、もう先立ってもう本当に駆け足のようにして、イエス様早く早くとですね、自分の家に連れて行ったのです。ところが、そこに、思いもかけない邪魔が入りまして、この街道管理者の家に行くイエス様の足がとどめられてしまったのです。それが先週言いました。12年間長血を患っている女がイエス様にそっと近づいてイエス様の着物の裾に触ったことによって、この女の人は癒されたのですけれども、そっと逃げていこうとしたらイエス様が、誰ですか、私に触ったのは誰かが信仰を持って私に触った。そのものを探し出すまではもうやめないようにイエス様はじっとですね、群衆を見ておられたのです。ヤイロにとってこの邪魔者の出現は、なんともじれったい、忌々しい存在であったに違いありません。一刻も早く、今死にかかっているのですから、一刻も早くイエス様に家に来ていただきたいのに、イエス様は急がないんです。イエス様の姿を見ますと、ゆったりしています。なかなか誰が触ったのか、その本人が出てこないので、イエス様はじーっと群衆を見回しながら、出てくるのを待っているのです。どれだけの時間が経ったでしょうか。もう隠し通せないと分かって、女はイエス様の前に出て行って、33節、女は恐れおののき自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。ヤイロからすれば、余すところなく打ち明けなくてもいいんです、ね、この女は12年前に病を得てから、これまでの生涯がどんなものであったか、余すところなく自分の苦しみを言って、そしてどのようにしてここにやってきた、どのようにして触ったところがどうなったのかをですね、余すところなく、女の人にとってはですね、長い12年間の重荷は今解放されたわけですから、もう言いたいことがいっぱいだったでしょう。ですから相当そこで時間が取られたのです。そしてイエス様はそのような彼女に、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさい。35節、イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から人がやってきていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。万事休すです。まあ、このヤイロからすれば、この長血の女は本当に憎たらしく見えたかもしれませんね。この女のせいで手遅れになってしまった。がっくりきて、そこにもうへたり込んでしまったのではないでしょうか。しかし、そんなヤイロに、イエス様は、恐れないで、ただ信じていなさい、とだけ言って、ペテロと、ヤコブとヨハネ三人を連れてヤイロの家に向かいます。ところが行きますと、もうその家では人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのです。もうお葬式の準備、お葬式の状態になって、人々がそこで泣きわめいています。イエス様が、なぜ取り乱して泣くのですか、子供は死んだのではない、眠っているのです、言うと人々はイエスを嘲笑った。しかし、イエス様はそんな嘲笑う者たちを外に出して、ただ中には、その子供の父と母、それにご自分の友、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、その五人だけを中に入れて、なち、取り乱し、泣きわめき、イエス様を嘲笑う者たちを全部外に出した信仰の雰囲気の中で、イエス様は今ことをなさるのです。不信仰の雰囲気、イエス様の力を嘲笑い、 そんなことは不可能だとバカなことを言ってるとですね、不信仰の雰囲気の中でイエス様はことをなさらないのですね。不信仰な者たちをみんな出してから、その子供の手を取ってタリタクミ、イエス様が日常使っておられたアラム語、普通の言葉を使って、少女よ、あなたに言う、起きなさい。なんと、少女はすぐさま起き上がって、歩き始めたっていうのです。さあ、この出来事、この流れの中で、私たちは、イエス様の姿、その悠然として、堂々としておられるイエス様の姿に、本当に、神の子、神ご自身としての権威を見ることができます。ヤイロは早く早く早く早くと本当に焦っていました。もちろんそうです。自分の子供がそういう状態になった場合に、悠然と構える親はどこにもいないでしょう。今死にかかっているなら、一刻も早くと慌てるのは当然でしょう。しかし、そんなヤイロを前にしてイエス様は少しも慌てない。それもわざわざ時間を遅らせるかのようにイエス様はその長血の女に関わっておられるんです。こういうイエス様のお姿っていうのはちょっと私たちから見ればなぜと思いたくなるような不思議な、私たちの感情をこう逆なでされるような、そんなわからない姿です。こういった出来事は他にもありましたね。イエス様の愛していたマルタ、マリア、ラザロっていう三人兄弟のそのラザロが病気で死にかかっているとき、イエス様は他のところにいたのですけれども、この病は死に至るものではないって言ってですね、そこでとどまってラザロのところに急ごうとしないのです。そして三日もそこでとどまったまんまで、ついにラザロは死んでしまうのですね。ラザロの墓に到着した時にはもう死んで4日も経っている。そういうですね、わざわざ時を遅らせるようなことをイエス様はなさいました。不思議なイエス様の姿です。私たちの今っていう時、イエス様はいいえ、まだです。イエス様の落ち着き払った姿は不思議です。また街道管理者の家から使いの者がやってきて、あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。その言葉に対して36節、イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。この口語訳聖書を見ると、そのそばで聞いてっていう言葉をですね、聞き流してと訳しています。そのように見るととても、またそのイエス様のお姿が印象深いです。イエス様はよく聞き流すこともできる方でした。私たちはなかなか人の言葉を聞き流すことができない。人のいろんな言葉がもう気になって気になって、それは忘れられないで、それを本当にですね、もう心の中にわだかまいとなって残ってしまう。しかしイエス様は必要のないこと。人間の不信仰な言葉、人間の確かな言葉に対しては、聞き流すことを学んでおられたのです。私たちもこれができたらいいですね。説教を聞き流すのです。そういうことは困るんですが、ね、必要のないこと、それを聞き流す。イエス様は、そのような言葉に少しも動じないのです。40節で、人々はイエスを嘲笑った。皆さん、嘲笑われたら、とてもショックを受けますね。本当に心傷ついてしまいます。しかしどうですか？この後に。しかしイエスは、嘲笑い。その中で、しかしイエスは、そのような落ち着き払った人々に全く動じようとしないイエス様のお姿の一方、ヤイロは、追い詰められ追い詰められ、ついに絶望的な状況の中に立ち至るのです。イエス様は、そのような中で、このヤイロの信仰を取り扱っておられるのです。このヤイロの姿を私たち見るとき、イエス様が、私たち一人一人に対しても、 その信仰をどのように取り扱い、どのように信仰を育てようとしておられるのかを学ぶことができます。第一に、このヤイロの姿、またヤイロに対するイエス様の取り扱いの中から、信仰っていうのは試されるっていうことを覚えたいのです。イエス様に対する信仰、それは試され、ふるいにかけられ、そのような中で、本物の信仰に変えられ、高められ、深められ、清められていくのです。ヤイロは、はじめイエス様のところにやってきたときは、一切自分の計画、自分の思いにイエス様を従えようとしました。そして、はじめそれは思い通りに行くのです。イエス様のところにやってきまして、そしてイエス様にお願いして、娘が死にかけています。どうぞおいでください。そして、娘の上に、見てを置いてやってください。そしてイエス様が、よし、行こうと言って。マタイによる福音書の9章を見ると、ヤイロは、イエス様の先に立って、さあイエス様こっちですと言ってですね、イエス様がヤイロの後についていきます。もちろん、ヤイロの街道にですね、案内されていくわけですから、ヤイロが先に立つのは当然かもしれませんけども、非常に象徴的な姿です。ヤイロが先に立って、イエス様こっちです。早く来なさい。早く早くとですね、引っ張っていこうとする姿が出てきます。ところが、そのようなヤイロの思い通りに途中から行かなくなったのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

マタイの福音書5章44節と45節に次のようにあります。私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。これ難しいですよね。というか不可能です。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈るためには、それを成し遂げたお方。私たちが神様の敵であったとき、私たちのために十字架にかかってくださったイエス・キリストにやっていただくしかありません。つまり、イエス・キリストを信じ心に受け入れ、私たちを通してキリストに行っていただくのです。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そして、イエス・キリストを信じ、心に受け入れ、敵をも愛せる人に変えられてください。そのように、父なる神様の子供になってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。あなたとご一緒に御言葉に耳を傾け、祈りの時間を持てますことを嬉しく思います。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。新約聖書のピリピ人への手紙2章3節です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私は高校に入学前、クラス分けテストがあって、学力別にクラスが分かれました。どこが学力の高いクラスかどうかは、はじめ分からないのですが、定期試験の学年上位60名が、学校内の掲示板に貼り出されることになっていたので、次第に自分のクラスの位置が分かってくるんですね。ちなみに、私のクラスでその10位に入っていた人は、ほとんどおらず、実は、私のクラスは、いわゆる勉強のできない生徒が集まっていたことが分かりました。その私のクラスは、アルファベットの E 組だったのですが、どうでも E 組というレッテルは貼られるようになっていきました。勉強ができないから、成績が良くないから、どうでもいいクラス。なんだか思い出すと寂しいですね。言われている私たちは、そこまで気にしている雰囲気はありませんでしたが、常にお互いの成績を比べ、自分が人よりも成績が良いかどうかを判断し、その成績でその人の人格まで判断するようにいつの間にかなってしまう、そんな思いになることもありました。私たちは人よりも優れたいと思います。あの人よりも価値があるんだと考えたいのです。先ほどお読みした箇所に、自己中心や虚栄という言葉がありましたが、私たちは自己中心で他の人の益ではなく、自分の益を追求し、見せかけの外見だけを作ろうとしています。でも、聖書は逆のことを語っているんですね。へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。教会でもそうですよね。もし私たちが自分が優れていると思う、そのような態度によって教会の豊かな交わりを損ない、壊してしまいます。へりくだることは教会の交わり、そして教会を立て上げていくために非常に重要なものです。そのへりくだる心、それは私たちの内からは生み出すことができません。あなた、そして私のために、十字架というへりくだりの極みを見せてくださったイエス様。自分が傲慢であることを認め、そのイエス様を見上げる。そのことを通して、神様は私たちの心を作り変えてくださいます。それでは、お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。私たちは罪深く、へりくだりたくない、他の人を自分よりも優れたものと認めたくないと思ってしまいます。へりくだろうとしても、心からではなく表面的な行動だけになってしまうことも多々あります。どうかそんな私たちをお許しください。イエス様は私たちの罪からの救いのために、へりくだって十字架にかかってくださいました。私たちはそのイエス様のへりくだりによって救いをいただきました。どうかその私たちが自分の傲慢な自己中心を認め、イエス様のへりくだりに目を向けることができますように、そして私たちのうちに住んでくださる聖霊様によって、私たちの心を作り変えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
今日もあなたとご一緒に神様の愛、イエス様の恵みに心を向ける時が与えられ感謝いたします。あなたの上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

BBN のホームページには聖書の教えと書かれた26項目の読み物を掲載していますが、ご覧になったことがあるでしょうか。その中の一つに伝道について考える証と勝利があります。イエス様を証するためにとても大切な内容です。どうぞお読みください。またあなたの伝道の働きのためにBBN のリスナーカードも合わせてご利用ください。ホームページからカード代送料無料でお申し込みいただけます。

ヨハネの手紙第1、1章、8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 私はディズニーランドに行きました。最初に乗ったアトラクションはジャングルクルーという乗り物です。これはいろんな仕掛けのあるジャングルをボートに乗って探検するというもんです。案内役のクルーは実にトークの上手な方でした。彼の語りに乗せられてハラハラドキドキ、とても楽しい時間となったんですね。いよいよコースが終わる直前、クルーが言った言葉は最低ました。皆さん、さあゴールです。ここからはジャングルよりももっと恐ろしい猛獣が待ち構えています。そう、人間という猛獣が。夢を売るディズニーランドの中では実に辛口のコメントですが、妙に納得してしまいました。というのは、人間の社会は一見文明の花々しい装いをしてるんですが、毎日のニュースを見ると動物の世界にもないような醜い事件、残酷な事件が横行しているからです。一体どうして人間はこのように互いに傷つけ合うようになってしまったんでしょう。聖書にはこう書いています。すべての人々は迷い出て皆共に無益なものとなった。ここから人間について次のように言うことができると思うのです。人間は神から迷い出ることさえなかったら、本来は有益な価値ある存在であったということです。実に人間は神に作られたものの中で最も崇高なものであったと聖書は語るんです。 NHK の番組で赤ちゃんの不思議な成長というのを見て感動しました。番組の内容を一言で言うと、人はどうして言葉を話せるようになるのかということです。日本人として育てられたら普通に日本語を話せますね。アメリカで成長すると自然と英語が話せるようになります。それで言語っていうのは後天的に教えられることによって身につくと考えられてきました。ところが正確にはそうとは言えないんです。人が言葉を話せるようになるのは、言葉を習得する能力があらかじめ組み込まれているからだって言うんですね。例えば言葉を習得する能力のない猿を赤ちゃんの頃から人間が引き取って育てても、人の言葉を話すようにはなりません。もともと言語習得能力が組み込まれていないからです。ところが人間の赤ちゃんの場合、地上に現存する全ての言語をマスターできる能力が初めから組み込まれているって言うんです。それで大人には聞き取れない音も赤ちゃんには聞き取ることができています。日本人が苦手とする英語の R と L の違いも明瞭に聞き分けて反応しています。ところが日本語で育てていくと、日本語に必要な回路が出来上がるに従って、それ以外の言語感覚が消失していくっていうんですね。つまり言語に関する限り、人は本来持っていた能力を手放していくことによって成長しているって言うんです。ところで、人間にだけ生まれながらに組み込まれた言語習得能力は、コンピューターでいう OS にあたる部分です。日本語、英語、ドイツ語は、その OS の上で作動するソフトなんですね。OS という基本プログラムがあるからこそ、各言語というソフトが動き出すんです。そして OS という基本プログラムがあるならば、必ずそのプログラムを組み立てたプログラマーがいるんです。人間に言語習得プログラムが備わってるならば、それを埋め込んだ存在がいるはずなのです。聖書はその第一原者を創造主、神と語るんです。神様は人間を他の動物と一線を画する非常に高度な尊厳あるものとしてお作りになったのです。ところが人は自分の作り主から迷い出て、 神を見失っています。挙句の果てに自らを神のように考え、自分以外の人やこの世界は自分のために存在しているかのように考えて生きるようになりました。自分のために存在しているという世界観でこの世界を見渡すと、実に腹立たしく思えてきますね。なぜなら世界はいつも私の期待通りに動いてはくれないからです。夫も妻も親も子供も上司も部下も友人も私の期待を裏切るような発言や行動をするように見えてきます。それで皆互いにイライラさせる存在に見えるんですね。そしてその先にあるのは破滅なのです。これが世界がジャングルになる原因なんです。根本的原因は神を無視する罪にあるんですね。この罪のために人は無益なものとなりました。しかし聖書はこう言ってます。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのですと。アメリカに最も感動的な人物賞という賞を出している団体にブリーフネットっていうのがあります。今から6年前この賞を受賞したのはニューヨーク州在住の女性ビクトリア・ルボローという人でした。ある日のこと、彼女は車を運転していた時、突然コチコチに冷凍された七面鳥がフロントガラスに激突してきたんです。それは19歳のライアン・クッシングという青年のいたずらでした。彼は仲間と一緒に盗んだクレジットカードで大量の買い物をし、そして面白半分に対向車の正面に石のように硬い七面鳥をぶっつけたんです。ルボロさんの車は大破しました。そして10時間に及ぶ顔面の整形手術と数ヶ月にわたる激痛と辛いリハビリに耐えなければならなくなったのです。そして今から6年前の10月17日、この事件に関する裁判が開かれたのです。ところが、ルボロさんはライアンのために冒頭、情状酌量を求めたのです。そして犯人に対してこう語りかけました。確かに痛みと恐怖を伴うひどい体験でした。でもこの事故を通して私は多くのことを学びました。私は毎朝目が覚めると自分が生かされているということを神に感謝するようになったのです。ライアン君、君もこの事件から多くの教訓を学んだと思います。私は復讐を願ってはいません。あなたに長期刑を科すことは、私にとっても、あなたにとっても、また社会にとっても、益になるとは思いません。ライアンは、泣きながら自分の愚かな行為をお詫びしました。判決は懲役6ヶ月で済んだんです。もしルボロさんの要請がなければ、25年を予測されていたのです。彼は自分のしたことに全く見合わない、寛容な扱いを受けたのでした。しかも本人としては何にもしていないのに、ただただ一方的な哀れみで彼は厳罰を免れたのです。しかしその陰にはルボロさんが凄まじい犠牲を飲み込まなければならなかったのです。神様は私たちの罪をただ見逃すことはできません。なぜなら神は正義の

0: 正しかったことを証明する生き方をしてください。キリストも今あなたに期待しています。どうぞキリストのうちに飛び込んでください。心からお勧めしたいと思います。
1: アサフでサイレンス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。テモテへの手紙第1、2章、5節、6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

私たちはクリスチャンになっても罪を犯してしまうものですよね。その罪との戦いをどこかで自分の力で戦おうとすると、とても窮屈な喜びのないクリスチャンとなってしまいます。自分はもうダメだ。罪ばかり犯している。イエス様も悲しんでいる。私たちには罪に打ち勝つ力を持っていません。だからこそイエス様を信じました。自分は罪に勝てないものだと自分の弱さを神様の前に認め、その弱さを持ったままイエス様の前に心を開く。それが私たちに与えられた祝福の道です。弱さを持ったままイエス様を私たちの心にお迎えしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 愛する神よ、周りの人たちにイエスの希望を届けたいと思う心を私に与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちが労苦し苦闘しているのは、すべての人々、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。テモテへの手紙第1、4章10節。
1: エリックは20代前半でイエスの愛を知り、通い始めた教会で聖書の学びを助けてくれる人に出会いました。しばらくすると少年たちのスモールグループで教えなさいと促されました。やがて神は治安の悪い町の貧困家庭の中高校生を助け、高齢者を訪問し、地域づくりをする奉仕をご自分の栄光のためにエリックに与えられました。彼は今50代後半ですが、神に奉仕することを若い時に教えられて感謝していると言います。私はイエスにある希望を分かち合いたくて仕方がないのです。神に仕える以上に良いことがありますか、と語ります。母と祖母の信仰に影響された時、テモテはまだ子供でした。使徒パウロに宣教の旅に誘われた時は若輩だったでしょう。パウロは彼に伝道、牧会者の素質があると見て、働きと人生を教える教師となりました。テモテに御言葉の学びを進め、異教の教えに勇敢に立ち向かい、賜物を用いて神に仕えるように励ましました。それがパウロの望みだったのはなぜでしょう。それはすべての人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです、と自身で述べています。イエスは世界の救い主であり、私たちの希望です。このお方に仕える以上に、良いことなどあるでしょうか。今日の黙想のヒント。キリストについて学んだ中で、人にも知ってほしいことは何ですか？あなたが教える側になれる人、逆に教えを乞いたい人は誰ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

新約聖書のルカの福音書18章27節をお読みします。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。イエス様を信じている人であれば、そう答えることは難しくないでしょう。でも実際生活の中で、その御言葉があなたの生活に生きていますか？と聞かれると、とうなってしまうかもしれません。私たちは弱く、自分の願っている通りにことが進まないと、すぐに悩み始めてしまいます。しかし、この御言葉は真実です。人にはできないことが、神にはできるのです。朝、一日を始める前に、この御言葉の上に、自分の心を乗せて歩んでいきましょう。

聖書の基本的な教えを少しだけ時間をとって学んでみませんか？ BBN 聖書放送のリソースをご利用ください。聖書について、神様について、また意義ある人生についてなど、それぞれ数分で読める26章からのコンテンツを用意しています。 BBN 聖書放送ホームページの上の方にリソースと書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。そして次に聖書の教えと書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。項目が出てきます。またここで学ばれた後、さらに学びたい方は無料で学べる BBN 聖書学院もおすすめします。 BBN 聖書放送のリソース、どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書5章から6章です。マタイによる福音書5章から6章です。ご一緒いたしましょう。
0: マタイの福音書第5章。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。義に植え替えている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人は神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます。天地が滅びゆせない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから、戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。まことにあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって、能なしというような者は、 最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。まことにあなたに告げます、あなたは最後の一コドラントを支払うまではそこから出ては来られません。姦淫してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。第六章。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。 体の明かりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。それなら、もしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは、明日が心配します。労苦は、その日その日に十分あります。
1: 今日の聖書日課は、マタイによる福音書5章から6章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。バプテスマのヨハネを殺すように命令したのは誰だったでしょうか。1番ヘロデ、2番カヤパ、3番サウロという問題でしたね。その答えは1番のヘロデです。新改訳聖書のマタイの福音書14章に記されています。合っていましたか。このヘロデという人は神様の御心を求めるよりも人を恐れる人でした。祝いの席でヘロデは見栄を張って自分の娘に願うものは何でも与えると約束しました。母親にそそのかれたこの娘はバプテスマのヨハネの命を願いました。一緒の席にいた人々の手前のこともあって断ることができなかったんですね。私たちも信仰生活の中で神

神様の御心が一番になっているかどうか気をつけたいですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1の中で、パウロは神様と人との間を取り持つ仲介者について記しています。では、この仲介者とは誰でしょうか？1番、ペテロ。2番、イエス・キリスト。3番、モーセ。もう一度言います。テモテへの手紙第1の中で、パウロは神様と人との間を取り持つ仲介者について記しています。では、この仲介者とは誰でしょうか？1番、ペテロ。2番、イエス・キリスト。3番、モーセ。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

たれ、私たちは潮神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが潮神ひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。閉じることのない門というタイトルで、ヨハネの黙示録3章7節から13節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今ずっとヨハネの黙示録に出てくる7つの教会、イエス様が一つ一つの教会に書き送ったその手紙を順番に見ているわけなんですけれども、フィラデルフィア、6番目の教会になります。まあ、それはどこにあるかというと、今のトルコの内陸部にあるんですね。まあ、エーゲ海の沿岸からずっと今まで5つの教会を見てきて、今6つ目フィラデルフィア、そして次回はラオデキア、一番内陸部にあるんですけれども、まあ、非常に興味深い、その位置にあるわけなんです。というのは、この手紙がこう順番に読まれていく、そういった順番に従ってこの教会が並んでいるのかなということを思わされるわけなんですけれども、このフィラデルフィアという町、まあ、2000年前にはですね、本当に栄えていた。まあ、今でもそこに行きますと、トルコのごく普通の大きな町が広がっています。私はスティーブン宣教師と一緒に、また他の方々とトルコを回って、そして新約聖書にゆかりのあるそういった町を回り、また7つの教会のあった町を回ってきたわけなんですけれども、実はこのフィラデルフィアには行きませんでした。というのは、限られた日程の中で有効に回っていくのに、まあわざわざフィラデルフィアに行くまでもないよな。なぜかというと、ここにはですね、現在新約聖書当時のものを忍ばせるそういった遺跡というのがほとんど残っていないんです。まあ、発掘されていないと言っていいんでしょうか。というのは、今行きますと町の中心部に、ごくその一角だけ、当時ローマ帝国当時の2000年前のそういった建物が、その跡が残っている。それが唯一この写真にある2本の柱なんです。この大きな柱は、まあ、なぜかというと、この地域は歴史を通して多くの地震に見舞われた地域で、そのためにその2000年前のそういった建物っていうのはほとんど残っていない、あるいは過去の建造物っていうのはほとんど残っていない。地震によって全て破壊されてしまったわけですけれども、しかしこの数少ないローマ時代の遺跡として、この写真にあるような大きな柱の部分がかろうじて今も残っている。まあ、聖書の時代を忍べるものっていうのはこの柱しかないものですから、あまりこの聖地旅行、トルコを回る、そういった聖書の旅でも、あまり行かない、場所なんですね。まあ、次回行くときは、まあ、さすがに7つの教会全部回ったぞっていうことを言わないといけないので、行かないといけないかなというふうに思っているわけなんですけれども、まあ、そのような今の状況なんですけれども、しかしこのフィラデルフィアにあった教会は、このヨハネの黙示録に出てくる7つの教会、

0: 教会の中で唯一その信仰が非難されていない、いやその信仰が褒められ称賛されている素晴らしい教会であったことがわかります。先ほど読んでいただいた箇所でも本当に彼らの信仰が称えられている。他の教会に宛てられた手紙を見ていきますと、あなたには非難すべきことがあるっていう、そういった言葉が並ぶわけなんですけれども、しかしこのフィラデルフィアにある教会、それはその信仰が褒められ称賛されている素晴らしい教会であった。7節、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、まあこの言葉を送られているのはイエス様、主イエス・キリストであるわけですけれども、そのイエス・キリストはどういうふうにここで描かれているでしょうか。それは聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方、そのようにイエス様が描写されているわけです。イエス様は扉の鍵を持っていて、門の鍵を持っていて、イエス様がこの主が開くと誰もその扉を閉じることができず、主が閉じられると誰もその扉を開けることができない。そしてその鍵はダビデの鍵と呼ばれています。ダビデの鍵、それは一体何なんでしょうか。そしてその門はどこへ入っていく門なのでしょうか。まあ今の時代ですね、特にこの日本に住む私たちはあまりこの門っていうものを見ないかもしれません。今ね、この皆さんの家の中でも立派な門構えのあるそのような家っていうのは何軒ぐらいあるんでしょうか。しかしですね、この新約聖書の時代、ローマ時代、あるいは旧約聖書の時代を通して、当時の町というのは城壁で守られている、そういった町です。町の周りがすべて高い壁で覆われていて、敵が侵入することができないように、悪いものが入ってくることができないように、そのような壁で守られていて、その町の中へ入っていくには門を通っていかなければならない。まあ、今でもエルサレムに行きますと旧市街、その昔からのその町っていうのは城壁で囲まれていて、そして何箇所かの門を通っていかなければその町の中へ入ることはできない、あるいはその門を通ってでなければ町の外へ出ることはできない。まあ、ですから不慣れですと、エルサレムの町の中で迷子になった時にその町から出ることができないという、そういったことになってしまうわけなんですけれども、そしてこの門、このヨハネの黙示録、フィラデルフィアの教会に書き送られているこの手紙で言われている門とはどこへ入る門なんでしょうか。12節にこうあります。勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。勝利を得る者、救われた者は神の聖女に入って柱となるのです。救われている皆さんはやがて神の聖女に入って柱となる。今聖書の中で柱となった人物が出てくるわけなんですけども、旧約聖書で、ね、ソドムとゴモラがあまりの罪の大きさに神様によって裁かれ滅ぼされた時に、ロトとその妻と娘たちはそこを免れて逃れることができたんですけれども、ロトの妻は振り返ってはならないというその言葉、命令に従わず、ついつい後ろを振り返ってしまったために塩の柱になってしまったという、そういった聖書の ね、子供たちはそういった話をよく覚えてるかもしれません。え、私も柱になっちゃうの？そういった意味ではありませんから、ご安心ください。皆さんが塩の柱になるわけではありません。ここで言われている柱、それは、重んじられるという、まあ皆さんの家でも大黒柱とかね、この家を支える、もうあなた、ご主人はその柱ですみたいなことを使いますけれども、あるいは、教会を支えている柱、それは、この修正材の柱なのではなく、皆さん、お一人お一人が、この教会を支えている柱。そして、この柱というのは、何が襲ってきても緩むことのない、まさにこの写真で、このフィラデルフィアの街で、唯一2000年間の幾多の災害、地震に耐え抜いて、今も立ち続けている、そのような柱。しっかりと立っているものの象徴、それが柱ですから、そのように神の聖女の柱となる。そして彼はもはや決して外に出ていくことはない。外に追い出されるようなことはない。その場所とは、天から下ってくる新しいエルサレム。天から下ってくる新しいエルサレム。まあそれは、一般には天国というふうに言い換えてもいいわけですけれども、ダビデの鍵というのは新しいエルサレム、天国の門の鍵である。まあそのことはですね、黙示録、この同じヨハネの黙示録の一番最後の方、黙示録21章にも説明されているそういった場面です。ちょっと3章の方に指を挟んでおいて、この黙示録の一番最後の方、21章の一節から、ちょっと見ていただきたいんですけれども、そこにこのように書いてあります。21章の一節。また私は、新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。まあこれはやがて終末、この世が終わり、そして神様との永遠の御国が始まっていく、その描写であるわけですけれども、新しい天と新しい地。二節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。まあ、このフィラデルフィアの教会に宛てられた手紙に記述されているのと同じ描写がここでなされているわけです。新しいエルサレムが神の身元を出て天から下ってくる。3節、その時私は、御から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ。神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはやそこには死もなく、悲しみもなく、叫びもなく、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。新しいエルサレム、神の身元を出て下ってくる、その新しいエルサレムに、やがて救われた者は招き入れられ、そこにはもはや死もなく、苦しみもなく、悲しみもない。ただ、神と共に過ごす、永遠に過ごす喜びが、平安が、慰めが、そこに満ちている。まあそれが聖書に描写されている天国の描写であるわけですけれども、天国に入る門、その扉の鍵がここではダビデの鍵と呼ばれているわけです。まあ新天新地、新しい天と新しい地、救われた者が永遠に神と共に過ごす御国、天国である新しいエルサレム。まあ、聖書ではエルサレムという町はダビデの町と呼ばれていることを皆さんもご存知でしょうか。ダビデというのは紀元前1000年に、イスラエルの国を治めたあの偉大な王様であるわけですけれども、 ダビデが王様としてイスラエルの国を治めた、その都がエルサレムでした。まあ、聖書の中ではダビデの町というと実は二つの町があるんですね。よくクリスマスになると、子供たちが暗唱聖句をする、またアワナクラブでもよく暗唱聖句をしますけれども、ルカの福音書に今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、そういう御言葉がありますね。今日、その時にダビデの町で救い主がお生まれになった、そのダビデの町は実はエルサレムではなくてベツレヘムなんですね。まあ、ベツレヘムというのはエルサレムから12キロぐらい離れた、ここからちょうど金沢の中心街が12キロぐらい離れていますけれども、そういった町、実はそのベツレヘムという町はダビデが生まれ育った町なので、ダビデの町というふうに呼ばれていますけれども、しかしエルサレムはダビデが王様になった時に国を治めるために自分の都を築き上げた、自分の、そのダビデ自身の所有していた、そういった町、それがダビデの町エルサレムであるわけですけれども、ですからここでは、この新しいエルサレム、エルサレムというのはダビデの町、その門の鍵、ダビデの鍵っていうふうに、呼ばれているわけです。そしてダビデの王座は永遠に続くと予言され、その予言通りにダビデの血を引くその家系である子孫からメシア、救い主がお生まれになると予言された通りに、イエス・キリストが今から2000年前にダビデの家系の子孫としてこの世に人として生まれてきて、そして私たちの罪の身代わりのために、世の人々の救いのために十字架に疲れ、三日目によみがえり、天に昇り、今も神の右に座しておられる、そしてやがて再びこの世に来られ、救いを成就し、私たち主を信じる者、イエス・キリストの十字架を信じる者をご自分の都、新しいエルサレムへと招き入れてくださる。ダビデの鍵、それはエルサレムの門の鍵、新しいエルサレム、天国の扉の鍵。果たしてこの門は、イエス・キリストのみが開くことのできるこの御国の門は、あなたに対して今開かれているでしょうか。この世に生を受けた者が、誰もがやがてこの地上での命を終えて、地上の生涯を終えてたどり着く先がある。そこには門があり、ある人にはこの門が開かれ、ある人に対してはその門は閉ざされている。まあ、私の妻の、エメリータの話なんですけれども、もう十何年も前の話になるんですけれども、まあ、私たちが奉仕している宣教団体、にはですね、韓国にもオフィスがありまして、まあ、その韓国のオフィスというのは宣教師を世界中に何百人も送り出している、そういった大きなオフィスです。ちょうど十数年前、そんな大きなオフィスなんですけれども、ちょうど会計のできる、会計処理のできる人がいなくて、まあ、エメリータはですね、結婚前にヨーロッパの方でこの団体の国際本部の会計の仕事をしていたもんですから、あ、今エメリータがちょうど日本にいるということで、お願いされまして、数ヶ月に一度、もう数年間続いたんですけれども、数ヶ月ごとに韓国のそのオフィスへ行って会計処理のお手伝いをしていたことがありました。まあ、当時フィリピン国籍のエメリータはですね、韓国へ行くのに、韓国に入るための ビザが必要だったんですね。まあ、ビザって言ってもクレジットカードのビザではなくてですね、その、ある国へ入るっていうことには、その許可を前もって取っておかないといけないわけです。それをビザというわけですけども、そのビザを持って韓国へ行かなければ、その国は入れてくれないわけなんですね。まあ、日本人はですね、本当に今、ほとんどの世界中の国に、そういった前もって許可を取らなくても、いきなりその国に行って入れてくださいって言ったら、あ、どうぞどうぞ、日本人どうぞっていうふうになるんですけれども、しかしですね、フィリピンの人はですね、どこの国へ行くにしても、その許可を前もって取っておかないといけないわけなんです。まあそういうわけで、まあ何ヶ月間ごとに、こう、韓国へ小松空港から行くんですけれども、その度に、ビザの申請をして、前もってそういった許可を取って、その手続きっていうのは結構面倒なんです。もう、その韓国大使館にですね、そのパスポートを送って、して申請書を書いて、そういった手続きをいつもやっていたものですから、なんとかならないか面倒ですから、そのことを言いましたら、韓国のオフィスの人がちょっと調べてみたところ、なんと、フィリピン人は、韓国に入るためのビザを前もって持っていなくても、空港に着いた時に入国審査官、すなわちこの人を入れていいかどうか審査するそういった審査官がいつもいるわけなんですけども、その入国審査官の裁量によって、この入国審査官の裁量によって、ビザをその場で発行することができる。そこで、韓国のそのリーダーは電話してきたわけです。ビザ持ってなくても大丈夫だから、私確認したから、そこで申請すれば、それですぐに入れるみたいだから、大丈夫大丈夫。そのように言われて、小松空港を立って、そして韓国に行って、なんと大丈夫だったんです。その時は。大丈夫だったんです。ああ、そうですか？うん。ああ、そういうふうに、ね、ボランティアで、ああ、選挙団体の、うん、そういった仕事しに、うん、はい、どうぞ。ということで、入れたんです。ああ、これは便利だなと思って、その3ヶ月後、また、その次の時も、ああ、ビザ持ってなくても大丈夫だから、ということで、韓国へ向けて、小松空港から飛び立ちました。まあ私は、小松まで車で送って行って、ああ、じゃあまた来週ねっていうことで、まあ一週間ぐらい滞在して帰ってくるわけですから、それで私はですね、ああ、これで羽が伸ばせる。そんなことじゃないですけれども、その帰りにですね、小松から内灘まですぐに帰って、来ずにですね、ずっとこう、ゆっくりと、ウィンドウショッピングを楽しんで、で、私が行くウィンドウショッピングっていうのはコンピューター屋さんなんですけれども、そこにずーっとですね、まあ、当時は100万ボルトとかそういったところにですね、ずーっとこう何時間もいろいろ眺めているのが当時の私の趣味だったわけなんですけれども、そういうわけで、まあ、朝送り届けて、夕方帰ってきますと、なんとですね、まあ、日も暮れた頃なんですけれども、韓国のオフィスから電話があったんです。どういう電話かというと、なんと、エメリータが日本に向けて帰っていった。なんで？まあ、小松ソウル便っていうのは1日1本しかない、毎日あるわけじゃないんですね。こう、連日ではなくて週に何便しかなくて、そしてその朝、ソウルから来て、そして、小松からソウルに向かっていくわけですから、もうその日は、一本もないわけです。ソウルから来る便っていうのは。日本に向けて帰った？でも心配で、しかしもうどうしようもない、確認のしようがない、一体どうなっているのかということを心配していたんですけれども、なんと夜9時過ぎに電話がかかってきて、エメリタから。今、名古屋空港に着いて。何が起こったかのかというと、なんと、その時は入国審査官の裁量によって入国が拒否されたんです。即刻国外追放。その空港の、その、なんて言うんですかね、その到着しているそのエリアの中にも入れてくれないんです。 一般の乗客がこのロビーで歩いている、そこにも入れてくれないわけなんです。国に入れてくれないんですね。即刻国外追放となった、そういったエメリータはですね、逃げ出せないように係官にエスコートされて、犯罪者のように次に日本に向けて飛ぶ飛行機に乗り込むまで監視されていたわけなんです。しかも次に日本に向けて飛び立つ飛行機というのは福岡行き九州なんかに送り返されたらこれは大変だから、なんとかそれはやめてくれということでお願いして、その次に名古屋に向かう飛行機に乗せてもらって国へ、その日本に帰ってきたわけなんですね。まあ、そのエスコートされて、その監視されている間にも、なんかお土産持って帰りたいからってキムチ買いたいんだけど、頼んだそうなの。私はすごい勇気があるなと思うんですけども、その係官に向けてですね、キムチ買いたいから買ってきてっていうふうにお願いしてですね、わざわざ私のために。で、その係官を使ってですね、キムチを買ってきてもらって、それをお土産に持って帰ってきたという、そういった強者なんですけれども、まあこの角口まで、その門のところまでたどり着いたのに、門を開けて中へ入れてくれると思っていたのに、中へ入る門が閉ざされてしまった。その国に入ることが許されなかった。しかし幸いなことに、また自分の国に帰ってくることができたからよかったんですけれども、しかしもしこれが皆さん、天国の門だったらどうします?もしもそれが天国の門であったらどうでしょうか?地上の人生、この世の生を終えて、生涯の終わりに誰もがこの門の前に立つわけです。もしも、この門が開かれなければ、じゃあ次の便でまた、生涯、この、地上に戻してとは言えないんです。もう来た道を帰ることはできない、取り返しがつかない、永遠の滅びに行くしかない。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか?この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちは自分の命や自分を取り巻く状況を全てコントロールすることはできませんよね。ある日突然それまでの生活が大きく変わってしまうことがあります。そして悪いことが次々と起こり、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのだろうと思うこともあるでしょう。自分にも責任があることを分かっている。でもここまで苦しまなければならないのだろうか。神様なぜですか。あなたのことが分かりません。そんな思いを抱えることもあるかもしれません。そのような苦しみの中にいる方に、私たちはどんな言葉をかけたらよいのか分からないことがあります。時には何かを言おうとするよりも、ただそばにいて一緒に悲しむことの方が大切なこともあるかもしれません。使徒の働き12章には心に留めたい出来事が記されています。イエス様の弟子であったヤコブはヘロデ王によって殺されました。一方同じようにヘロデによって捕らえられていたペテロは御使いによって助け出されました。ヤコブは助けられず、ペテロは助けられた。なぜだったのでしょうか。その理由をはっきり私たちは知ることができません。しかし私たちが信じている神様は、すべてを作られ今もすべてをご支配しておられる方です。そして私たち一人一人を愛してくださっています。詩編37編5節にはこうあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。辛くて祈ることさえできないときは、どうぞ一人で抱え込まないでください。 BBN にはお祈りのリクエストをお送りいただけるフォームがあります。そこからあなたのお祈り課題をお送りください。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、イエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

この世の人はもうあとは祈るしかないということがあります。神様を知らない人々にとってお祈りは晩酌尽きた最後の手段だからです。ですが聖書は全く別の見方をしています。お祈りはすべての初めに行う行為です。祈りによって神様から知恵や力をいただき、場合によっては環境をも変えていただき、私たちの努力の最善がなされるようになるからです。それで例えばヘブル人への手紙の著書は次のように読者にお願いしています。もっと祈ってくださるように特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。お祈りほど最善な行動、また最初にすべき行動はありません。もちろん祈るだけで何もしないことも場合によっては間違っています。ですが祈りを後回しにすることは、私たちの努力を虚しいものにするか、時には間違った結果をもたらします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 歌う気分なれない。
1: 純ちゃん、学校で何かあったの？
0: だってこうちゃんが僕のことチビと呼んだから、僕はこうちゃんの腹ペチャと言っちゃって大喧嘩になっちゃった。
1: ねえお姉さん、僕たちは一人一人神様に作られたのでしょ。神様が作られたものを悪く言うのは間違いだと思います。
2: そうね、みんな神様の作品なの。顔も体も性格もみんな違うのよ。神様が一人一人をユニークに作ってくださったの。そして神様は、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるって話しかけてくださるの。
0: ハラペちゃん、なんて言って悪かったな。明日仲直りしよう。なんだか僕も歌いたくなってきちゃった。
2: それでは、素晴らしい神様という歌を

知らないところへ行くのってとてもドキドキするし、道に迷ったらどうしよう。ちゃんと行きたいところに着けるかなと思ったり、家に帰れなかったらどうしようって不安になることってあるよね。でも道しるべになる地図を持っていると安心して進めます。今は車にカーナビがついていたり、スマートフォンにも地図のアプリが入っていたり、とっても便利です。でもみんなの心が迷ったらどうしたらいいかな。正しい方を選びたいけれど、どっちを選べばいいんだろう。わからないことっていっぱいあるよね。そんな時、神様がみんなに与えてくれているのが心の地図、聖書です。聖書を読んでいると、聖書の話を聞いていると、神様がみんなにどうすればよいか教えてくれます。迷子にならないように、いつも聖書を読んだり、聞いたりしながら歩んでいきましょう。

神様はあなたのことが大好きです。神様はこの世界をもっといい世界にしようと思ってあなたを作られました。また神様はあなたがこの世界でどうやって生きていったらいいのか教えるために聖書をくださいました。聖書の教えの言う通りにすればあなたは幸せになります。聖書の詩篇というところに次のように書いてあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。聖書の教えの言う通りにしていきましょう。神様があなたを幸せにしてくださいます。

今みんなが聞いている BBN 聖書放送はアメリカのノースカロライナ州シャーロットっていうところから放送しています。日本みたいに春、夏、秋、冬の四季があってリスや鹿もたくさんいて自然もとても綺麗なところです。 BBN では日本語の他に英語、韓国語、スペイン語、中国語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語の8つの違う言葉でイエス様を伝えているんだ。違う言葉を話す人たち、違う国で育った人たちが世界中にイエス様のことを伝えるという一つの目的のために心を一つにして神様に用いていただいています。みんなもお祈りを通して BBN の仲間となってこのイエス様を伝える働きに参加してください。みんなのお祈りを通して神様はたくさんの素晴らしいことをしてくださいます。

0: イエス様はいろんなお名前で呼ばれたんだけれど、みんなはいくつ知ってるかな。
1: ダビデの子
2: インマヌエル、神が私たちと共にいます。
1: 大いなる糸高きお方、
3: 救い主、罪から救うお方、
2: その名は不思議。不思議という言葉は英語で言うとワンダフル。
1: 平和の君、イエス様は私たちに平和をくださる。
0: 万軍の主、イエス様は敵と戦って打ち破る勝利者。
1: 勝利の王とも呼ばれています。
3: シャロンの野花、イエス様の麗しさを表している。
2: 明けの明星、なんだかこの名を聞くと希望が湧いてくる。
1: カウンセラー、私たちの気持ちをよく知って助けてくださる。
4: 生ける神の言葉とも呼ばれているよ。
3: 贖い主、イエス様は子羊のような尊い血によって僕たちを買い取って、また神様の持ち物としてくださった。
2: たくさんの名前があるのね。道とか真理とか命とも呼ばれます。
1: 神の独り子、
3: 良い羊飼い。僕たちは羊で、イエス様は羊飼い。イエス様は僕たちの面倒を見てくださる。
1: イエス様は世の光、私たちの心を照らして明るくしてくださる。
2: メシアという名前は油注がれた方という意味。
1: 天にいます大祭司。
0: みんなよく知ってるね。イエス様の名前をたくさん覚えて、イエス様に語りかけましょう。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇96編6節、威厳と威光は見舞いにあり、力と輝きは主の聖所にある。昆虫の蝶のことを英語でバタフライと言いますね。バタフライのスペルは BUTTERFLY ですが、この単語を蝶の羽を使って書くことができるということをご存知でしたでしょうか。実はあなたの名前の綴りも蝶の羽で書けるんです。それだけでなく、あなたの生まれた年も生年月日もすべて書くことも可能です。自然写真家のシェル・サンドベッド氏は、未だかつてない貴重な驚くべき蝶と蛾のコレクションを作成しました。サンドベッド氏は世界中を飛び回り、全世界で20万種はいると言われる蝶や蛾の羽の写真を撮影しました。このプロジェクトは30年以上前、彼がスミソニアン自然史博物館で働いていた頃から始めたものでした。ある日、標本化されていない蝶を眺めていたサンドベッド氏は、その羽に見事なアルファベットの F の字が描かれていることに気づきました。それ以来、サンドベッド氏は英語のアルファベットのすべての文字を複数枚写真に収め、アラビア数字をすべて、そして英語以外の言語の文字もたくさん蝶や蛾の羽に見つけて撮影しました。さらに、この繊細な昆虫の羽の上に植物や動物、または人間の顔の画像さえも多く発見したのです。蝶や蛾の羽の模様は彼らの擬態の一部です。他にも、蝶や蛾の左右の羽にそれぞれ巨大な目のような斑点が描かれたものもあり、彼らはこれによって鳥から身を守っています。つまり、蝶や蛾は美しさと身の安全、そして不思議さも少し兼ね備えているのです。神様の御業は本当に素晴らしいですね。愛する主よ、夕焼けや蝶、そしてあなたの救いの御計画を目にすると、あなたの完全なる知恵と寛容さに驚きで満たされます。どうかあなたのしてくださったことをもっとよく証しできるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、 BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

まだ自分はイエス様を信じていないけれども、BBN を聞いているという方もたくさんいらっしゃると思います。もしあなたもそのようなお一人で、BBN を聞きながらイエス・キリストについてもっと知りたい、そのように思いでしたら、BBN ホームページのコンタクトからあなたのご質問をお送りください。担当者が喜んで丁寧にあなたのご質問にお答えします。それでは引き続き BBN 聖書放送の音楽をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書5章から6章です。マタイによる福音書5章から6章です。ご一緒いたしましょう。
0: マタイの福音書第5章。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。義に植え乾いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人は神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり、迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。まことにあなた方に告げます。天地が滅びゆせない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから、戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。まことにあなた方に告げます。もしあなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって、能なしというような者は、 最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。まことにあなたに告げます、あなたは最後の一コドラントを支払うまではそこから出ては来られません。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。さらにまた昔の人々に、偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。第六章。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。 体の明かりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。それなら、もしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書5章から6章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。あなたとご一緒に御言葉に耳を傾け、祈りの時間を持てますことを嬉しく思います。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。新約聖書のピリピ人への手紙2章3節です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私は高校に入学前、クラス分けテストがあって、学力別にクラスが分かれました。どこが学力の高いクラスかどうかは初め分からないのですが、定期試験の学年上位60名が学校内の掲示板に貼り出されることになっていたので、次第に自分のクラスの位置が分かってくるんですね。ちなみに私のクラスでその順位に入っていた人はほとんどおらず、実は私のクラスはいわゆる勉強のできない生徒が集まっていたことが分かりました。その私のクラスはアルファベットの E 組だったのですが、どうでも E 組というレッテルを貼られるようになっていきました。勉強ができないから、成績が良くないから、どうでもいいクラス。なんだか思い出すと寂しいですね。言われている私たちはそこまで気にしている雰囲気はありませんでしたが、常にお互いの成績を比べ、自分が人よりも成績が良いかどうかを判断し、その成績でその人の人格まで判断するようにいつの間にかなってしまう、そんな思いになることもありました。私たちは人よりも優れたいと思います。あの人よりも価値があるんだと考えたいのです。先ほどお読みした箇所に自己中心や虚栄という言葉がありましたが、私たちは自己中心で他の人の益ではなく自分の益を追求し、見せかけの外見だけを作ろうとしています。でも聖書は逆のことを語っているんですね。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。教会でもそうですよね。もし私たちが自分が優れていると思う、そのような態度によって教会の豊かな交わりを損ない、壊してしまいます。へりくだることは教会の交わり、そして教会を立て上げていくために非常に重要なものです。そのへりくだる心、それは私たちの内からは生み出すことができません。あなた、そして私のために十字架というへりくだりの極みを見せてくださったイエス様、自分が傲慢であることを認め、そのイエス様を見上げる、そのことを通して神様は私たちの心を作り変えてくださいます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。私たちは罪深く、へりくだりたくない、他の人を自分よりも優れたものと認めたくないと思ってしまいます。へりくだろうとしても心からではなく表面的な行動だけになってしまうことも多々あります。どうかそんな私たちをお許しください。イエス様は私たちの罪からの救いのためにへりくだって十字架にかかってくださいました。私たちはそのイエス様のへりくだりによって救いをいただきました。どうかその私たちが自分の傲慢な自己中心を認め、イエス様のへりくだりに目を向けることができますように、そして私たちのうちに住んでくださる聖霊様によって私たちの心を作り変えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
今日もあなたとご一緒に神様の愛、イエス様の恵みに心を向ける時が与えられ感謝いたします。あなたの上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 時々言われるのよく疲れませんね、よく飽きませんねって言われたこともありますね。でいつもこう真剣に祈ったり、なんか飽きないんですかって言われたこともありますね。逆ですね。私は自分の体験から発見したんです。もちろん打率からいけば2割ちょっとかもしれない、真実を生きるってことに関して。でもやっぱり真剣は真剣ですよ。適応します。やっぱり間違ってたなと思ったら間違い正すとやっぱりしますよね。皆さんもそうでしょ。そしたら御言葉の効果って発揮されるんですよ。すごいな。そのすごいなっていう感動がないと続かない働きです。牧会ってメッセージも真理を単に語るんだったらそんなに難しくないと思います。でも本当に心から語るっていうのは別の話です、皆さん、ね、牧師はそういう賜物として与えられてるんです、教会に。だからそれを私も皆さんも真剣に受け止めて、そして受け止めることによって養われていく、そういうことを期待するとやっぱりいいんですよね。で、皆様にもいろんな賜物が神様から与えられています。そしてイエス・キリストが帰ってくるまでそれを管理しましょうと、そのように教えられています。この私たちにとって一番大切なことは何かっていうと、賜物の大小では皆さん決してありません。聖書を読んでいてはっきりしていることは忠実であることです。これだ、それだけです。皆さん誠実であって忠実であることだけが皆さん求められています。どこ見てもそうです。そして大きなことを神様はしましょうっていうことを言ってる方じゃないです。ここでは食事という例です。皆さん、私はだんだん年を私なりにこう重ねてきて、今まで実感できなかったことが実感できるようになってきていることがいっぱいあります。それは女性の方々のその立場、女性の方々に与えられているその神様との恵みの大きさ、私は感じるんです。どこで感じるかっていっぱい感じる、ここで感じます。一つ食事です。食事を作るって大変なことだなと。教会には男性でもですね、もうコックさんみたいな人いっぱいいるんですけども、大変なことです。食事を忠実に作って出すって大変なことだなと。私なんか疲れますね。今年の夏8月目標を立てて家族のために食事を作るって休みの日に3食ぐらい作ったんですよ。天丼とちょっと忘れたんですけども大変でした。そして私が買い物するとですね、普通よりお金かかっちゃうっていうんですね。大変ですよ、管理するのは。パン作りもしました。3日ぐらい作りましたよね。家族も喜んで食べてくれてですね。そしてあるパンは作るの難しくて思ったようにいかないんですよ。そしてすごくやっぱり作った方が残念で、こういう風になるはずなんだけどならないんですよ、パンがね。で、家内にうまくいかないんだったら、あなた一日でこうやっていいもの出されたらね、20何年間の私の努力がっていう風に言われましたけども、本当それぐらい難しいんですね。皆さん、そういう小さなこと言ってると思います。子供を育てること、食事を作ること、教会で皆さん本当によくやってくださっています。そして皆様のすべての働きが大切なんだけども、ちょっと今日ここで言わせていただきたいことは、 CS の働きもものすごく尊いなって本当思うんですね。子供と関わるってとっても大変なことだと思います。忍耐もいるし、知恵も必要だし、自分もやっぱり変えられていくって思いがないとやっぱり教えるの難しいし、よーく皆さん本当にしてくださっていると思います。で、教会にそういう働きがあるから成り立ってるんです。陰での働きです。そしてまたこの教会いいところいっぱいあるんですけども、私が教えていただいているのは家族を大切にしていると思います。介護をされたり、 ある意味では当たり前って言われることかもしれないけども、でも神様、当たり前と言われることに忠実でありなさいって。でも私も反省しながら語ってますけども、当たり前のことをちゃんとするって大変なんです。私もどれだけ親に対して息子として当然すべきことをしてきたかなと思うときに、クエスチョンマークがいっぱい出てきます。イエス・キリストが与えてくださっている福音の実っていうのは、人を大切にすること、そして奉仕っていう言葉の新約聖書のギリシャ語の意味は給仕するって意味だって話をしましたよね。テーブルに、あ、美味しかった、まあ、たまには不発もあるかもしれませんけど、でも一生懸命食べてもらうために出していく。そして出し方はみんな違ってていいんです。多分皆さん、私の食事はまだ食べたくないと思います。でも私は私としての食事がありますね。それがメッセージだと思ってます。それ以上に、ここに関しては問われるところまだいっぱいありますけども、生き方、正直ここに関しては皆さん本当にやっぱり高齢者の方々にはかないません。でもこれは勝負の世界じゃないので、私も安心していいものを目指して歩んでいこうと思います。結局メッセージっていうのは、私がどう神様に触れられて、神様とどう生きていって、ごまかすことなく生きていって、私が人間としてどう成長するかっていうことをイコールメッセージなんですね。ですから、単に前も言いましたけども、メッセージの準備何時間かかりますかって言われても、今本当困ります。毎日だって言うかもしれない。いや、本当そうなんです。10年前どっかで学んできて、自分はこれできてないから、どうにかしてこれを自分のものにしたいっていうことで学んで祈ってきたものが、10年前のものがようやく自分のどこかにこう還元されているような、そういう準備です皆さん。だから今私の中に芽生えていないところあるんです。昨日もちょっと家内にあることちょっとあったんですね。日曜日の前っていうのは気をつけないと。でもあれ本当私悪かったんです。内容はここではちょっと言いませんけど、ある時口が滑ってポロって言っちゃうかもしれないので、皆さん気をつけて聞いててください。でも幼いとこが出ちゃったんですね、私ので。本当にそうだと思う。そしてやっぱり繰り返してるなと思いました。でも行ってもらって、今朝も来る時に思ったんです。どうにかしないといけないなってですね。でも思っても、これが実際私の中で受肉するのに何年かかるか分かりません。でもそのことはそのこととして、管理責任として取り組んでって、いつか敦子に、あなたそこ変わったねって言ってもらえたらいいかなと。で、それは私が賞賛を得るとかそういうことじゃなくて、やっぱり自分が変わっていくっていう管理ですよね。変えられていく、そういうものもあるかなと思います。先週、年に一度の私にとってはもうお楽しみの交わり会がありました。教会ではいっぱい楽しめることあるんですけども、一泊お泊まり会、高齢者の方々と行きました。とってもいい天気に恵まれて、で、私は何が嬉しいかっていうと、みんな若いんですよね。そしておそらくみんな顔見てて年当てることできないですよ。というのは、実際の年より少なくとも5、6歳、10歳ぐらい若く見えてますから。で、何が若いかっていうと気持ちです。だから教会にいると、皆さんまだ救われてないって方どっかにいましたらね、ゲストの今日初めて来た方で、本当にイエス様が生きてくださっている地上の教会にいると若くなります、やっぱり皆さん。それは希望から来る若さだと思います。そしてある女性たちのグループ、さすが女性たちは、これが話をしないと呼吸ができないかのようなところがあるのか知りませんけども、1時頃まで話をしてたって。で、何を喋ったか分かりますか？もちろん深い内容知りませんよ。お葬式のこととか死のことも出てきた。普通語らないでしょ、この世の中では。あれで禁句でしょ、怖いから。そういうこと話してるんです。希望があるからですね。救いっていう恵みにいられてるから語れるんです。で、それをおこぼれとして、テーブルからこぼれてくるパンとしていただいても美味しいですよ。希望があるからです皆さん。そして私はその方々の表情を見てて伝わってくるものが、私にとって食事なんです。幸いにも私のベルトの近くにこう出てない心は膨らみました。体は一緒です。たらふくいただきました。ありがとうございます。そしてみんな役割が違ってて、 そして退職された後もご近所の方々に対する配慮を良くしてくださっている教会の兄弟姉妹たちいっぱいいますよね。私はそこできてないんです。ほとんどそこにいないから、今後の課題だと思います。でもそうやって神様から与えられた賜物を教会だけではなくて、自分が生かされている地域の中で用いていく、ものすごい証だなと私は思います。それは食事を与えることです。で、皆さん今できることをされているんです。子供がいる家族は子供を一生懸命育てることが神様からの今の使命だと思います。本当そうです。一人の子供の魂を育てるって大変なことです。皆さん本当にお母さんたちよくやってきたと思います。そして大変なんですよね。私が言うより、そして私があんまりこんなこと言ってもしょうがない、女性たちの方が分かってます。よくやってきましたよ本当にね。泣いた時もあるでしょうし、でも神様その労苦を絶対忘れないと思います。ぜひおのおの今使わされているところで与えられているものを、健康も賜物も全てのものを、人々を生かすものとして皆さんこれからも用いていきましょう。そしてみんな真似事しなくていいんです。どっかでは重なり合います。でも一人一人の特徴がありますから、ある方はメッセージを語ります、ある方は一対一で学びをします、ある方はそのために応援してどうだったのって聞いて祈る役割があるかもしれない。そうでしょう。そういうことを皆さんしていきましょう。そして皆さん、私たちはもうすでにイエス・キリストという永遠の箱舟に乗船したものです。皆さんに言いましたね。もう乗ってるんです。で、扉はまだ開いています。でも旧約時代の扉、あの箱の箱舟と同じように扉は神が閉めます、閉めます。ある時になったら、そして裁きが下るんです。洪水のように今度は違う形で下ると言ってます。神様はこの世から悪を取り除きます。そしてイエス・キリストを信頼する者を祝福して、そして完全にします。すでに私たちはまだ未完全だけども、この船に乗りましたイエス・キリストです。今が恵みの時だと第2コリント第4章に書かれています。今が恵みの時だって、今がチャンスだよと、今がチャンスですよということを言ってます。で、まだ扉閉められてません。そしてイエス・キリストは言ってるんです。私が始めたこの尊い働きを、私は私を信頼してバプテスマを受けた皆様に託したんです。バトンタッチした、それが聖霊様です。イエス・キリストが私たちに天から手渡したあのバトンというのは生きた聖霊様です。この方を着るまでエルサレムから動いてはいけない。どういうことを言ってるかっていうと、この聖霊様を抜きにして私たちはキリストを生きることはできない。聖霊様を抜きにしてキリストが始めた技を私たちは教会として継続することができない。聖霊によって、聖霊から賜物を受けて、聖霊の力によってお互いに同じキリストの形を作っていくために争うんじゃなくて、一致して許し合って受け入れ合って愛し合うことを学んで、そして私たちのその自己実現じゃなくて、キリストが願っていることをみんな大切にして、そして私たちが清められることによって、私たちが作り変えられることによって、世の人々は箱舟を見たときにみんな一心入らない。教会でもそうでしょう。おそらく初めて来る人って教会って入っていいのかなとかですね、思うそうですよね。でもちらりと見たときに、あれ、箱舟の中って楽しそうだね、死って怖いけど、なんかみんなと死の話をの聞いてると希望があるんだなとかですね、今までなんか暗い性格の人がね、なんか教会のこと明るくなったってこの間聞きましたよ。ね、このその方入会しますね、教会に。教会に来たら変わったって、私もわかる。イエス・キリストと運ぶの中にすでに乗船している私たちが、先週語ったようにペテロの書にあるように、お互いに祈り合って、愛し合って、許し合って、使い合って、そして私が誰かに使えることによって、その人の何かが磨かれていくんでしょう。そして皆さんが一生懸命私のメッセージを聞いてくださることによって、励まされて私もこうなろうと思うわけでしょう。そうですね、水素と酸素が結合して水になると同じように、私たちがキリストの愛の中で結合したら、自分だけではなれない水になれる。キリストの愛の中で誰かと一つになったら、新しい祝福がそこから湧いてきて、お互いに飲むことができる、食べることができる、そしてそれが世に伝わっていくんです。 私やっぱり教会って明るいところだなと思いますよ。悲しい時には本当に悲しむ、怒ってる時は私も怒る。でもこういう喜怒哀楽を共にしながら教会って変えられていって、喜びがあふれるところにますますなっていくと思います。幸いにも仙台教会に来られる方々からいいこといっぱい聞きます。明るい教会ですねってよく聞きます。あったかい教会ですね。ある方は初めてここに来た時に、ああこの教会だと思ったって言います。そしてある方は安心できる教会だと思ったって。今までこういうことは絶対人には言えないと思ってて、ずっと抱えてた中、なんかこの教会に入ってくるとポロって言えちゃう。そういう意味で皆さん、危険な教会です、ここは。ものすごく危険な教会です。今絶対人には言ってけばいけないと思ってたものを交わってると出ちゃうんですね。あるでしょ、そういうのって。準備してこなかったこと、今まで絶対これだけ人に言えないなと思って自分だけで苦しんでたこと交わってると、なんかあれ言えちゃってるな。そして言えちゃってると言えてくんですね。あるでしょ。私もだからこういう教会の牧師でよかったな、一人の兄弟でよかったなと思います。私も本当変えられたと思います。でもまだ未完成です。これからでもどうなっていくかなって思いますね。皆さんもそうでしょ。イエス・キリストが帰ってくるときに、よくやった、良いしもべだとイエス様言ってくださると思います。それが一番嬉しいことです。でおそらく皆さん、その時のイエス様の目と言葉を聞いたときに、今までのローク、あったはずです。皆さん悩んだこといっぱいあったと思います。でも私はその時に全部消えると思ってます。それはちょうど海の苦しみを通って、赤ちゃんがおぎゃーって生まれてきて、ここに抱いた時にお母さんが抱いて泣くんですよ、お母さんって。なんと可愛い子だって。その時に痛みが全部消え去るって聞いたことがありますけども、私たちも将来イエス様を見て、そしてイエスキリストの手の傷跡を見て、残ってるって書いてありますね、イエス様の傷跡ね、感謝の涙で溢れるでしょう。みんな地上ではロークします、倒されます、いろんな嫌な思いもするでしょう、人生クリスチャンでも、いやクリスチャンだからこそするかもしれない。でも将来私たちの箱舟はね、天国の岸壁に向かって今向かってますからね、だんだんだんその気配を感じるでしょう。そして岸壁に着いた時に怒りを下ろして、扉が開けた時にそこにイエス様は私たちのために待ってくださってるんですよね。よくやったって、似たらんとの人にも似たらんとよく使ったって、だからもっと任せようって、ごたらんとの人はごたらんとよくやった、そういうふうにしてよくやったって、中私たちの偉大さとか誰よりもとか、そういうことは比較抜きにして、イエス様はあなたに託したものをよくあなたは使いましたねと、イエス様絶対言ってくださる方ですから、それで十分だということです。うちの父も40数年間日進坊という会社に勤めて、私はあの父の背中って今も忘れない、いいお父さんです、父です。台風の時も夜管理者でしたから、カッパ着て自転車で会社まで来ました、40分かけて。母は心配、台風の渦中に行きますから、徳島ですから皆さん直撃です、いつもほとんど。でよく床下浸水やりまして、子供って面白いですね、それが楽しいんですよね。ああ玄関まで水入ってきた。そしてもう長靴履いて外に出たら、もう長靴からもうどんどんもうそれ以上ですからね、入ってきて学校まで、次の日もうどこ行っても水浸しですよ、もう膝上まで水でね行きましたね。父はそういう時に会社行って管理任されてましたが、やりましたね。いろんなロークあったみたいで、恵まれない家庭環境で、でも母もよく使えました。絶対父のことを悪く言うような母でもなくて、お父さんを悲しませてはいけないってよく聞いて育ったんですけども、その父が退職した時に、この間も話しましたけどもね、社長さんがわざわざ来てくださって、鈴木君本当に40何年間忠実によくやってくださいましたって言った時に、父はやっぱり涙して、人から褒められたことを人に言う父じゃないんだけども、そのことだけは母に、私の妻にですね、父の話したっていうことを聞きました。よくやったって。皆さん、このイエス様の言葉忘れないように言ってましょうか。共に生きていきましょう。そしてこの地上にはロークあります。でも価値あるロークだと思います。子供育てること、介護すること、今石山さんたちも松江に行ってます。一大決心だったと思いますよ。石山さんもよくやってます、ご主人も。 本当に、こういういいユニフォームを見せていただいて本当に嬉しく思ってます。で、こういう大変なことに対しても神様はちゃんと準備してくださってたんですね。石山姉妹が学校で学んだことがすごく今の役に立ってるって、それ聞いて私も石山さんと一緒に進学で学んでよかったなと、皆さん本当そう思っています。最後に、イエス・キリストは帰ってくるの遅いな遅いなって言ってる人がいるって、この最後に悪いしもべが出てきますけども、イエス様は帰ってこないんじゃないかとかですね、主人はまだまだ帰る前って48節にありましたけども、まあ、こういう時に怠惰にならないこと、皆さんなぜイエス様が帰ってくること遅いかって、それは誰一人と滅びることがないようにペテロは言いました。忍耐だって、イエス様が帰ってくるの遅いなっていうのは、それイエス様が寝てるんじゃない、遅刻じゃないっていうことです。すなわち最後の一人が選んだ羊が箱舟に入るまで待ってる、そういう忍耐だと言います。そして神が言う忍耐っていうのは、皆さんどういう言葉か知ってますか。長く苦しむ、長く痛むって言葉です。神の忍耐というのは痛むっていう言葉だそうです。ギリシャ語では早く入らないかな、早く入ったらこの人も祝福されて、この人が祝福されたら家族も祝福されるし周りも祝福される、神様は家族が祝福されることを待っている、でもあなたが救われなければいけない、だから早く箱舟に入りなさい、神のそういう願いが皆さんあると思います。どんなに小さな働きでも皆さん大切にしていきましょうね。そしてお互いに教会は学び合えますよ。そうですよね。そして今日最後になりますけども、自分に与えられている賜物、タラントちょっと考えてみましょう。そして祈りを促しますから考えてください。自分の健康、自分の賜物何ですか。また富があるでしょう。皆さん経済力も託されています。人によって経済力違います。いいんです、それはそれで。それをどう使いましょうか。そして今こういう時代です。ある国ではその国の貨幣って翌日にはもう紙切れになっちゃうんですね。その前にそれを外国のお金に変えた方がいいんです。天という国で通用する通貨に今変えていくんです。宣教師を助けるんです。いろんなことを助けることができると思います。皆さんそのお金の使い方は、聖書は強制しません、私も強制してません。ただそういう考え方を持ちましょう。今持っている通貨、ある国では本当に紙切れになります。今それを銀行で買えるんです、イエス様の。そして外国の貨幣に変えるんです、天国の貨幣に。そうやってアメリカではですね、そういう概念を持ってやってるクリスチャンたちって結構多いんですね。私はそのアメリカから聞いてきたイラストレーションでいいなと思って今使ってるんです。そういうことも皆さん考えていきましょう。私はこの最後にですね、この話をしたいんですけども、この教会に最近の方はわからないかもしれません。一条よしこ姉妹っていう小さな、本当に148センチぐらいのご婦人がいましたよね。素敵な信仰者でした。お会いしたことがない人もいると思いますけども、本当にぜひお会いしてもらいたいなという思えるそういう姉妹です。この世では地位も何もないです。立場もないです。教育もそんな受けなかったです。この方、3年か4年前、12月に突然祈ってる姿勢で自分の部屋で召されたんです。元気なおばあちゃんで毎日1万6000歩くらい歩いていたそういうおばあちゃんです、皆さん。私、一条さんのことで何を思うかっていうと、一条さんっていうと2人のことを思い出すんです、聖書で。1人は女預言者アンナです。84歳。断食して祈ってたおばあちゃん、神の宮でメシアが来るのを待ってた、自分何もできないけども祈りに費やしてたおばあちゃん、一条さんよく旧街道の一階になりましたよね。皆さん時々びっくりするんで入ったら、あ、誰かいる。一条さんが自分の膝の間まで頭を下ろしてずっと不動のまま祈ってるんです。で、誰が通ってもその形をやめないんです。私だってなんだか気遣ってこんにちはで言わないしするんですけど、一条さんはもう何聞こえてももうこれでずっと、それも冬の1月で、先生今日学童保育の子供たちの健康のこと祈ってたの、 CS の子供たちのこと祈ってたの、先生のお子さんのこと祈ってたのって、そういうおばあちゃんよく祈ってました。そして亡くなる数ヶ月前に教会に祈祷会の後突然戻ってきました。 2,3 時間後に祈祷会、水曜日 あれ、一条さんどうしたのって言ったら、教会の何々さんたちのことをね、祈るの忘れたって。教会まで戻ってきて祈ろうと思ったって。私だったら変な合理性があるから、イエス様どこにでもいるから祈れるんじゃないかって思っちゃうでしょ。一応さん違うの。教会じゃなければダメなんですよ。それはもうこだわりです。それは理屈じゃないです。信仰です。そうやってある人のことを祈るのを忘れて教会に戻ってきて、そして数ヶ月にいつの間にかいなくなっちゃったんです。絵の具のような人だなと歩いてたら突然いなくなっちゃった。私は一応さんのことを思うときに、女性アンナ、そしてこのエノクのことを思い出します。イエス様はよくやったって言ってくださってるでしょう。皆さん、私も最後の最後までいっぱいを私与えられてません。そんなに器用な人間じゃないです。不器用な人間です。でも与えられているものを大切に、そしてそれを磨こうかなと。説教ももっと磨いて、人との出会いのことについてもっと磨いて、個人伝道ももっと磨いて、私は歩んでいきたいなと。ですから今から85歳まで生きてたらこうなりたいっていう準備をしてます。真剣にやってます。それは皆さん、これだけは私不真面目にできないんです。85歳の時にどういう自分になってどう使えてたいかと。だからなるべく生きてたいんですよね、85までは。そして健康だったら全世界に飛びたいなって、そういう思いもあります。実はでも今準備してます。だから皆さん一緒に準備しましょう。そして準備できる人生は楽しいです。そして生きがいがあります。目標があれば力得ます皆さん。ただ無駄になる目標を立てないようにしましょう。イエスが与えてくださった目標を立てましょう。そしてみんな仲間です。愛し合って許し合って、そしてお互いに清さを求めているような、そういう私たちにもっとなれるようにしましょう。私も一人のクリスチャン兄弟としてこの教会の中でさらに成長していきたいと、そう願っています。ですから皆さん、ぜひこの私のために一人の兄弟と思って祈ってください。でもっともっと整えられていくように、それでもっともっと私が喜んでイエス様と共に仕えていけるように皆さん祈ってください。そういう協力をこれからも惜しみなく、これからも捧げていただければと思います。で、私も皆様のために、不完全ですけども、もっともっと仕えられるようにしていきたいと願います。そのことを皆さん、主イエスキリストに今日お願いしましょう。お祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのか、と自分の努力や成果を追い求めるとき、人は律法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し、信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

マタイの福音書28章19節に、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、とイエス様のお言葉が書かれています。自分の住んでいる国だけではなく、他の国々の人に宣教していく。イエス様がこの言葉を語られた2000年前は、もちろん飛行機もありません。他の国に行くのは本当に大変なことでした。しかし今は、飛行機のみならず、インターネットを通じて、比べ物にならないほど他の国の人とコミュニケーションを取ることができるようになりました。あとは私たち次第です。あなたは他の国の人々にイエス様を伝えなさいと神様からの語りかけをいただいてはいないでしょうか。実際にその国に行けなかったとしても、宣教できる方法、宣教を助ける方法が見つかるでしょう。ぜひ、あなたご自身の世界宣教の働きをお祈りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。閉じることのない門というタイトルで、ヨハネの黙示録3章7節から13節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今ずっとヨハネの黙示録に出てくる7つの教会、イエス様が一つ一つの教会に書き送ったその手紙を順番に見ているわけなんですけれども、フィラデルフィア6番目の教会になります。それはどこにあるかというと、今のトルコの内陸部にあるんですね。エーゲ海の沿岸からずっと今まで5つの教会を見てきて、今6つ目フィラデルフィア、そして次回はラオデキア、一番内陸部にあるんですけれども、非常に興味深い、その位置にあるわけなんです。というのは、この手紙がこう順番に読まれていく、そういった順番に従ってこの教会が並んでいるのかなということを思わされるわけなんですけれども、このフィラデルフィアという町、2000年前にはですね、本当に栄えていた。今でもそこに行きますと、トルコのごく普通の大きな町が広がっています。私はスティーブン宣教師と一緒に、また他の方々とトルコを回って、そして新約聖書にゆかりのあるそういった町を回り、また7つの教会のあった町を回ってきたわけなんですけれども、実はこのフィラデルフィアには行きませんでした。というのは、限られた日程の中で有効に回っていくのに、わざわざフィラデルフィアに行くまでもないよな。なぜかというと、ここにはですね、現在新約聖書当時のものを忍ばせるそういった遺跡というのがほとんど残っていないんです。発掘されていないと言っていいんでしょうか。というのは、今行きますと、町の中心部に、ごく一角だけ、当時ローマ帝国当時の2000年前のそういった建物が、その跡が残っている。それが唯一この写真にある2本の柱なんです。この大きな柱は、なぜかというと、この地域は歴史を通して多くの地震に見舞われた地域で、そのためにその2000年前のそういった建物っていうのはほとんど残っていない、あるいは過去の建造物っていうのはほとんど残っていない。地震によって全て破壊されてしまったわけですけれども、しかしこの数少ないローマ時代の遺跡として、この写真にあるような大きな柱の部分がかろうじて今も残っている。聖書の時代を忍べるものっていうのはこの柱しかないものですから、あまりこの聖地旅行、トルコを回る、そういった聖書の旅でも、あまり行かない場所なんですね。次回行くときは、さすがに7つの教会全部回ったぞっていうことを言わないといけないので、行かないといけないかなというふうに思っているわけなんですけれども、そのような今の状況なんですけれども、しかしこのフィラデルフィアにあった教会は、このヨハネの黙示録に出てくる7つの教会の中で唯一その信仰が非難されていない、いや、その信仰が褒められ称賛されている素晴らしい教会であったことがわかります。先ほど読んでいただいた箇所でも、本当に彼らの信仰が称えられている。他の教会に宛てられた手紙を見ていきますと、あなたには非難すべきことがあるっていう、そういった言葉が並ぶわけなんですけれども、しかし、このフィラデルフィアにある教会、それは、その信仰が褒められ、称賛されている素晴らしい教会であった。7節。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。 まあこの言葉を送られているのはイエス様、主イエス・キリストであるわけですけれども、そのイエス・キリストはどういうふうにここで描かれているでしょうか。それは聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方。彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがないその方。そのようにイエス様が描写されているわけです。イエス様は扉の鍵を持っていて、門の鍵を持っていて、イエス様がこの主が開くと誰もその扉を閉じることができず、主が閉じられると誰もその扉を開けることができない。そしてその鍵はダビデの鍵と呼ばれています。ダビデの鍵、それは一体何なんでしょうか。そしてその門はどこへ入っていく門なのでしょうか。まあ今の時代ですね、特にこの日本に住む私たちはあまりこの門っていうものを見ないかもしれません。今ね、この皆さんの家の中でも立派な門構えのあるそのような家っていうのは何軒ぐらいあるんでしょうか。しかしですね、この新約聖書の時代、ローマ時代、あるいは旧約聖書の時代を通して、当時の町というのは城壁で守られている、そういった町です。町の周りがすべて高い壁で覆われていて、敵が侵入することができないように、悪いものが入ってくることができないように、そのような壁で守られていて、その町の中へ入っていくには門を通っていかなければならない。まあ今でもエルサレムに行きますと旧市街、その昔からのその町っていうのは城壁で囲まれていて、そして何箇所かの門を通っていかなければその町の中へ入ることはできない、あるいはその門を通ってでなければ町の外へ出ることはできない。まあですから不慣れですと、エルサレムの町の中で迷子になった時にその町から出ることができないという、そういったことになってしまうわけなんですけれども、そしてこの門、このヨハネの黙示録、フィラデルフィアの教会に書き送られているこの手紙で言われている門とはどこへ入る門なんでしょうか。12節にこうあります。勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の御と私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。勝利を得る者、救われた者は神の聖女に入って柱となるのです。救われている皆さんはやがて神の聖女に入って柱となる。まあ、聖書の中で柱となった人物が出てくるわけなんですけども、旧約聖書で、ね、ソドムとゴモラがあまりの罪の大きさに神様によって裁かれ滅ぼされた時に、ロトとその妻と娘たちはそこを免れて逃れることができたんですけれども、ロトの妻は振り返ってはならないというその言葉、命令に従わず、ついつい後ろを振り返ってしまったために塩の柱になってしまったという、そういった聖書の子供たちはそういった話をよく覚えてるかもしれません。私も柱になっちゃうの、そういった意味ではありませんから、ご安心ください。皆さんが塩の柱になるわけではありません。ここで言われている柱、それは重んじられるという、まあ皆さんの家でも大黒柱とかね、この家を支える、もうあなたご主人はその柱ですみたいなことを使いますけれども、あるいは教会を支えている柱、それはこの修正材の柱なのではなく、皆さんお一人お一人がこの教会を支えている柱。そしてこの柱というのは何が襲ってきても緩むことのない、まさにこの写真で、このフィラデルフィアの街で唯一 2000年間の幾多の災害、地震に耐え抜いて、今も立ち続けているそのような柱、しっかりと立っているものの象徴、それが柱ですから、そのように神の聖女の柱となる。そして彼はもはや決して外に出ていくことはない。外に追い出されるようなことはない。その場所とは、天から下ってくる新しいエルサレム。天から下ってくる新しいエルサレム。まあそれは、一般には天国というふうに言い換えてもいいわけですけれども、ダビデの鍵というのは新しいエルサレム、天国の門の鍵である。まあそのことはですね、黙示録、この同じヨハネの黙示録の一番最後の方、黙示録21章にも説明されているそういった場面です。ちょっと3章の方に指を挟んでおいて、この黙示録の一番最後の方、21章の一節から、ちょっと見ていただきたいんですけれども、そこにこのように書いてあります。21章の一節。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。まあこれはやがて終末、この世が終わり、そして神様との永遠の御国が始まっていく、その描写であるわけですけれども、新しい天と新しい地。二節、私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。まあ、このフィラデルフィアの教会に宛てられた手紙に記述されているのと同じ描写がここでなされているわけです。新しいエルサレムが神の身元を出て天から下ってくる。3節、その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはやそこには死もなく、悲しみもなく、叫びもなく、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。新しいエルサレム、神の身元を出て下ってくる、その新しいエルサレムに、やがて救われた者は招き入れられ、そこにはもはや死もなく、苦しみもなく、悲しみもない。ただ、神と共に過ごす、永遠に過ごす喜びが、平安が、慰めが、そこに満ちている。まあ、それが聖書に描写されている天国の、描写であるわけですけれども、天国に入る門、その扉の鍵が、ここではダビデの鍵と呼ばれているわけです。まあ、新天新地、新しい天と新しい地、救われた者が永遠に神と共に過ごす御国、天国である新しいエルサレム。まあ、聖書ではエルサレムという町はダビデの町と呼ばれていることを皆さんもご存知でしょうか。ダビデというのは紀元前1000年に、イスラエルの国を治めたあの偉大な王様であるわけですけれども、ダビデが王様としてイスラエルの国を治めたその都がエルサレムでした。まあ、聖書の中ではダビデの町というと実は二つの町があるんですね。よくクリスマスになると、子供たちが暗唱聖句をする、またアワナクラブでもよく暗唱聖句をしますけれども、ルカの福音書に、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。そういう御言葉がありますね。今日、その時にダビデの町で救い主がお生まれになった。そのダビデの町は実はエルサレムではなくてベツレヘムなんですね。 まあ、ベツレヘムというのはエルサレムから12キロぐらい離れた、ここからちょうど金沢の中心街が12キロぐらい離れていますけれども、そういった町、実はそのベツレヘムという町はダビデが生まれ育った町なので、ダビデの町というふうに呼ばれていますけれども、しかしエルサレムはダビデが王様になった時に国を治めるために自分の都を築き上げた、自分の、そのダビデ自身の所有していた、そういった町、それがダビデの町エルサレムであるわけですけれども、ですからここでは、この新しいエルサレム、エルサレムというのはダビデの町、その門の鍵、ダビデの鍵っていうふうに、呼ばれているわけです。そしてダビデの王座は永遠に続くと予言され、その予言通りにダビデの血を引くその家系である子孫からメシア、救い主がお生まれになると予言された通りに、イエス・キリストが今から2000年前にダビデの家系の子孫としてこの世に人として生まれてきて、そして私たちの罪の身代わりのために、世の人々の救いのために十字架に疲れ、三日目によみがえり、天に昇り、今も神の右に座しておられる。そしてやがて再びこの世に来られ、救いを成就し、私たち主を信じる者、イエス・キリストの十字架を信じる者をご自分の都、新しいエルサレムへと招き入れてくださる。ダビデの鍵、それはエルサレムの門の鍵、新しいエルサレム、天国の扉の鍵。果たしてこの門は、イエス・キリストのみが開くことのできるこの御国の門は、あなたに対して今開かれているでしょうか。この世に生を受けた者が、誰もがやがてこの地上での命を終えて、地上の生涯を終えてたどり着く先がある。そこには門があり、ある人にはこの門が開かれ、ある人に対してはその門は閉ざされている。まあ、私の妻の、エメリータの話なんですけれども、もう十何年も前の話になるんですけれども、まあ私たちが奉仕している選挙団体、にはですね、韓国にもオフィスがありまして、まあその韓国のオフィスっていうのは選挙士を世界中に何百人も送り出している、そういった大きなオフィスです。ちょうど十数年前、そんな大きなオフィスなんですけれども、ちょうど会計のできる、会計処理のできる人がいなくて、まあ、エメリータはですね、結婚前にヨーロッパの方でこの団体の国際本部の会計の仕事をしていたもんですから、あ、今、エメリータがちょうど日本にいるということで、お願いされまして、数ヶ月に一度、もう数年間続いたんですけれども、数ヶ月ごとに韓国のそのオフィスへ行って、会計処理のお手伝いをしていたことがありました。まあ当時、フィリピン国籍のエメリータはですね、韓国へ行くのに、韓国に入るためのビザが必要だったんですね。まあビザって言っても、クレジットカードのビザではなくてですね、そのある国へ入るっていうことには、その許可を前もって取っておかないといけないわけです。それをビザというわけですけども、そのビザを持って韓国へ行かなければ、その国は入れてくれないわけなんですね。まあ日本人はですね、本当に今ほとんどの世界中の国に、そういった前もって許可を取らなくても、いきなりその国に行って入れてくださいって言ったら、あ、どうぞどうぞ、日本人どうぞっていうふうになるんですけれども、しかしですね、フィリピンの人はですね、どこの国へ行くにしても、その許可を前もって取っておかないといけないわけなんです。まあそういうわけで、 まあ、何ヶ月かごとに、こう、韓国へ小松空港から行くんですけれども、その度に、ビザの申請をして、前もってそういった許可を取って、その手続きっていうのは結構面倒なんです。もう、その韓国大使館にですね、そのパスポートを送って、して申請書を書いて、そういった手続きをいつもやっていたものですから、なんとかならないか面倒ですから、そのことを言いましたら、韓国のオフィスの人がちょっと調べてみたところ、なんと、フィリピン人は、韓国に入るためのビザを前もって持っていなくても、空港に着いた時に、入国審査官、すなわち、この人を入れていいかどうか審査する、そういった審査官がいつもいるわけなんですけども、その入国審査官の裁量によって、この入国審査官の裁量によって、ビザをその場で発行することができる。そこで、韓国のそのリーダーは電話してきたわけです。ビザ持ってなくても大丈夫だから、私確認したから、そこで申請すれば、それですぐに入れるみたいだから、大丈夫大丈夫。そのように言われて、小松空港を立って、そして韓国に行って、なんと大丈夫だったんです。その時は。大丈夫だったんです。ああ、そうですか？うん。ああ、そういうふうに、ね、ボランティアで、ああ、選挙団体の、うん、そういった仕事しに、うん、はい、どうぞ。ということで、入れたんです。ああ、これは便利だなと思って、その3ヶ月後、また、その次の時も、ああ、ビザ持ってなくても大丈夫だから、ということで、韓国へ向けて、小松空港から飛び立ちました。まあ私は、ああ、小松まで車で送って行って、ああ、じゃあまた来週ね、っていうことで、まあ1週間ぐらい滞在して帰ってくるわけですから、ああ、それで、私はですね、ああ、これで羽が伸ばせる。そんなことじゃないですけれども、その帰りにですね、小松から内灘まですぐに帰って、来ずにですね、ずっとこう、ゆっくりと、ウィンドウショッピングを楽しんで、で、私が行くウィンドウショッピングっていうのは、コンピューター屋さんなんですけれども、そこにずーっとですね、まあ、当時は100万ボルトとかそういったところにですね、ずーっとこう何時間もいろいろ眺めているのが当時の私の趣味だったわけなんですけれども、そういうわけで、まあ、朝送り届けて、夕方帰って来ますと、なんとですね、まあ、日も暮れた頃なんですけれども、韓国のオフィスから電話があったんです。どういう電話かというと、なんとエメリータが日本に向けて帰っていった。なんで？まあ、小松ソウル便っていうのは1日1本しかない、毎日あるわけじゃないんですね。こう、連日ではなくて週に何便しかなくて、そしてその朝、ソウルから来て、そして、小松からソウルに向かっていくわけですから、もうその日は、一本もないわけです。ソウルから来る便っていうのは。日本に向けて帰った？もうでも心配で、しかしもうどうしようもない、確認のしようがない、一体どうなっているのかということを心配していたんですけれども、なんと夜9時過ぎに電話がかかってきて、エメリータから。今、名古屋空港に着いて。何が起こったかのかというと、なんと、その時は入国審査官の裁量によって入国が拒否されたんです。即刻国外追放。その空港の、その、なんて言うんですかね、その到着しているそのエリアの中にも入れてくれないんです。一般の乗客がこのロビーで歩いているそこにも入れてくれないわけなんです。国に入れてくれないんですね。即刻国外追放となった、そういったエメリータはですね、逃げ出せないように係官にエスコートされて、犯罪者のように次に日本に向けて飛ぶ飛行機に乗り込むまで監視されていたわけなんです。しかも次に日本に向けて飛び立つ飛行機というのは福岡行き。 九州なんかに送り返されたらこれは大変だから、なんとかそれはやめてくれということでお願いして、その次に名古屋に向かう飛行機に乗せてもらって国へ、その日本に帰ってきたわけなんですね。まあ、そのエスコートされて、その監視されている間にも、なんかお土産持って帰りたいからって言って、キムチ買いたいんだけど、頼んだそうなの。私はすごい勇気があるなと思うんですけども、その係官に向けてですね、キムチ買いたいから買ってきてっていうふうにお願いしてですね、わざわざ私のためにで、その係官を使ってですね、キムチを買ってきてもらって、それをお土産に持って帰ってきたっていう、そういった強者なんですけれども、まあこの角口まで、その門のところまでたどり着いたのに、門を開けて中へ入れてくれると思っていたのに、中へ入る門が閉ざされてしまった。その国に入ることが許されなかった。しかし幸いなことに、また自分の国に帰ってくることができたからよかったんですけれども、しかしもしこれが皆さん天国の門だったらどうします？もしもそれが天国の門であったらどうでしょうか？地上の人生、この世の生を終えて生涯の終わりに誰もがこの門の前に立つわけです。もしもこの門が開かれなければ、じゃあ次の便でまた生涯この地上に戻してとは言えないんです。もう来た道を帰ることはできない、取り返しがつかない、永遠の滅びに行くしかない。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

世の中にはものすごい修行がありますね。ある宗教では山の中を700日間歩いた後、お堂に立てこもり、9日間何も食べず、何も飲まず、眠ることもしないという修行があるそうです。これは人間の目には立派な修行かもしれませんが、神様は全く感心しません。神様の基準ははるかに高く、9日間どころか、例えば100万年お堂に立てこもって修行しても、誰も天国に到達できません。私たちはいくら熱心になって修行しても、神様の崇高な基準に達し得ないからです。私たちの熱心さはどれほどのものであっても不十分なのです。ですが、聖書に解決の道が示されています。それは人の熱心さではなく、神様の熱心さの道です。この神様の熱心さについてぜひ知ってください。BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。ぜひそちらをお読みください。そして人間の熱心ではなく神様の熱心による救いの道について知ってください。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言9章1節から18節と10章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、箴言九章の学びに入りますが、知恵が学校を開いたところにやってきました。若者は知恵の学校への入学が許可されました。すべてのものが用意され、私たちはこの学校を覗いてみることができます。箴言九章の一節から五節。知恵は自分の家を建て、七つの柱を据え、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。わきまえのない者は、誰でもここに来なさいと。また、思慮に欠けた者に言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせた葡萄酒を飲み。知恵は家を建てました。これは知恵の大学です。ここには七つの柱があることに注目してください。この七つの柱は完全さを表しています。この大学は、大学院と哲学博士号の勉強まで完全な教育を提供します。人たちの教育に関しては、誰でも三年間主イエス・キリストと共に時を過ごした人物は、教育を受けていないとは言えません。彼らは世界で最も偉大な教師である方からとても多くのことを学んだのです。そしてもちろん、使徒パウロは彼の時代の学校で十分に教育されていました。彼を無知な人間だと言える人は一人もいませんでした。主イエス・キリストが知恵であり、主は完全な教育を施してくださることを覚えている必要があります。ここには、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整えとありますが、さて学校に来て準備されたクラスを楽しむ時が来ました。また小娘にことづけて町の高いところで告げさせたとありますが、何という描写が与えられていることでしょうか。今の時代、私たちにも同じ正体が与えられているのです。結婚の宴会が整えられ、招かれているゲストたちはみんなに、すべての用意ができました、と招待状が出されています。しかし残念ながら、多くのゲストは招待を断ってしまいます。そこでしもべたちは、招待状を持ってそこら中に出て行くのです。マタイ22章の1節から14節で、主イエスは、次のような例え話をされました。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを遣わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度、次のように言いつけて、別のしもべたちを遣わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ、食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって、何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、ある者は商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないで、 ここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ、と言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。知恵がそこら中の通りに出て行って、入ってくるようにと人々を招かなければならないというのは興味深いことです。福音の真理を知っている私たちもそこら中に出て行くべきなのです。今日の私たちのメッセージは、神様があなたと和解されました。今あなたも神様と和解しなさいというものです。第二コリント人への手紙五章の二十節にはこのように書かれています。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。今の時代、御言葉はおそらくこの世の歴史の中で今までになく述べ伝えられていると思います。知恵の学校、つまり主イエス・キリストのもとに来なさいという招待状が地球の果てにまで送られています。箴言九章の六節。わきまえのないことを捨てて行きなさい。悟りのある道をまっすぐ歩みなさいと。しかし残念ながら耳を貸さない人たちがいます。彼らは神の言葉に対してあざける人々です。そのような人たちに時間を無駄遣いしても仕方がありません。実質上、すべての教会に神様の御言葉に反抗する小さなグループがあります。私たちは彼らに神様の御言葉を与え続けるべきでしょうか。いいえ、そんなことはありません。主イエスは、真珠を豚に投げてはいけないと言われました。さて、この後の三つの説に注目してください。聖書学者たちの中には、これらの三つの説がここにあるべきではない、挿入されたのだと考える人たちもいます。でもまさに、ここにあるべきなのです。箴言九章の七節から九節。あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ。そうすれば彼はあなたを愛するだろう。知恵のある者に与えよ。彼はますます知恵を得よ。正しい者を教えよ。彼は理解を深めよ。もしあなたが神様の御言葉をある人たちに述べ伝えると、彼らは実際、そのためにあなたを憎むと思います。いつの時代にも、このような傾向が確かにありました。どの時代にあっても、あまりにも船舶で、空っぽで、無知であるがゆえに、全く神様の御言葉を受け入れない人々がいるのです。今の時代、リベラルな神学を持っているとても寛大な人物について耳にします。学校から宗教を追い出したのは、その寛大なリベラルであるということをご存知でしょうか。彼らは、ファンダメンタルな人たちを偏屈者と呼びます。彼らがどのような学位を持っていようと、彼らは無知な人々です。もし彼らが、神様の御言葉が教えられることを望まないのなら、彼らこそ偏教者たちなのです。一般的な傾向ですが、人間は自分が少ししか知っていないほど自分は知っていると考えるのです。私は今まで自分がとても頭の良いやつだと考えていないリベラルに会ったことがありません。彼らは自分は知っていて、すべてのことを理解していると考えています。でも彼らは全く理解していないのです。人間は本当に知れば知るほど自分の無知と限界を認識するものです。 私が知っている本当に偉大な説教者の一人で、私は彼が今までに会った人たちのうちで最高の頭を持っている人物の一人だと思っている人がいますが、彼はよくこのように言っていました。聖書を勉強すればするほど、自分がどれほど聖書を知らないかを認識する。自分がどれほど聖書を知らないかに気づかずに、聖書を勉強することはできないのです。ところが、あざける者は、神様の御言葉を学びたいという興味が全くありません。そんな人に自分の時間を注ぐのは無駄というものですと、マギー博士は述べています。箴言九章の十節。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。この教えは箴言一章の七節にもあり、次のように書かれていました。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。今彼は人生の大学、知恵の大学に入学しました。若者は理解の大学の一年生で、彼の最初のレッスンはこれなのです。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。私たちはみんなそこから出発すべきなのです。もしそこから出発していないのなら、あなたはまだ出発さえしていないのです。神様なしにこの世に生きる人間は愚か者だと箴言は断言します。現代社会の中で私たちは安全についてとても心配します。行動での安全、家庭での安全、年を取ってからの安全などです。私たちはこれらすべてのものに保険をかけ、保険料をきちんと払っているかどうか確認します。それは賢いことです。でも、永遠についてはどうでしょうか？あなたは何か計画を立てておられるでしょうか？永遠のために保険を持っておられるでしょうか？この人生を神様抜きに生きるというのはどれほど愚かなことでしょうか？主を恐れることは知恵の始めなのです。箴言九章の十一節から十二節。私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけんなら、あなただけがその責任を負うことになる。もし頭が良くなりたいのなら、あなたの魂を永遠のために準備してください。もしあなたがあざけるものとなり、これらすべてのことをあざけるつもりなら、あなたは裁きに近づいています。露骨に聞こえるかもしれませんが、誰かが言わなければなりません。あなたは地獄に向かっているのです。神の言葉ははっきりと、もしあなたがこれをあざけるなら、あなただけがその責任を負うことになると断言しています。つまりもし、自分勝手な道を行くと決心しているのなら、あなたは敗者になるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が説教していた町の無神論者が私に次のように言いました。ねえ先生、私は永遠の命とか、イエス様を信じるとか、そういう類のことはみんな信じませんよ。他の人たちには良いかもしれませんけれど、私はそんなことは気にしませんね。私は次のように答えました。あなたが正しくて、永遠の命なんてないと仮定してみましょうか。そうしたら、あなたも私も全く同じ結果になりますよね。でももし、私が正しくて、あなたが間違っていたとしましょう。そうしたら、あなたはかなりやばい場所にいるんですよ。もう一人の無神論者は言いました。聖書が真理かもしれないというとんでもない事実だけがなければ僕は満足なんですがね。そこで私は言いました。そうです。聖書は本当に真理なのです。 そしてもしそうなら、誰でも神様に背を向けている人たちにとっては、とんでもない事実なのです。箴言九章の十三節。愚かな女は騒がしく、わきまえがなく、何も知らない。ご覧のように、愚かさも学校を構えています。今日そこら中に愚かさの学校があります。箴言九章の十四節。彼女は自分の家の戸口に座り、町の高いところにある座に座り。愚かさは人々を招くのに、そこら中に出て行く必要はありません。彼らが愚かさのところに自らやってくるからです。箴言九章の十六節から十八節。わきまえのない者は誰でもここに来なさいと。また資料に欠けた者に向かって彼女は言う。盗んだ水は甘く、こっそり食べる食べ物はうまいと。しかしその人は、そこに死者の霊がいることを、彼女の客が、黄泉の深みにいることを知らない。何人の、いわゆる賢い人たちがそこに入っていって、悲劇的な結末を迎えたことでしょうか。放蕩の生活の終わりになって、次のように書いたのは、あのイギリスの詩人、バイロン男爵でした。私の日々は黄色い枯れた葉の中にある。愛の花と果実はなくなってしまった。宇治と害毒と嘆きだけが私のものだ。バイロンはこの世で誰もが羨むほどの美貌、才能、名声、富を持っていました。それでも彼はこのように呟いたのです。宇治と害毒と嘆きだけが私のものだ。愚かな女の学校が彼をそのようにしたのです。ここカリフォルニア州のある有名な映画スターは、自分の生涯のうちで世界中の美女たちと何度も結婚しました。しかし彼はついに老人になって次のような遺書を残して自殺してしまいました。私は人生に退屈してしまった。これは何という悲劇でしょうか。確かにこの世には愚かさも大学を経営しています。そしてそこに入ろうという多くの若者たちがいるのです。しかし聖書は言います。その人はそこに死者の霊がいることを、彼女の客が黄泉の深みにいることを知らない。さて、箴言十章の学びに入りますが、十章から箴言の第二の大きな区分が始まります。ここでは、若い学生が自分の人生のいくつかのガイドラインを与えられているのを見ます。これらのレッスンは、私たちがキリストの学校で学ぶべきものなのです。箴言十章の一節。ソロモンの箴言。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。知恵のある子は父を喜ばせとありますが、あなたは今まで、ある人の息子が家を離れて大学に行き、良い成績を収めたり、運動選手として秀でたり、あるいは何か他のことを達成したとき、父親はそこら中で自分の息子のことを自慢して、すべての人に自分の息子の話をするということに気づいたことがあるでしょうか。でもその息子が失敗したり、何か問題を起こすと、父親は息子のことは何一つ話さなくなります。そして彼はただ口を閉じるのです。愚かな子は母の悲しみであるとありますが、 そのような時に悲しむのは母親です。父親はただ黙って無視します。これは何という人生の悲しい描写でしょうか。箴言十章の二節。不義によって得た財宝は役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。不義によって得た財宝は役に立たないとありますが、この地上で大きな富を手に入れた人も、その富は最後には地上に置いて行かなければなりません。彼らは死ぬ時にその富を持っていくことはできないし、生きている間にそれを本当に楽しむこともありません。正義は人を死から救い出すとありますが、キリストは私たちにとって知恵とされただけでなく、また義ともされました。そして彼を信じる者に救いを与えることができるのです。ヨハネ三章の十六節にはこのように約束されています。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。箴言十章の三節。主は正しいものを飢えさせない。しかし悪者の願いを突き放す。主は正しいものを飢えさせないとありますが、これはあのヨセフのことを思い出させます。彼はエジプトに売り飛ばされ、自分はもう終わりだと感じ、神様がとても遠くにいるように思えたと思います。それでも彼は神様を信じていました。私たちは神様がヨセフを見捨てられなかったことを知っています。神様はついに彼を牢獄から出し、エジプトの内閣総理大臣にされました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵の大学というテーマで、箴言九章一節から十八節と十章一節から三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみがとこしえに。

0: 愛する神よ、周りの人たちにイエスの希望を届けたいと思う心を私に与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちが労苦し苦闘しているのは、すべての人々、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。テモテへの手紙第1、4章10節。
1: エリックは20代前半でイエスの愛を知り、通い始めた教会で聖書の学びを助けてくれる人に出会いました。しばらくすると少年たちのスモールグループで教えなさいと促されました。やがて神は治安の悪い町の貧困家庭の中高校生を助け、高齢者を訪問し、地域づくりをする奉仕をご自分の栄光のためにエリックに与えられました。彼は今50代後半ですが、神に奉仕することを若い時に教えられて感謝している。

御言葉の学びを進め、異教の教えに勇敢に立ち向かい、賜物を用いて神に仕えるように励ましました。それがパウロの望みだったのはなぜでしょう。それはすべての人々の救い主である生ける神に望みを置いているからですと自身で述べています。イエスは世界の救い主であり、私たちの希望です。このお方に仕える以上に良いことなどあるでしょうか。今日の黙想のヒント、キリストについて学んだ中で人にも知ってほしいことは何ですか。あなたが教える側になれる人、逆に教えを乞いたい人は誰ですか。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

人生の目的って何でしょうか。この質問に様々な人々が様々な回答をしています。ですが、正しい答えは、私たちの人生を創造された神様によって書かれた聖書に記されています。聖書に次のようにあります。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。人間はキリストにあって、キリストによって作られました。人はキリストのために作られたのです。ですから、私たちの人生の目的は、キリストの役に立つ、喜ばれる生き方をすることです。その時、本当に充実した、永遠に後悔しない人生を生きられます。ですが、そのためには、まず神様と正しい関係を持つ必要があります。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。そして、イエス・キリストを知り、神様を個人的に体験的に知るようになってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストの呼びかけに応えると題してマタイの福音書4章1節よりお届けします。
1: マタイの福音書の4章の1節というところから少し読みしたいと思うんですね。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者悪魔が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて使えた。まあ、ある方はね、このキリストの生涯のもう一番最初の部分ですよね。前回、人類の救世主王としてきた方の即位式、即位の礼、戴冠式がこのバプテスマなんだというふうに言ったんですけれども、いよいよ本格的にこの人類救済の生涯に入ろうとするその一番最初に、神は不思議なことにイエス・キリストを荒野に導いたって言うんですよね。そして40日40夜断食した。ある方はね、そんなんできるわけない、人間死んでしまうやないか。いや皆さん、人間40日食べなくても大丈夫、5日間寝なくても大丈夫、9分間呼吸が止まっても大丈夫だそうですね。そこまでは。私もね、そんな40日、4日でおらかんでと、40日出たら、私の知ってる人ね、42日やったんです。あるカルト宗教に捕まりましたよね、この方。まあ、統一教会って言うんですけどね、そこで洗脳を受けちゃって。で、ご主人が、その自分、奥さんをですね、ある意味で拉致してね、そして洗脳お前目覚ませーって やるためにマンションに監禁したんですよ。そしたら奥さんは私の自由意志を踏みにじってって言ってね、抗議を示します、食べませんって42日間。その時初めてね、怖いな、そんなことってあるんやと思ったんですが、ここで40日40夜キリストが断食をした、すなわちこの40日目ですから、終わったという安堵感、疲れと体力、精神力の疲れがピークになってね、もう人間としての限界があったと思います。その期間が終わった時に悪魔がやってきて、3節に後悔であるんですね。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい、と誘惑したというんです。これはですね、私たちにとっては誘惑じゃないですよね。私はお腹空いてる時に悪魔が彼に来たですよ。この机を肉になるように命じなさいと。命じることはできちゃう。肉なれーとか言ってもね、ならない。だから誘惑にならないんです。でも、悪魔はイエスがただの人ではなく、神の子が人間の姿をとってこの世界に上陸してきたんだということを知っていました。だから人間で言うたらね、食物に囲まれてるところで40日40夜断食してるようなもんです。いつでも食物に変えることができるんです。でもね、 皆さん、これ悪魔が誘惑したって言うんですけど、この提案、どこが悪いんでしょう。もうお腹ペコペコで衰弱してる人にね、ね、なんか食べ、これ悪いこれ。もう無理なダイエットでね、うごガリガリになって、そんなことせんとね、ホルモン解散でも作ったから食べなさいよって、ええことやこれ、人助けやんこれ。大体、聖書ってね、禁欲主義じゃないんです。大体、人間に味覚をお与えになったのは神です。味覚を与えになったから食べるの楽しいんですよ、これ。これ、むずい。ガソリンスタンドに入った自動車みたいにね、ゴクゴーって言って、満タンって。これでは食事面白ない。人間に食欲を与え、味覚を与え、食事の楽しみを与え、そしてイエス・キリストもこの生涯の中で、やたらとこの方食事が多いね、これ。やたらと宴会に行くんですよね。だからイエス・キリストのあだ名ご存知ですか？大酒飲みの食いしん坊ですよ。キリストの反対者がキリストにつけたあだ名。大酒飲みの食いしん坊。俺と一緒や、そこだけや、そこ。キリストに似てたそこだけやで。ね？もうね、一緒におったらね、胃がキュッと閉まるような、人相の悪い、ヤクザ上がるような人が招いてもね、キリスト行くんですよ。いやー、そして食事の席で、福音を語っていかれたんですね。だから、お腹ペコペコの人に食事をしなさいということ自体は悪くないですよね。じゃあ、これが悪い、これが悪魔の意見とするならば、どこが悪魔的なんでしょうか？もし悪いとするならば、どこが悪いんでしょうか？実は、この4章の一節見ると、さてイエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に登っていかれたって書いてあるんですよね。すなわちキリストは、自分勝手に行ったんじゃなくて、神に導かれて、神の導きに従って、荒野で40日40夜断食なさったんですよね。イエスが勝手に断食したんじゃないんです。神がイエスを断食に導いた。その時に悪魔がやってきて、そんなしんどい生き方しないで。あなたが神の子ならって書いてあるでしょ。この神の子ならっていうのは一つ意味があるんです。この4章の前にキリストがバプテスマ洗礼を受けた時に天から聞こえてきた言葉があった。3章の17節見てくれますか？また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。天の父なる神様がキリストに向かってね、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶと言った時に悪魔それ聞いてたんです。いいですよ。あなたは神に愛され神に喜ばれてる神の子であるならば、この石をパンに変えて自分で食ってみろよ。意味はこういうことですよね。あなたは御霊に導かれて神様に導かれてこんな生活してるけれど、本当に神様があなたを愛してるんだったらこんなしんどいことさせるか？本当に神様があなたのことを愛し、あなたのことを喜んでたら、なんであなたの生涯の中で、こんなしんどいことが起こることを許すんや？神の導きに従うって、辛いよな、しんどいよな。もうやめや。そんなしんどいことから、そんなしんどい人生から降りて、御霊に導かれていくという人生より、自分の力で奇跡を起こして、神から独立して生きる方が、楽だし面白いぞと言ってるんですね。単にお腹を満たすかどうかということを問題にしてるんじゃない。いいですよ。神により頼んで生きていく、神に絶対的信頼を置いて生きていく生き方なんて辛くてバカバカしくてナンセンスだぞ。神との関係を切って自分の力で生きていく方がいいじゃないか。ここが悪魔的なんです。皆さん、聖書が言っている神というのはね、私たち人間を作りになっただけじゃない。すべてのものを作りになった作者、人間が作ったのではなく、人間を作ってくださった創造主なんですよね。この創造主は、あなたを愛し、あなたを生かしてくださってる。神は、私たちを生かしてくださってる方、 私たちを作っただけではなくて、私たちを生かして存在させてくださっている方ですよね。ところが、この創造主から離れて、神様とは関係がない。神などいないかのような人生観で生きることを聖書は罪って言うんです。神がたとえいたとしても、私とは関係ない。私は神と無関係に自分の力で生きていきますというね、神に対する独立宣言のことを罪って言うんです。御霊に導かれてこんな苦しい生活するより、自分の能力を発揮して自分で食物を作って神と決別したらいいじゃないかと言ってる。それに対してイエスは、人はパンだけで生きるのではない。パンで生きるんじゃないって、食物否定したんじゃない。パンだけで生きるんじゃないって。私たちはですね、食物だけあってもね、本当に幸せじゃないですよ。人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によるとキリストが旧約聖書の御言葉を引用したときに、キリストの頭の中によぎっていたのは、神の口から出る一つ一つの言葉、これは私の愛する子、私の望むものである、私の喜ぶものである。全天全地を作りになった神が私の目をじーっと見ながら、愛してるぞ、私の満足はあなたにあるんだ、あなたを通して私は栄光を表すんだというね、神の期待と神から託された夢と神の熱い思いがご自身の心の中に流れてくるのを感じたときね、人間というのはね、神の口から出るこの愛で生きるんだ、この愛なる神様が私に必要なものは全部与えてくださるんだ、この40日の断食の経験は後々悪魔のささやきを受けて苦しむ人間たちの前に悪魔は撃退できるんだという前例を示すために来たんだ、意味があるんだ、カーンと。しかし悪魔ってね、しつこいんだ、これしつこい、皆さんの近所にいる人みたいなの、しつこいね、こう書いてある。こうです。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、エルサレムのことですね、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。悪魔は、おお、そうか、聖書にそんなことが書いてあるのか。でもな、同じ聖書にこう書いてあるぞ。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないように守るって書いてあるから、それやったら神殿の頂から飛び降りてみ、助けてくれるよ神様。皆さん、この神殿のね、頂の一番高いところって、今のビルで言ったら8階建ての天井です、屋上です。このビルより、このビルの2倍、私の今住んでるマンションが8階ですよ。こう、おー、どこいるーと。階段のね、この鉄の階段の隙間と隙間のところがね、こう見えるんですけどね。いっそのこと、ジャンボみたいに高度1万メートルやったら怖くないんですよ。白いから、もう雲しか見えんからね、これ。ちゃんと人間の表情が見える中途半端な高さって怖いですね、これは。なんか衛星から地球がね、ぽっかり浮かんでるみたいな怖くないでしょ、綺麗ね。中途半端なこと、高さって怖いよ。この神殿の頂でちょうど人間がね、最高に恐怖を感じる程度の高さなんです。そこからね、飛び降りてみ。神様、あなたのことを愛してるんだったら、守ってくれるはずだから。というこの提案のどこが悪魔的なんでしょうか。聖書の言葉を使ってる。皆さん、世の中にはもっと大変な人がいるっていう言葉ってありますよね。よく使うでしょう。世の中にはもっと大変な人がいるという言葉を、苦しんでる人に向かって使うとき、非難の言葉です。自分のことしか考えてないけどな、世の中にはあんたよりもっと大変な人いっぱいいてねんで。 それっぽっちのことで弱音吐いてるけど、世の中にはもっともっともっと大変な不幸な目にあって、しかもくじけないで生きてる人いてるんやで。しかし、苦しんでる本人が、私いろんなことあるけど、世の中にはもっと大変な人がいっぱいいるから、と言ったときね、感謝の言葉でしょ。同じ言葉なんですけれども、言う人、使う人、使う場面によって、言葉の方向性が違うでしょ。見言葉も同じです。悪魔も聖書の言葉を使う。でもその聖書の言葉の使い方は、悪魔的です。神を試してみろっていう意味はね、試さんとな、神は当てにならんぞ。神なんかに人生かけるってな、博打みたいなもんだぞ。そんな目で見ることができない、手で掴むことができない、触ることができない、そんなものに信じてお前、何を考えてんねんぞ。試してみろよ。神は人生をかけるに値しないもんだから、試してみろよ。それに対して、キリストは言葉で、御言葉で答えるんですね。7節。イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。試してはならないと書いてある。意味は、キリストはね、愛を信じきって、神の愛を信じきって生きてるので、試す必要がない。私たちが神に愛されている証拠というのは、地球の成り立ち見るだけではなくて、あらゆる面において、十分すぎる証拠が揃ってるんだ。あなたの言う提案を飲んで、神を信じるに値しないものだと神に向かって言うことは、私には論外であろうって知り解けたんですね。そしたら、悪魔また言うんです。しつこいんです、これ。しつこい。8節。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。私にはですね、子供が3人おるんですけどね。男、女。ね。ボーイ、ガール、同じこと言ってて。ね。男、女。ね。でね、我が家はね、私の性質を強く引いてると思いますけど、平和主義なんです。争いごと嫌いなんです、私。そしてね、円満。それが時に行き過ぎて丸く収めるっていう、それはダメなんです。妥協はダメなんですけども。とにかくね、いがみ合うとかね、その、罵り合いとか、その、なんていうかな、そのね、この、もう、みんな仲良くしようよ。ね、仲良くねっていう、そういう家なんですよ。と思ってるんですよ。ね、私はね。ところがね、だから、男の子二人ともですね、ちっちゃい時ね、もう、平和主義というかですね、その争いはもうそんな暴力的なのはなかった。それでもですよ、二人だけになるとね、格闘するんですよ。格闘。うわぁうわぁちょーちょーって、だんだん本気になってくるよ。でも泣きながら、うわぁほんでね、二週間前もやってるんですよ、これ。うわぁ言って。フソは破った。破った瞬間に、僕が張るから！未だに張ってない。まあいいんですけどね。昔そういうことがあった時にね、家内がポツッと言ったんですね。男の子ってなんかわからへんけど、小さい時から、パワーが好きなんだよなって。言った本人忘れてると思います。すぐメモしたんです、それ。ここのポイントなんですよね、結局ね、これね。メモするかどうかですよ。ね、男の子ってね、パワーが好きです。ほんまに。パワーって何か、まあ大体、長男の名前はパワーなんですけどね。私も好きなんですけど。でもその力の源泉がちょっと違うんですよね。パワーって何かと言ったら、簡単に言うと、 人をコントロールする力です。人を支配する力、あるいは人生を思い通りに動かす力。アドラーという人がね、権力への意志という本の中でね、全ての人間に根本的に備わってる本能がある、それは権力への意志であるって書いてある。男だけじゃない、女の人だってね、パワー。もう罪を犯した時にね、人間が一番最初に起こったこと、夫婦喧嘩、夫と妻の間に権力争いが始まるんですよね。アダムとエバの間にパワー。だから権力争いなんだね、先祖代わりしてると思ったらね、これ笑てられへん話ですけどね。悪魔はこう言ってるんですよ。もし私拝んだら、パワーをあげるって。どんなパワーですか？これを全部あなたに差し上げましょう。これをっていうのは、この世のすべての国々とその栄華をコントロールする力をあなたにあげましょう。これはね、この世の世界のすべてを本当の意味で支配している神に対して挑戦してみろよ。神の力を審判してね、犯して、神から権力を踏んだくって、自分の思い通りに人生、他人をコントロールできたら痛快だぞ、面白いぞ、もし私を拝むならばその力を与えるぞ。多くの人が人生の中で目標にしているのはこれでしょう。支配したいと思ってます。しかし、キリストは、十節、イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いよと書いてある。意味は何かと言ったら、私はパワーを持つ必要がない。いや、俺拝んだらこれ全部お前のものになるぞと。それを持つ必要がない。なぜ？本当の意味でこの全世界、全宇宙を持っておられる主権者が、私を愛し、私のためにそれを使ってくださるから。だから私は神からその力を奪ってコントロールするなんてことは考えただけでも気分が悪い。私は全てのものをお持ちのこの創造主を礼拝したい。この方を崇める。この方に感動する。神に魅了されて、神に感激しながら、新しい歌を歌いながら生きていきたい。あなたの神である主だけを拝み、主にのみ使いよと書いてやろう。と言った時に悪魔が下がるんです。一旦。皆さん、これ見た時にね、キリストでも悪魔に、悪魔から囁かれるということですから、皆さんもね、囁かれることがあると思うんですよね。私も聖書読むかなと思ったらね、電話かかってくるんですよ。いや、おもろいくらいですよ、これ。今日は本格的に読むぞと思ったらね、とか、かかってきてね。で、かかってきて、それやってたらね、もう今すぐせんでもええことでもそれやっちゃうんですよ。で、そうですか、紹介行こうかな思ったら、お腹痛くなる人いませんか？聖書読むかな思ったら、急に口寂しくなる人いませんか？ほんで、お湯温めてる間に、なんでお湯温めたのか忘れてしもてね。飲むだけ飲んで他の仕事しませんか？あるよ。私も毎日飲んだんですよ、俺。いいことをし始めると邪魔が入ります。最も良いこととは、神に近づくことです。最も良いことをしようとするとき、最も悪いものから最も巧妙な妨害が来るんですね。イエスですら悪魔の試みがあったんですね。さて、この後キリストがその生涯に入っていくんですけどね、すべての人の人生には浮き沈みがあると思います。イエス・キリストの人生の中においてもそれは言えたんですね。ある時キリストはもうみんなから拍手喝采を受けて、みんなの憧れの的となって、私たちの間に大預言者がお生まれになった、この方は王様だと、もてはやされるときに、キリストは決して、有頂天にならなかったんです。どんなにおだてられても、おだてではなく、真心からの礼拝を受けても、それでのぼせ上がるということなかったんですね。同時に。この人物は悪魔の力で、悪霊を追い出してるんだ。 キリストというのはペテン師だ。彼は不倫の子だ。悪い奴だ。学問がない。正規の教育を受けてない。ボロカスに言われても、落ち込まなかったんです。人々から称賛されても、のぼせ上がることなく、どんなにひどい仕打ちを受けても、それで人生くじかれることがなかった、その秘訣はどこにあると思いますか？この方ね、人生のどの部分切っても、神の呼びかけを聞いてるんです。なんて呼びかけですか？これは私の愛する子。私の喜ぶものである。私たちはね、なんで人の言うた言葉にむちゃくちゃ振り回されるんでしょうか。なんで人の評価に受け入れられようと思って背伸びするんでしょうか。背伸びしたらふくらはぎ凝るでしょ。精神のふくらはぎが凝っていったらね、疲れますよ。いつどの場面においても、私の作り主である神が、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。という呼びかけを常に途切れることなく聞いておられたキリストは、人がね、褒めてもけなしても影響を受けなかったんです。ところで私たちはですね、それはイエス様だったら罪のない方だからね、それは神様から私の愛する子、私はこれを喜ぶで、それは言われるんです。それはわかる。でも私は神様から離れて自己中心でええ加減なこといっぱいやってね、そんな私を神がご覧になった時にね、これは私を愛するもの。私はこれ喜ぶで、自分で喜ばへんのに、これ。これはキリストだからそういうふうに呼ばれたんであって、私には関係ないなって思うんですよね。でも皆さん、この悪魔の誘惑を退けた後で、12節見てください。ヨハネが捕らえられたと聞いて、イエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この荒野の誘惑の後で一つの事件が起こります。どんな事件かと言いますと、12節にあるように、ヨハネが捕らえられた。このヨハネというのは、前回見ましたように、キリスト、イエスことキリストですというふうに言った人ですよね。このヨハネが捕らえたのがヘロデという王様です。このヘロデという王様が、領地として持ってたのがガリラヤです。ヨハネが捕らえられた時に、捕らえた男の本拠地に乗り込んだって言うんですよ。逃げたんじゃないんです。ヨハネを捕らえた男のお膝元にまで出かけていった。なぜ？危ないじゃないですか。こう書いてあるんです。このガリラヤの地というのはね、15節の2行目、異邦人のガリラヤ。16節、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この悪魔の試みを退けた後、キリストはね、最も暗いところに行こう。最も、これは私の愛する子、私の喜ぶものであるという呼びかけを受けるにふさわしくないと思って、暗闇の中でしゃがみ込んで、がっかりしてる人のところに行こう。神様から離れて、神なんかないという文化の中で、破れかぶれの人生を行って、絶望している人のところに行こう。行ってね、声をかけたいんです。イエスは天から直接声を聞きましたね。呼びかけがあった。しかし、私は、イエスは、この父なる神様の呼びかけを私の口を使って、神から離れて罪人になっている人間に呼びかけよう。どんな呼びかけですか？18節。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を売っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。キリストは呼びかけたんですね。暗闇に座ってるこのガリラヤの住民に向かって。 私についてきなさい。私が面倒を見てあげる。あなたの過去の罪も、現在の問題も、将来の約束も、全部私が面倒を見るから、私についてきなさい。あなたの罪をすべて私が償うために私は来た。あなたの今の問題を共に担うために私は天から下ってきた。あなたが将来神のもとに喜んで立ち返ることができるように、天国に国籍を渡るために私は来た。だから私に従ってください。と呼びかけたんですね。その時に彼らは、20節見ますと、彼らはすぐに網を捨てて従った。網というのは商売道具ですよ。そんな商売道具を捨てて、なんで従ったのか。おそらく、イエス様の眼差しがね、期待に満ちていたからだと思います。神が私において、あなた方に準備しているものはすごいよ。あなたが今までの過去に決別して私のところに来たら、最後まできっちり、面倒を見るから、私に人生かけてこいよってチャレンジしたんです。その時にね、キリストがあまりにもね、もう私に従ったらどんなすごいことが、この二人の人物を通して起こるかって、もう見えてたのでね、このキリストの眼差しにほだされてね、やってみようかな。皆さん何かね、冒険してね、今までやったことがないことをやろうとするときにね、皆さんの勇気の源泉は何ですか？ある人はね、人生一回しかないやってそういうやり方で、ね、行く人もあるかもわかりませんが、僕はね、そのね、未知なることに挑戦するときにね、人間を一番鼓舞するのは、失敗したらあかんということに神経を集中させることよりもね、自分が信頼している人から愛のフォローを受けるという約束を握ることだと思います。たとえ失敗しても、面倒見だろうなと、パーンとね、大船に乗ったつもりで、小船置いてきなさいというね。自分が信頼している人から、愛のフォローを受けることができるという約束を握ってたら、失敗って恐るに足らないじゃないですか。失敗したって、フォローが来るだけですから。私にかけてみろよってキリストがおっしゃった時にね、このペテロとアンデレは、やってみよう。悪魔の声よりもキリストの声に心が言葉かけたからです。この間も、おとつもちょっと話したんですけどね、よく別荘地とか軽井沢とか田舎なんか行きました時ですね、二人乗り自転車ってあるでしょ？皆さん乗ったことないかもわかりませんね。皆さんがやってるのは一人乗り自転車に二人乗りですよ。ね、二台にまたがってるでね。かなりよく四人乗りやってましたよ。ね、前に、次男、後ろに長男、お腹に三番目。で、自分乗って、危ない言うてるやろって、今度だけ言うてる。絶対改めてなかったからね、これはね。四人乗り。でもそんなんじゃなくてね、二人乗り自転車っていうのは、ちゃんとハンドル二つついてるんですよ。サドルも二つあるんです。ペダルも二つあるんですよ。で、方向転換するのは一番前の人だけ。そりゃそうですよね。その二つやったらもう、どないかなりますからね、これはね。で、先頭の人だけがこう乗っていくんですが、前の、だから車輪が三つなんですよね。で、ハンドルがこう二つついて、サドルがこういうふうについて、ここに、二人が乗るんですけども、前の運転席ハンドルをご主人が握ってるんです。後ろの方のハンドルを奥さんが握ってる。で、二人でシャーこいでるんですけども、登り坂になった。そこでご主人は後ろに下がったらあかん思って、一生懸命、おっ、うらうらってこくんですが、ようやくてっぺんまで来た時ね、もう後ろ下がったらあかん思って、むちゃくちゃこいだよ言った時に奥さんが、私も後ろ下がったらあかん思って、ずっとブレーキかけてた。それできつかったんかよと、何すんねんとお前ら。でもね、人間ってね、知的レベルの領域と、感情レベルの領域と、両方ありますよね。よく聖書の話聞いてね、頭ではわかる。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。 で、気持ちでも、そやな、任したらええわな、って言ったらスッと行くんですよ。ところがしばしばね、頭ではわかる。ふんふんふんふん、わかる。せやけどね。イエス様に全て任して、委ねていったらいいんですよ。わかる、わかる、わかる、わかる。でもね、いや、でもやなくって、イエス様は全能の神様なんだから、あなたぐらいのことなら簡単に導くことできますよ。そう、全能の神様だったらそれはできるやろ。できる。な、理論ではな。でもな、言ってね。このね、頭でね、なんぼ集会来てメッセージ聞いてもね、後ろでね、ブレーキかけて、で、こう、進もう、進もうするんですけど、後ろで、くっ、あーって。もうしゃあないからね、このクリスチャンが後ろから押す場合もあるんですけど。ねえ。この後ろの気持ち。前に進みたいのになんで前に行くことができないのか言ったらね、後ろでブレーキかけてる感情のね、もつれがありますよね。その感情のブレーキになってる原因何かと言ったら、福音を聞く前に今まで信じ込まされてきた嘘です。私は神に愛されるようなもんじゃない。こんだけ聞いて分からへんねんから、これからも分からないままに終わるに違いないとか。あの罪があるから、もう取り返しがつかないから、神様のところに行くことはできないに違いないとか。神様は、できないことがあったら、神じゃないじゃないですか。その今まで自分がブレーキをかけてるその問題をも神は解決できる方だということが光が差し込んできて分かってきたときにブレーキ離すんですよね。そして前へ行くんです。このペテロとアンデレはずーっとね、網やりながら、俺たちは親も漁師やったから、子供の俺も漁師、俺の息子も漁師や言ってね。でも網作りながら、あって、これが自分の人生やなと、その別にね、疑問感じてなかったんですよ。ところがキリストが来て、私についてきなさい。実はね、これ2回目なんです。初対面じゃないですよ。すでに2人はイエスはキリストだと分かってたんですけどね、もう一つ進むことできなかったんですよね。でも、そうじゃない。私が面倒見るから、というところに立った時にね、彼は立ち上がって従った。従った結果どうなりましたか？聖書を書く人になったんですね。ペテロという人物は、やがてペテロ第1の手紙、第2の手紙を書き、マルコの福音書を口述した人物となり、そして4福音書の中で最も頻繁に登場する弟子ですよ。もしペテロがおれへんかったらね、福音書のページ数ぐっと薄くなってる。ある方それ喜ぶかもしれませんけどね。クリスチャンはもっとページやってもよかったなって思ってるわけですよ。アンデレという人はね、ほとんど出てこないんですけど。でもね、アンデレはね、ピリポという人となんか対になって出てくるんです。ペテロと一緒に出てこないんですよね。そしてヨハネの福音書の中で重要な鍵を握る人、そして十二使徒の一人として用いられたんです。彼らは人類歴史を変えました。どうして変わったんですか？これは私の愛する子、私の心の喜ぶものであるというのをキリストの罪の許しのゆえに聞き取ることができる人になったんですね。そして皆さん、この神様の愛は皆さんにも有効なんです。聖書の中に、神は私たちがまだ罪人であった時にキリストを使わせて救ってくださったという言葉があるんです。私たちがクリスチャンになったから愛してくださったんじゃないんです。信じたから愛してくださったんじゃない。聖書を読んでるから愛してくださったんじゃない。習慣に来てるから愛してくださるんじゃないんです。私たちがまだ罪人であった時、神から離れて神なんかいらないと言ってる時に、神は私たちを愛して一人子イエスキリストを送ってくださったのだ。私が神様から離れてる時ですら、こんなにも大きな愛をくださった方が本格的にキリストのところに帰っていった時に、どうして見捨てなさることがありますか？面倒見てくださるんです。どうぞ皆さん、目には見えませんけれども、目に見えるように聞いてください。この方の前に立ってね、私を救ってください。私の人生を導いてください。あなたの十字架と復活を 感謝しますって信じ、決心してください。そして永遠の命を与えられてください。心からお勧めしておいたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、早いもので今年もシェラソン特別放送の時期が近づいてきました。ご存知の方も多いと思いますが、シェラソンは BBN の働きをもう一年続けていくためにリスナーの皆様に信仰献金を呼びかけながら様々な話題でお話しする特別ライブ放送です。この期間に献金してくださいというものではありません。この機会に BBN の働きをより知っていただき、BBN のコワーカーとして共に宣教を担うかどうか、神様にお祈りしていただくための特別な放送です。今年はアメリカ東部時間11月9日月曜日から11日水曜日までの3日間、日本時間では11月9日月曜日午後8時55分から最長で4日間行います。以前は日本時間で5日間行っていましたが、1日短くなりました。どうぞお聞きください。そして大勢の方々が日本語シェラソンを聞いてくださるようにお祈りください。また、すでにコワーカーになってくださっている皆様も、シェラソン期間にどのように応答するか、今からお祈りの中で神様に尋ねていただければ感謝です。どうぞよろしくお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私はディズニーランドに行きました。最初に乗ったアトラクションはジャングルクルーという乗り物です。これはいろんな仕掛けのあるジャングルをボートに乗って探検するというもんです。案内役のクルーは実にトークの上手な方でした。彼の語りに乗せられてハラハラドキドキ、とても楽しい時間となったんですね。いよいよコースが終わる直前、クルーが言った言葉は咲いていました。皆さん、さあゴールです。ここからはジャングルよりももっと恐ろしい猛獣が待ち構えています。そう、人間という猛獣が。夢を売るディズニーランドの中では実に辛口のコメントですが、妙に納得してしまいました。というのは、人間の社会は一見文明の花々らしい装いをしてるんですが、毎日のニュースを見ると動物の世界にもないような醜い事件、残酷な事件が横行しているからです。一体どうして人間はこのように互いに傷つけ合うようになってしまったんでしょう。聖書にはこう書いています。すべての人々は迷い出て皆共に無益なものとなった。ここから人間について次のように言うことができると思うのです。人間は神から迷い出ることさえなかったら、本来は有益な価値ある存在であったということです。実に人間は神に作られたものの中で最も崇高なものであったと聖書は語るんです。 NHK の番組で赤ちゃんの不思議な成長というのを見て感動しました。番組の内容を一言で言うと、人はどうして言葉を話せるようになるのかということです。日本人として育てられたら普通に日本語を話せますね。アメリカで成長すると自然と英語が話せるようになります。それで言語っていうのは後天的に教えられることによって身につくと考えられてきました。ところが正確にはそうとは言えないんです。人が言葉を話せるようになるのは、言葉を習得する能力があらかじめ組み込まれているからだって言うんですね。例えば言葉を習得する能力のない猿を赤ちゃんの頃から人間が引き取って育てても、人の言葉を話すようにはなりません。もともと言語習得能力が組み込まれていないからです。ところが人間の赤ちゃんの場合、地上に現存する全ての言語をマスターできる能力が初めから組み込まれているって言うんです。それで大人には聞き取れない音も赤ちゃんには聞き取ることができています。日本人が苦手とする英語の R と L の違いも明瞭に聞き分けて反応しています。ところが日本語で育てていくと、日本語に必要な回路が出来上がるに従って、それ以外の言語感覚が消失していくっていうんですね。つまり言語に関する限り、人は本来持っていた能力を手放していくことによって成長しているって言うんです。ところで、人間にだけ生まれながらに組み込まれた言語習得能力は、コンピューターでいう OS にあたる部分です。日本語、英語、ドイツ語は、その OS の上で作動するソフトなんですね。OS という基本プログラムがあるからこそ、各言語というソフトが動き出すんです。そして OS という基本プログラムがあるならば、必ずそのプログラムを組み立てたプログラマーがいるんです。人間に言語習得プログラムが備わってるならば、それを埋め込んだ存在がいるはずなのです。聖書はその第一原者を創造主、神と語るんです。神様は人間を他の動物と一線を画する非常に高度な尊厳あるものとしてお作りになったのです。ところが人は自分の作り主から迷い出て、 神を見失っています。挙句の果てに自らを神のように考え、自分以外の人やこの世界は自分のために存在しているかのように考えて生きるようになりました。自分のために存在しているという世界観でこの世界を見渡すと、実に腹立たしく思えてきますね。なぜなら世界はいつも私の期待通りに動いてはくれないからです。夫も妻も親も子供も上司も部下も友人も、私の期待を裏切るような発言や行動をするように見えてきます。それで皆互いにイライラさせる存在に見えるんですね。そしてその先にあるのは破滅なのです。これが世界がジャングルになる原因なんです。根本的原因は神を無視する罪にあるんですね。この罪のために人は無益なものとなりました。しかし聖書はこう言っています。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのですと。アメリカに最も感動的な人物賞という賞を出している団体にブリーフネットっていうのがあります。今から6年前、この賞を受賞したのはニューヨーク州在住の女性、ビクトリア・ルボローという人でした。ある日のこと、彼女は車を運転していた時、突然コチコチに冷凍された七面鳥がフロントガラスに激突してきたんです。それは19歳のライアン・クッシングという青年のいたずらでした。彼は仲間と一緒に盗んだクレジットカードで大量の買い物をし、そして面白半分に対向車の正面に石のように硬い七面鳥をぶっつけたんです。ルボロさんの車は大破しました。そして10時間に及ぶ顔面の整形手術と数ヶ月にわたる激痛と辛いリハビリに耐えなければならなくなったのです。そして今から6年前の10月17日、この事件に関する裁判が開かれたのです。ところが、ルボロさんはライアンのために冒頭、情状酌量を求めたのです。そして犯人に対してこう語りかけました。確かに痛みと恐怖を伴うひどい体験でした。でもこの事故を通して私は多くのことを学びました。私は毎朝目が覚めると自分が生かされているということを神に感謝するようになったのです。ライアン君、君もこの事件から多くの教訓を学んだと思います。私は復讐を願ってはいません。あなたに長期刑を科すことは、私にとっても、あなたにとっても、また社会にとっても益になるとは思いません。ライアンは泣きながら自分の愚かな行為をお詫びしました。判決は懲役6ヶ月で済んだんです。もしルボロさんの要請がなければ、25年を予測されていたのです。彼は自分のしたことに全く見合わない寛容な扱いを受けたのでした。しかも本人としては何にもしていないのに、ただただ一方的な哀れみで彼は厳罰を免れたのです。しかしその陰にはルボロさんが凄まじい犠牲を飲み込まなければならなかったのです。神様は私たちの罪をただ見逃すことはできません。なぜなら神は正義の神だからです。ただ私たちの罪をキリストの上に背負わせ、キリストを身代わりに裁いてくださることによってのみ、私たちの罪が許されるのです。キリストの償いがあなたの罪を許すのです。ルボロさんはこうも付け加えました。私はあなたに対して憐れみの心を示しました。あなたに立派な人生を歩む人になってほしいからです。そうなれば、私が通過したあの痛みの経験も意味があったことになるでしょう。ライアン君、どうか私の判断が正しかったことを証明する生き方をしてください。キリストも今あなたに期待しています。どうぞキリストのうちに飛び込んでください。 心からお勧めしたいと思います。
0: アザフでサイレンス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。テモテへの手紙第1、2章、5節、6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

PBA のお聞きくださりありがとうございます。最近イエス様を信じたけど、まだ聖書のことがよくわからない、そういうリスナーの方もいらっしゃると思います。聖書を最初から学んでみたい、そう思いでしたら、BBN 聖書学院のキリスト教基礎コースをご受講ください。全8回の学びを通して、聖書が教える大切な教えを学んでいきます。そして、イエス様を信じるクリスチャンとして、どのように人生を歩んだらよいかも学べるコースとなっています。BBN 聖書学院は、登録料、受講料、一切無料です。BBN 聖書学院ホームページから、あなたの受講登録をお待ちしています。BBN 聖書放送をお聞きくださり、ありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。バプテスマのヨハネを殺すように命令したのは誰だったでしょうか。1番ヘロデ、2番カヤパ、3番サウロという問題でしたね。その答えは1番のヘロデです。新改訳聖書のマタイの福音書14章に記されています。合っていましたか？この

いるかどうか気をつけたいですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1の中で、パウロは神様と人との間を取り持つ仲介者について記しています。では、この仲介者とは誰でしょうか？1番、ペテロ。2番、イエス・キリスト。3番、モーセ。もう一度言います。テモテへの手紙第1の中で、パウロは神様と人との間を取り持つ仲介者について記しています。では、この仲介者とは誰でしょうか？1番、ペテロ。2番、イエス・キリスト。3番、モーセ。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、恐れないでただ信じなさいと題して、マルコの福音書5章21節から24節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 毎週このようにして御言葉が開かれ、説教がメッセージが語られていますけれども、この日曜日の説教を通して、何よりも皆様一人一人にイエス・キリストが今も生きておられる、イエス・キリストがぐーっと近づいていくような、そのような説教を本当にさせていただきたいと祈りつつ立っています。そしてそのために悪戦苦闘しています。逆にイエス様がぐーっと遠ざかってしまったり、説教者がぐっと前面に出てしまったりすることのないように、ぜひ皆さんも祈って支えていただければと思うのです。今日も本当にイエス様のお姿をご一緒に見ながら、特に今日のところで心惹かれるイエス様の素晴らしいお姿に接することができます。今日の読んでいただいた箇所、イエス様を取り巻く様々な人物が登場しますが、そうした人々の中にあってイエス様の姿は際立っています。ご一緒に物語の流れを追いながら、その中でのイエス様のお姿、お言葉を見てみましょう。22節。すると街道管理者の一人で、ヤイロという者が来てイエスを見て、その足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。街道管理者。当時のユダヤ教の街道、シナゴグ。その街道、その宗教施設を管理している人物。その働きっていうのは安息日。ユダヤ教では土曜日ですが、その安息日の礼拝の中で聖書を読む人や、また祈りをする人を指名したり、また各地の有名な説教者を招いて説教をさせたり、またその礼拝が決まり通りにきちんと行われるように、そういう責任を持つ人物です。ところが、その街道管理者の娘が病気になったというのです。後の方を見ると分かるように、その娘は12歳です。またルカによる福音書を見ますと、一人娘だとあります。ですから、彼にとってこの12歳の一人娘、それはこの12年間の彼の本当に大きな喜びでしたし、また希望でしたし、もう目に入れても痛くない、そのような存在であったことは間違いありません。ところが、やっと12歳、もう大人になって、さあいよいよこれからっていうような、その時に病を得て、その病気はますます悪くなって、もう医者がさじを投げるような状態になって死にかかったんです。マルコでもルカでももう死にかかっています。ところがマタイによる福音書を同じところを見ますと、娘が死にましたとなってるんですね。マタイは非常にこう物語を縮めて書いたようでして、もう本当に死んだと思われるほどに、もうその病状はですね、時間の問題になっている、そういう状態であったことは間違いないようです。もうなすすべもない。しかし、やっぱり自分の子供がそのような状態になれば、なすすべがないっていうんで、もうお手上げの状態でただ死んでいくのを待つことはできません。どんなことでもしたい。この子供のためだったら何でもしようっていう、そういう思いで、この街道司はその時思い出したのはイエス・キリストのことです。イエス様のところに行こう。イエス様にお願いしようとですね、彼はやってきたわけです。一生懸命願ってこう言った、私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そうすると、イエス様は、 よろしい、行きましょうとですね、すぐにその求めに応じて出かけたのです。まあ、一刻も早く娘のところに、ということで、この街道管理者お父さんはですね、もう先だってもう本当に駆け足のようにして、イエス様早く早くとですね、自分の家に連れて行ったのです。ところが、そこに思いもかけない邪魔が入りまして、この街道管理者の家に行くイエス様の足がとどめられてしまったのです。それが先週言いました。12年間長血を患っている女がイエス様にそっと近づいてイエス様の着物の裾に触ったことによって、この女の人は癒されたのですけれども、そっと逃げていこうとしたらイエス様が、誰ですか、私に触ったのは誰かが信仰を持って私に触った。そのものを探し出すまではもうやめないようにイエス様はじっとですね、群衆を見ておられたのです。ヤイロにとってこの邪魔者の出現は、なんともじれったい、いまいましい存在であったに違いありません。一刻も早く、今死にかかっているのですから、一刻も早くイエス様に家に来ていただきたいのに、イエス様は急がないんです。イエス様の姿を見ますと、ゆったりしています。なかなか誰が触ったのか、その本人が出てこないので、イエス様はじーっと群衆を見回しながら、出てくるのを待っているのです。どれだけの時間が経ったでしょうか。もう隠し通せないと分かって、女はイエス様の前に出て行って、33節、女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。ヤイロからすれば、余すところなく打ち明けなくてもいいんです、ね、この女は12年前に病を得てから、これまでの生涯がどんなものであったか、余すところなく自分の苦しみを言って、そしてどのようにしてここにやってきた、どのようにして触ったところがどうなったのかをですね、余すところなく、女の人にとってはですね、長い12年間の重荷は今解放されたわけですから、もう言いたいことがいっぱいだったでしょう。ですから相当そこで時間が取られたのです。そして、イエス様は、そのような彼女に、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。35節。イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から人がやってきていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。万事休すです。まあ、このヤイロからすれば、この長血の女は本当に憎たらしく見えたかもしれませんね。この女のせいで手遅れになってしまった。がっくりきて、そこにもうへたり込んでしまったのではないでしょうか。しかし、そんなヤイロに、イエス様は、恐れないで、ただ信じていなさい、とだけ言って、ペテロとヤコブと、ヨハネ三人を連れて、ヤイロの家に向かいます。ところが行きますと、もうその家では人々が、取り乱し、大声で泣いたり、わめいたりして、いるのです。もうお葬式の準備、お葬式の状態になって、人々がそこで泣きわめいています。イエス様が、なぜ取り乱して泣くのですか？子供は死んだのではない、眠っているのです。言うと、人々はイエスを嘲笑った。しかし、イエス様はそんな嘲笑う者たちを外に出して、ただ中には、その子供の父と母、それにご自分の友、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、その五人だけを中に入れて、なち、取り乱し、泣きわめき、イエス様を嘲笑う者たちを全部外に出した、信仰の雰囲気の中で、イエス様は今ことをなさるのです。不信仰の雰囲気。イエス様の力を嘲笑い、 そんなことは不可能だとバカなことを言ってるとですね、不信仰の雰囲気の中でイエス様はことをなさらないのですね。不信仰な者たちをみんな出してから、その子供の手を取ってタリタクミ、イエス様が日常使っておられたアラム語、普通の言葉を使って、少女よ、あなたに言う、起きなさい。なんと、少女はすぐさま起き上がって、歩き始めたっていうのです。さあ、この出来事、この流れの中で、私たちは、イエス様の姿、その悠然として、堂々としておられるイエス様の姿に、本当に、神の子、神ご自身としての権威を見ることができます。ヤイロは早く早く早く早くと本当に焦っていました。もちろんそうです。自分の子供がそういう状態になった場合に、悠然と構える親はどこにもいないでしょう。今死にかかっているなら、一刻も早くと慌てるのは当然でしょう。しかし、そんなヤイロを前にしてイエス様は少しも慌てない。それもわざわざ時間を遅らせるかのようにイエス様はその長血の女に関わっておられるんです。こういうイエス様のお姿っていうのはちょっと私たちから見ればなぜと思いたくなるような不思議な、私たちの感情をこう逆なでされるような、そんなわからない姿です。こういった出来事は他にもありましたね。イエス様の愛していたマルタ、マリア、ラザロっていう三人兄弟の、そのラザロが病気で死にかかっているとき、イエス様は他のところにいたのですけれども、この病は死に至るものではないって言ってですね、そこでとどまってラザロのところに急ごうとしないのです。そして三日もそこでとどまったまんまで、ついにラザロは死んでしまうのですね。ラザロの墓に到着した時にはもう死んで4日も経っている。そういうですね、わざわざ時を遅らせるようなことをイエス様はなさいました。不思議なイエス様の姿です。私たちの今っていう時、イエス様は、いいえ、まだです。イエス様の落ち着き払った姿は不思議です。また街道管理者の家から使いの者がやってきて、あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。その言葉に対して36節、イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。この口語訳聖書を見ると、そのそばで聞いてっていう言葉をですね、聞き流してと訳しています。そのように見ると、とてもまたこのイエス様のお姿が印象深いです。イエス様はよく聞き流すこともできる方でした。私たちはなかなか人の言葉を聞き流すことができない。人のいろんな言葉がもう気になって気になって、それは忘れられないで、それを本当にですね、もう心の中にわだかまいとなって残ってしまう。しかしイエス様は必要のないこと、人間の不信仰な言葉、人間の確かな言葉に対しては聞き流すことを学んでおられたのです。私たちもこれができたらいいですね。説教を聞き流すのです。そういうことは困るんですが、ね、必要のないことです、ね、それを聞き流す。イエス様はそのような言葉に少しも動じないのです。40節で、人々はイエスを嘲笑った。皆さん、嘲笑われたらとてもショックを受けますね。本当に心傷ついてしまいます。しかしどうですか、この後に。しかしイエスは、嘲笑い。その中で、しかしイエスは、そのような落ち着き払った人々に全く動じようとしないイエス様のお姿の一方、ヤイロは、追い詰められ追い詰められ、ついに絶望的な状況の中に立ち至るのです。イエス様はそのような中でこのヤイロの信仰を取り扱っておられるのです。このヤイロの姿を私たち見るとき、イエス様が私たち一人一人に対しても その信仰をどのように取り扱い、どのように信仰を育てようとしておられるのかを学ぶことができます。第一に、このヤイロの姿、またヤイロに対するイエス様の取り扱いの中から、信仰っていうのは試されるっていうことを覚えたいのです。イエス様に対する信仰、それは試され、ふるいにかけられ、そのような中で、本物の信仰に変えられ、高められ、深められ、清められていくのです。ヤイロは、はじめイエス様のところにやってきたときは、一切自分の計画、自分の思いにイエス様を従えようとしました。そして、はじめそれは思い通りに行くのです。イエス様のところにやってきまして、そしてイエス様にお願いして、娘が死にかけています。どうぞおいでください。そして、娘の上に、見てを置いてやってください。そしてイエス様が、よし、行こうと言って。マタイによる福音書の9章を見ると、ヤイロは、イエス様の先に立って、さあイエス様こっちですと言ってですね、イエス様がヤイロの後についていきます。もちろん、ヤイロの街道にですね、案内されていくわけですから、ヤイロが先に立つのは当然かもしれませんけども、非常に象徴的な姿です。ヤイロが先に立って、イエス様こっちです。早く来なさい。早く早くとですね、引っ張っていこうとする姿が出てきます。ところが、そのようなヤイロの思い通りに途中から行かなくなったのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

イエス様がこの世で歩まれた時、できなかったことがありました。それが何だったかご存知でしょうか？それは人を愛することをやめることです。どんなに罵声を浴びせられても、憎まれても、殺されそうになっても、その人たちを愛することをやめられませんでした。それはあなたや私に対してもそうです。ご自分を無視し、軽んじられても、罪で苦しんでいる私たちを見捨てることができないのです。だから十字架の死を選ばれました。イエス様はあなたを愛することをやめません。その愛が薄らぐこともないんですね。あなたが自分の不信仰に悩んでいる時も、イエス様はあなたを最高の愛で愛してくださっていることを覚えてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は戸井田義人とご一緒に聖書の御言葉に親しむ時間をお過ごしください。今日お開きする聖書箇所は新約聖書のヨハネの福音書6章37節です。それではお読みします。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。親しかった人とちょっとしたことがきっかけで信頼関係が失われ、もうあなたなんか知らない、あなたなんてどうなってもいいと、その人との関係がそれっきりになってしまったという経験を見聞きすることがあるかもしれません。私たちは自分に対して裏切るようなことをしてくる人に、そのような嫌悪感、憎しみに心が奪われてしまいやすい存在です。それでは一方、神様の人に対する態度はどうでしょうか。人間関係と同じように神様との関係を考えてしまうと、不安が襲ってきます。イエス様を信じても罪を犯し、聖書の教えに従えない自分がいる。なんだか神様を裏切っているような、そんな行いさえしてしまう。そんな私を神様は怒り、天国へ行かせてくださらないのではないか、と。でもイエス様は、イエス様を信じる者を決して捨てない、見放さないんです。イエス様はおっしゃいました。父が私にお与えになる者は皆、私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。自分の考えで、もう自分は救ってもらえないのではないかと思う必要はありません。イエス様は変わらず、あなたや私を愛し、しっかり掴んでくださっているお方です。イエス様を自分の罪からの救い主として信じる者は、決してイエス様から離されることはありません。必ず天国へと導かれます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの憐れみを感謝いたします。私たちのうちには何も良いものがないにもかかわらず、あなたはイエス・キリストを信じる者に救いを与えてくださいました。そして自己中心で、神様あなたではなく自分の欲を追い求め、あなたの望まれる歩みが少しどころか全くできない存在です。そんな裏切るようなことばかりしている私たちを愛し続け、決して捨てることがないあなたの約束をありがとうございます。どうかあなたの愛を、そして与えてくださっている救いを疑うことから私たちをお守りください。あなたの豊かな憐れみに感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書学院では新生のコースを開講しています。どうぞご受講くださり、あなたに与えられている救いの確かさを学んでください。あなたの上に神様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ところで、ちょっとした一言や行動が人生に大きく影響することってありますね。あなたもそんな体験ありませんか？また、そんな体験をあなたが誰かに与えたこともあるのではないでしょうか。ところで、BBN 聖書放送では BBN を紹介し、永遠の命に関する質問を載せた名刺サイズのカード、リスナーカードを用意しています。ちょっとしたトラクトとして、また BBN 聖書放送を紹介するツールとしてご利用ください。この小さなカードとあなたのほんのちょっとの勇気が誰かの人生に大きく影響します。滅びに向かっている魂が永遠の天国に導かれます。どうぞお気軽にお申し込みください。送料込みで無料でお届けします。お申し込みは BBN 聖書放送ホームページをご訪問ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記7章11節。ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に大いなる淵の源がことごとく裂け、天の水門が開かれた。イタリアでティマボ川と呼ばれるその川は、その一部が途中でなくなっています。川はユーゴスラビアで生まれ、イタリアを通ってアドリア海に達しています。ですが、川がどこで始まっているのかわからないというのであれば、それも十分謎ですが、この川の場合は、川の途中の部分が消えているのです。2000年前、詩人のバージルが地中に消えていく川の謎について記しています。彼は、川がハデスの門につながっているのだと思ったと書いています。1920年代になってようやく、科学者たちは、その川がわずか1マイル先にあるアドリア海に近いイタリアのドゥイノという町に再び現れていることを証明しました。それにしても川はなぜ消えるのでしょうか。その川は多孔性カースト石灰岩の上の砂岩を流れているのですが、これは所々に穴の開いているスイスチーズの上を流れているのと同じような状態と言えます。川の水は砂岩を洗い流すと、次第に石灰岩の穴に染み込んでいきます。その過程で石灰岩が溶かされ、川は地中を流れるようになります。場所によっては地下300メートルほどのところを流れています。ティマボ川が川に向かう途中で再び地表に現れるところに、私たちは創世記の洪水が起きた際はじめに、大いなる深淵の源が裂かれた、その場面の穏やかなミニチュア版を見ることができます。世界規模の洪水など、現代の地質学ではありえないことのように思えますが、ティマボ川のようにもっと不思議な現象が地質学上に存在しているのです。愛する主よ、もしあなたが私たちが理解できる程度の働きをされたなら、あなたは私たちと同様に制限のある存在となります。この世の多くの人々が信じようとしないように、私があなたの御言葉の意味を理解するのが難しいと感じるとき、どうかこの事実を思い起こさせ、信じるものとさせてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

10月も台風には注意が必要です。災害への備えは何も起こらないと考えることではなく、起こり得ることに備えることですね。聖書も人生の土台をどこに置くかが大切だと教えています。嵐の中でも揺るがない土台が神様の御言葉にあります。こちらは BBN 聖書放送です。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。閉じることのない門というタイトルで、ヨハネの黙示録3章7節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ダビデの鍵、それはエルサレムの門の鍵、新しいエルサレム、天国の扉の鍵。果たしてこの門は、イエス・キリストのみが開くことのできるこの御国の門は、あなたに対して今開かれているでしょうか？このように生を受けた者が、誰もがやがてこの地上での命を終えて、地上の生涯を終えてたどり着く先がある。そこには門があり、ある人にはこの門が開かれ、ある人に対してはその門は閉ざされている。まあ、私の妻のエメリータの話なんですけれども、もう十何年も前の話になるんですけれども、まあ私たちが奉仕している選挙団体、にはですね、韓国にもオフィスがありまして、まあその韓国のオフィスっていうのは、選挙士を世界中に何百人も送り出している、そういった大きなオフィスです。ちょうど十数年前、そんな大きなオフィスなんですけれども、ちょうど会計のできる、会計処理のできる人がいなくて、まあエメリータはですね、結婚前にヨーロッパの方でこの団体の国際本部の会計の仕事をしていたもんですから、今エメリータがちょうど日本にいるということで、お願いされまして、数ヶ月に一度、もう数年間続いたんですけれども、数ヶ月ごとに韓国のそのオフィスへ行って会計処理のお手伝いをしていたことがありました。まあ、当時フィリピン国籍のエメリータはですね、韓国へ行くのに、韓国に入るためのビザが必要だったんですね。まあ、ビザって言ってもクレジットカードのビザではなくてですね、そのある国へ入るっていうことには、その許可を前もって取っておかないといけないわけです。それをビザというわけですけども、そのビザを持って韓国へ行かなければその国は入れてくれないわけなんですね。まあ、日本人はですね、本当に今ほとんどの世界中の国にそういった前もって許可を取らなくても、いきなりその国に行って入れてくださいって言ったら、あ、どうぞどうぞ、日本人どうぞっていうふうになるんですけれども、しかしですね、フィリピンの人はですね、どこの国へ行くにしてもその許可を前もって取っておかないといけないわけなんです。まあそういうわけで、まあ何ヶ月間ごとにこう韓国へ小松空港から行くんですけれども、その度に、ビザの申請をして前もってそういった許可を取って、その手続きっていうのは結構面倒なんです。もうその韓国大使館にですね、そのパスポートを送ってして申請書を書いて、そういった手続きをいつもやっていたものですから、なんとかならないか面倒ですから、そのことを言いましたら、韓国のオフィスの人がちょっと調べてみたところ、なんとフィリピン人は韓国に入るためのビザを前もって持っていなくても、空港に着いた時に入国審査官、すなわちこの人を入れていいかどうか審査する、そういった審査官がいつもいるわけなんですけども、その入国審査官の裁量によって、この入国審査官の裁量によってビザをその場で発行することができる。そこで韓国のそのリーダーは電話してきたわけです。ビザ持ってなくても大丈夫だから、 私確認したから、そこで申請すれば、それですぐに入れるみたいだから、大丈夫大丈夫。そのように言われて、小松空港を立って、そして韓国に行って、なんと大丈夫だったんです。
2: その時は。
1: 大丈夫だったんです。ああ、そうですか？うん。ああ、そういうふうに、ね、ボランティアで、ああ、選挙団体の、うん、そういった仕事しに、うん、はい、どうぞ。ということで、入れたんです。ああ、これは便利だなと思って、その3ヶ月後、また、その次の時も、ああ、ビザ持ってなくても大丈夫だから、ということで、韓国へ向けて、小松空港から飛び立ちました。まあ私は、小松まで車で送って行って、ああ、じゃあまた来週ね、ということで、まあ1週間ぐらい滞在して帰ってくるわけですから、ああ、それで、私はですね、ああ、これで羽が伸ばせる。そんなことじゃないですけれども、その帰りにですね、小松から内灘まですぐに帰って、来ずにですね、ずっとこう、ゆっくりと、ウィンドウショッピングを楽しんで、で、私が行くウィンドウショッピングっていうのはコンピューター屋さんなんですけれども、そこにずーっとですね、まあ、当時は100万ボルトとかそういったところにですね、ずーっとこう何時間もいろいろ眺めているのが当時の私の趣味だったわけなんですけれども、そういうわけで、まあ、朝送り届けて、夕方、帰ってきますと、なんとですね、まあ日も暮れた頃なんですけれども、韓国のオフィスから電話があったんです。どういう電話かというと、なんとエメリータが日本に向けて帰っていった。なんで？まあ小松ソウル便っていうのは1日1本しかない、毎日あるわけじゃないんですね。こう、連日ではなくて週に何便しかなくて、そしてその朝、ソウルから来て、そして、小松からソウルに向かっていくわけですから、もうその日は一本もないわけです。ソウルから来る便っていうのは。日本に向けて帰った？でも心配で、しかしもうどうしようもない、確認のしようがない、一体どうなっているのかということを心配していたんですけれども、なんと夜9時過ぎに電話がかかってきて、エメリータから。今、名古屋空港に着いた。何が起こったかのかというと、なんと、その時は入国審査官の裁量によって入国が拒否されたんです。即刻、国外追放。その空港の、その、なんて言うんですかね、その到着しているそのエリアの中にも入れてくれないんです。一般の乗客がこのロビーで歩いているそこにも入れてくれないわけなんです。国に入れてくれないんですね。即刻国外追放となった、そういったエメリータはですね、逃げ出せないように係官にエスコートされて、犯罪者のように次に日本に向けて飛ぶ飛行機に乗り込むまで監視されていたわけなんです。しかも、次に日本に向けて飛び立つ飛行機っていうのは福岡行き。九州なんかに送り返されたらこれは大変だから、なんとかそれはやめてくれということでお願いして、その次に名古屋に向かう飛行機に乗せてもらって国へ、その日本に帰ってきたわけなんですね。まあ、そのエスコートされて、その監視されている間にも、なんかお土産持って帰りたいからって言って、キムチ買いたいんだけど、頼んだそうなの、私ほんとすごい勇気があるなと思うんですけども、その係官に向けてですね、キムチ買いたいから買ってきてっていうふうに、お願いしてですね、わざわざ私のために。で、その係官を使ってですね、キムチを買ってきてもらって、それをお土産に持って帰ってきたっていう、そういったつわものなんですけれども、まあこの角口まで、その門のところまでたどり着いたのに、門を開けて中へ入れてくれると思っていたのに、中へ入る門が閉ざされてしまった。その国に入ることが許されなかった。しかし幸いなことに、 また自分の国に帰ってくることができたからよかったんですけれども、しかしもしこれが皆さん、天国の門だったらどうします?もしもそれが天国の門であったらどうでしょうか?地上の人生、この世の生を終えて、生涯の終わりに誰もがこの門の前に立つわけです。もしもこの門が開かれなければ、じゃあ次の便でまた、生涯この地上に戻してとは言えないんです。もう来た道を帰ることはできない、取り返しがつかない、永遠の滅びに行くしかない。あまりにも多くの人たちが、あまりにも多くの人々が、天国へ入れるチャンスを期待して、ただなんとなく、行けばなんとかなるだろう。死んでみなければわからないけれども、まあ自分はそんな悪いこともしていないし、多分、その神様の裁量で、ちゃんとしたところに入れてくれるんじゃないかと、あまりにも無謀な生き方をしているのではないでしょうか。言ってみれば、まあ神様の裁量で入れてくれるかもしれない。イエス・キリストは言われるわけです。私は門です。まあヨハネの福音書にそういった御言葉がありますけれども、イエス様は言われます。私は門です。私を通って入るなら救われます。そのようにイエス様はおっしゃっています。またこのようにもおっしゃっています。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。これがイエス様ご自身がおっしゃったお言葉です。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。天の門があなたに開かれる条件はただ一つ。イエス・キリストを信じる信仰による。イエス・キリストがあなたの罪の罰を代わりに受けてくださり、十字架の上で死んでくださった。この十字架の福音を信じるときに、あなたの罪は許され、死んだ後に裁きに遭うことがなく、天の御国の門はあなたに対して大きく開かれるのです。あなたはこのことを確かなこととしておられるでしょうか。あなたの前に、この天の門は確かに開かれているでしょうか。イエス様はご自分が鍵を持っておられるこの天国の扉、天国の門についてこう言っておられます。ヨハネの黙示録の3章に戻りますけれども、8節。3章の8節。私はあなたの行いを知っている。見よ。私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかった、否定しなかったからである。あなたには少しばかりの力があって、少しばかりの力があって、信仰の歩みを歩み続けている、その歩みを主はご覧になっていて、天国の門を大きく開いて待っておられる。少しばかりの力。わずかの力、ほんの小さな力、これはとても励まされる言葉です。まあ私はこの御言葉を読んで本当に励まされて、ああ、信仰の歩み、信仰生活というのは何か大きなことを成し遂げるとか、 多くの人が注目するような立派なことをするとか、誰も真似できないようなすごいことができるとか、そんなことではない。毎日、毎日、ごく普通の生活を送る中で営まれる歩みが信仰生活なのであって、日々の小さな行い、日々の小さな行いの積み重ねの中で主に仕え、主に喜ばれることを選び取っていく。まあ、しばしばですね、私たちは自分の欲望や他人を恐れる、その恐れゆえにイエス様の言葉を守らず、イエス様のあの名を否定するような行いを選び取ってはいないでしょうか。ある人々は一時主を信じ、信仰を持っても日々の歩みの小さな決断において主の御心、神が望まれることを知っていながら自分の欲望や都合を優先させ、あるいは人を恐れて妥協し、信仰を否定する行いを繰り返すうちに信仰から遠く離れてしまっている。9節を見ますと、このフィラデルフィアの町、9節にはこのように書いてありますね。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称していながら、実はそうでなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。このフィラデルフィアの町では、クリスチャンたちに反対するユダヤ人たちからの迫害が、とても激しかったことがわかります。そんなプレッシャーの中においても、フィラデルフィアの教会の一人一人は、日々直面する小さな決断の一つ一つにおいて、主に仕え、主を証しすることを第一としていった。たとえ小さなことであっても、しかし彼らは、そのことを忠実に守りを行っていた。その行いを主は、その信仰をちゃんと見ておられて、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいたと、彼らの救いの確かさをここに約束しておられるわけです。まあ、8節では、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったとありますけれども、10節にはですね、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったからという表現が出てきます。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。忍耐という言葉、忍耐と信仰というのは非常に大切なつながりのある言葉です、事柄です。信仰というのは忍耐であるというふうに言っても間違いではないでしょう。ちょっとヨハネの黙示録を離れてヘブル書を見てみたいんですけども、ヘブル書にはその信仰イコール忍耐という、そういった表現が出てきます。ヘブル人への手紙の10章、ちょっとこのヨハネの黙示録からは前に戻って、ヘブル人への手紙の10章36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは、信仰ですというふうに置き換えてもそのまま意味が通じる言葉ですよね。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。まあ、義人というのはイエス様の十字架を信じ、罪許されて義とされた人。その人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら 私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなくて、信じて命を保つものです。ここで教えていることは、信仰とは忍耐である。忍耐をもって信仰に踏みとどまる者は救われる。しかし恐れによって、まあ、迫害とか誘惑とか苦難とか困難、そのような恐れによって信仰から退くならば滅びる。信じて忍耐するなら命を保つ。まあ、この御言葉を説明するときによく私はこの絵を用いるんですけども、皆さんも前に見たことがおありでしょうか。私たちは恐れ退いて滅びるものではなくて、信じて命を保つ、救いに入れられるものである。私たちはイエス・キリストを信じる信仰の上に立っています。しかしそのような私たちに様々な恐れが襲いかかってくる。それは信仰ゆえの迫害であったり、あるいは罪への誘惑であったり、あるいは将来への恐れであったり、人を恐れることであったり、あるいは不信仰な思いが頭に湧き起こってくる、そのような不信であったりします。そのようなものを恐れて私たちが信仰から退くならば、私たちは滅びに向かっていってしまう。しかし私たちは信仰に踏みとどまるなら、忍耐をもって信仰に踏みとどまるならば、私たちの行く末に天国の門が大きく開かれて、イエス・キリストが待っておられる。私たちにはほんの小さな力しかないですけれども、じゃあどうやって私たちは忍耐をもって信仰に踏みとどまることができるんでしょうか。それは神への祈りによって。私たちには少しばかりの力しかないけれども、私たちが神に祈り求めるときに、神は私たちが信仰に踏みとどまるのに必要な力を与えてくださる。ですから私たちはこのような恐れが襲いかかってくるときに、決してその恐れるものに目を留めてはいけない。私たちはいつも神様に目を留めて、イエス様に目を留めて、その門を大きく開いて待ってくださっている、そのイエス様にこそ目を留めて、そこを目指して歩いていかなければ、ついつい横道にそれていってしまい、あるいは恐れによって恐れ退いて信仰から立ち退いてしまう。また黙示録の3章の方に戻って終えたいと思いますけれども、3章の11節にこうあります。私はすぐに来る、私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているもの。あなたの持っているものとは何ですか？皆さんは何を持っていますか？私たちの持っているもの、それは主を信じ、主に従う信仰、それを握りしめて、それをしっかりと持っていましょう。そして、あなたの生涯の行く先に、主があなたに永遠の冠を与えようと、永遠の命の冠を与えようと、そして栄光の冠、義の冠を与えようと待っておられる。天の御国の門を開けて、大きく両手を広げて、イエス・キリストがそこで皆さんが地上の生涯を終えて、主の御元に来るのを待っておられる。どうかですね、そのような姿を見上げて、 この地上の生涯を歩んでいくことができるように、誰も閉じることのできない門とありますけれども、私たちがイエス・キリストを信じるその時に、私たちの名が命の書に書き記され、私たちは御国に入る、天国に入るビザをですね、パスポートに押されるわけです。そしてそれは誰も閉じることができない、イエス様が開いてくださったから、どうかですね、その信仰の確信を持ってイエス様を見上げて歩んでいきましょう。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

君は愛されるために生まれた、という賛美があります。そのように神様は私たちを愛する対象として作られました。そしてもう一つ、神様は私たちが誰かを愛し助けるためにも作られました。ですから私たちは誰かを愛し助けるとき、神様に作られた人生の目的を生きるようになります。あなたは今、人生の意味と目的を求めていますか？生きがいを求めていますか？もしそうでしたら、誰か愛を必要としている人、助けを必要としている人に愛を表しませんか？ここで聖書の御言葉をお読みします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネの福音書13章34節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、日本ビクターという音響機器のメーカーがありますね。この会社のマークはとてもユニークです。蓄音機にじっと耳を傾ける犬の姿がロゴマークになってるんです。この犬には実はモデルがあります。フォックステリア犬のニッキーという犬なんですね。この絵を描いたフランシス・バラウドさんのお兄さんが飼っていた犬です。このお兄さんが亡くなったため、フランシスさんが代わりにニッパを飼い犬にしたのです。ある日のこと、今は亡き兄の声を蓄音機で鳴らせてみたのでした。するとニッパーが驚いて蓄音機の前に座り込み、主人の声に耳を傾け続けたんです。まるでご主人からもう一回ニッパーと呼んでもらえるのを期待するかのように、蓄音機の正面で身代ぎもせず耳を傾けたんですね。その姿に感動したフランシスさんは、それを絵に描いてタイトルをつけました。 His Master's Voice、 つまり彼の主人の声です。音響メーカーの仕事は声の保存ですよね。それでビクターのロゴマークに採用されたって言うんですね。私はこの話を聞きながら、犬でも自分を大事にしてくれた主人のことは覚えることができるんだな。たとえその主人の姿が見えなくなり、ここ何年間か交流もなく、何の気配がなくても、ひとたび主人のメッセージが流れると、途端に反応し、かしこまり、懐かしそうに聞いてる。そうであるなら、犬よりはるかに優れてる人間が、人間の主人であり、作り主であり、命の支え主である神様を、姿が見えないからといって、すっかり忘れ果てているのは、なんて白状なことなのではないだろうか、と思ったんです。聖書の中にこういう言葉があります。兄弟たち、あなた方の中では、誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないようにしなさい。聖書は、人間のしでかすことの中で一番悪いことは、不信仰になって生ける神から離れることだと言うんです。どうして生ける神から離れることが悪いことなんでしょう。第一に、神という絶対的に信頼できる方を見失った人間は、どうしても攻撃的になるからです。総合格闘家に須藤元気という選手がいます。まあ今は現役を引退した方なんですが、彼はあるインタビュー番組でこんなことを言ってました。僕を含めて格闘技をやってる人間は弱いと思います。自分が弱いと思ってるから強さに憧れるんです。自分自身が強いと思ってたら強さには憧れないんです。弱い人っていうのはやられっぱなしなんです。少し強い人っていうのはやられたらやり返します。でも本当に強い人はやられてもやり返さない。だからといって相手に屈服することもない。それが最強だと思います。僕自身、格闘技をやってる間はまだ弱いです。格闘技はもういいなと思うようになれた時が強くなった時だと思います。だからもっと強くなって、本当の強さってこういうことじゃないんですよって言えるようになることが僕のテーマなんですって言うんですね。とっても意味の深いことだなというふうに思いました。が、同時に具体的にやられてもやり返さない強さって何なんでしょう。侮辱されたとしても平然としていられるような強さ。どんなに貶められてもそれによってセルフイメージが損なわれない強さって何なんでしょうか。何があっても自分を見失わない強さなんて得ることができるんでしょうか。私は全知全能の神様との関係の中にそれがあると思っています。いかに理不尽な扱いを受けても、神はそれをご存知で、それを神の御心の実現のために用い、最後は決着をつけてくださると信じれる人は強いんじゃないでしょうか。しかし人は、この万事を益と変える神を見失っているので、反撃的、攻撃的な人生になるのではないでしょうか。第二に、神から離れることが悪い理由は、それが、 神への不信に由来しているからです。ある老夫婦がスイス旅行に出かけました。その頃のスイスはあんまり英語が通じなかったそうです。列車に乗って窓から景色を楽しんでいました。すると反対側の席にいたスイス人夫婦が席を変われというふうに言ってるようなんです。そちら側を見ると日差しもきついし、山の斜面ばかりが目に入るんです。一生に一度のスイス旅行なのに、どうして良い席を手放さなければならないんだろうか。ご主人はノーだと断固断りました。ところがこのスイス人夫婦がとっても粘るんですね。こっちの席とどうしても変わってくれ。いや、変わるべきだと言って、身振り手振りで席を立たせるんです。旅先で現地の人とトラブルになって、何かややこしいことになるのも叶わないと思って、不満ながらも席を変わってやりました。すると次の駅でスイス人夫婦が降りてしまったんです。ろくろく景色も見ないうちに下車した夫婦を見送りながら変な人たちだなぁと思ってました。すると間もなく変わって座った席の窓からそれはそれは見事なレマン湖の絶景が見えたって言うんです。車内は歓声で満ちています。その景色に感動しながらようやく分かったことは、あの夫婦はわがままで席を変われと言ってきたのではなく、自分たちにこの素晴らしい景色を見せてあげようとして申し出てくれていたのだということです。それなのに自分たちは腹を立て憤慨していたのを恥ずかしく思ったのでした。どうしてあの時に怒ってしまったんでしょう。相手を親切な人ではなく傲慢な人たちだと疑ったからです。人はどうして聖書の言葉に逆らうんでしょう。それは神様をまるで悪意ある方であるかのように疑っているからではありませんか。疑っているから神の親切が横暴に、神の行為が悪意に見えるのです。実に神への不信仰こそは罪なのです。第三に、神様から離れることが悪い理由、それはキリストがあなたの帰りを待っていてくださっているということです。私の好きなゴスペルに私さえという作品があります。時々歌いながら胸が詰まって言葉が止まってしまうことがあります。こんな詩です。もう二度とあなたの元へ戻れないほど背を向け、もう二度とあなたの名を呼べないほど悲しませて、そんな私さえ愛してくださったのはあなただけ。そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ。もう二度とあなたの愛に帰れないほど心冷たくして、もう二度とあなたの声が聞こえないほど遠く離れた。そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ。そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ。私がこのゴスペルを愛するのは自分自身のことが被るからです。私はクリスチャンになって30年になりましたが、キリストを信じた後もどれだけキリストを悲しませてきたのか本当に数えきれないと思うのです。私を決して裏切らないキリストをどれだけ私は悲しませ裏切ったことか、私を絶対に見捨てないキリストを私はどれほど今までがっかりさせてきたことか、決して出来の良いクリスチャンではない私をそれでも愛してくださるのは本当にイエスキリストだけです。キリストはあなたのために十字架にかかり、罪の許しを獲得し、三日目に復活した生ける神です。そしてあなたが悔い改めて帰ってくることを待ち続けておられる方です。それなのに、もう後はない、もう手遅れであると勝手に決めつけて神から離れるということは悪いことなのです。どうぞキリストをこれ以上待たせないでください。キリストに立ち返ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
0: アサフでサイレンス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛二郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送では6000曲以上のクリスチャン賛美をお届けしています。これからもますます賛美を増やしていきたいと願っていますが、 CD の購入代やまた著作権に関する諸費用のためにあなたからの献金を必要としています。これからも素晴らしいクリスチャン賛美をお届けしていくためにあなたのご協力をお待ちしています。どうぞご一緒にBBN の賛美を通してイエス様の恵みを分かち合っていきましょう。献金については BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言10章4節から30節と11章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言十章の学びをしていますが、十章の四節。武将者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ます。お金の使い方について、私たちは様々な価値観によって行動しています。とても気前の良い、素晴らしいクリスチャンもいれば、非常にケチな人もいます。興味深いことは、お金を出し惜しみする人はいつでも経済的に苦しい生活をしているように見えることです。それとは対照的に、気前の良い人は豊かな生活を送ります。この説はアブラハムに当てはまると思います。彼は気前の良い人物でした。彼は甥のロトに言いました。この地のどこでも好きなところを取るがよい。私はその残りをもらうから。そのように不動産を分ける人はとても気前の良い人だと思います。アブラハムには選択をする権利がありました。彼は確かに最良の地は水の豊かなヨルダンの平野だということを知っていました。ですから甥のロトはアブラハムがそこに移動しないのはとても愚かだと思ったに違いありません。でもアブラハムがロトに選ぶチャンスを与えてくれたのですから、彼は平野のその豊かな地を選びました。とても無性に、とても自己中心的に、彼は自分のために最善の地を選びました。でもお分かりの通り、神様がソドムを滅ぼされるときに、彼はすべてのものを失ってしまったのです。勤勉な者の手は人を富ますとありますが、聖書の中で調和しない二つの言葉があります。例えば、信仰と怠惰とは相入れません。怠惰なクリスチャンは、神様に対する本当の信仰がないクリスチャンです。そして勤勉な者は、働く者、労働する者です。この言葉は使徒パウロを思い起こさせます。主が彼を召されたとき、彼は確かに怠惰になることはありませんでした。第一コリント人への手紙四章の十二節で、パウロは、コリントの教会に対して、私たちは苦労して自分の手で働いていますと述べています。箴言十章の五節。夏のうちに集めるものは思慮深い子であり、借り入れ時に眠るものは恥知らずの子である。ここにはもう一つのことわざがあります。賢いと言われている若者は夏の間に働くものです。一方、怠惰な若者は借り入れ時に眠るものです。彼は決して仕事を終えることはありません。神様はあなたをもっと訓練し、もっと教育したいと願っておられることを理解する必要があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。若い時私は小さな教会の牧師をしていました。しかし私は、そこでの奉仕に満足していませんでした。それは不満があったというのではなく、私は自分がそこでしていることよりも、もっと多くのことを神様のためにしたいと思っていました。そんな時、家内が私を次のように励ましてくれました。あなたがもっと聖書を勉強して、博士号を終わらせ、もっと神様に用いられるようになってほしいわ。その教会での奉仕の中で、私は多くの時間を聖書の学びと奉仕に費やし、その時の教育と訓練が私にとってとても貴重な時となりました。その後私は大きな教会の牧師になり、ラジオとカンファレンスのミニストリーで多忙を極めるようになりました。しかしそのような奉仕に召される前に、
小さな町での5年間を聖書の学びに集中することができ、神様は私を新たな奉仕へと備えてくださったのです。神様は人を用いようとなさるとき、必ずその人に準備と訓練、または教育のチャンスを与えてくださいます。神様に用いられたいと願っている若い人たちみんなに、私はこう言います。できるだけ早く準備を始めなさい。夏のうちに集めるものは思慮深い子であることを覚えていなさい。箴言十章の六節。正しい者の頭には祝福があり、悪者の口は暴虐を隠す。ここには旧約聖書に二人の人物の何という姿が描かれていることでしょうか。正しい者の頭には祝福がありという言葉は、サムエルを思い起こさせます。また悪者の口は暴虐、不法を隠すという言葉は、サウルを思い起こさせます。箴言十章の七節。正しい者の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は朽ち果てる。どんなに有名な人であっても、50年の間には完全に忘れ去られてしまいます。しかし例えば、ドワイト・L・ムーディのように、神様のために何かを成し遂げた人たちの記憶は生き続けるのです。8節。心に知恵のある者は命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。無駄口を叩くとは、文字通り、くだらないおしゃべりをすることです。そのような人は常にしゃべり続けています。その人は自分のうぬぼれの中で賢いだけです。それに対して、心に知恵のある人は命令を受け入れます。ダニエルの助言に耳を傾けて繁栄したネブカデネザルという名前の王がいたことを思い出してください。一方もう一人、ベルシャツァルという名の王もいました。彼は愚か者でした。ある夜、王の催した宴会が彼と彼の王国の終わりの印となりました。そのことがダニエル書五章に書かれています。箴言十章の九節。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし自分の道を曲げる者は思い知らされる。何事でも誠実にことを行う人は平安な生活を送ることができますが、しかし不誠実な人は必ず問題に巻き込まれてその刈り取りをすることになります。十節。目配せする者は人を痛め、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。目と口とは同意していなければなりません。もしある人が何かを言って目配せをしたら、それは彼が自分の言ったことを意味していないということです。彼の口と心とは同意してはいません。口と心とが同意していないとき、そこに大きな悲しみを起こします。この説は誰に当てはまるのでしょうか。主イエスを裏切ったユダはどうでしょうか。ユダの口づけは確かに裏切りの口づけでした。口づけは愛情を示すべきものです。でも確かにユダにとってはそのような意味ではありませんでした。箴言十章の十三節。悟りのある者の唇には知恵があり、思慮にかけた者の背には杖がある。世界中の人々がソロモンの知恵を聞きにやってきました。でも、思慮にかけた者の背には杖があるというのは、彼の息子、レハブアムのような人物を指しています。彼は賢い年寄りたちの助言を聞こうとしませんでした。その代わり彼は自分と一緒に育ってきた若者たちに耳を貸してしまいました。その結果彼は
自分の国に分裂と内戦をもたらしたのです。そのことが第一列王記十二章に書かれています。箴言十章の十四節。知恵のある者は知識を蓄え、愚か者の口は滅びに近い。知恵のある者が知識を集めている間、ずっと愚か者は片足を墓に突っ込み、もう片足は不安定なバナナの皮の上に置いているのです。十六節。正しい者の報酬は命、悪者の収穫は罪。この箴言はカインとアベルのことを考えさせられます。正しい者の報酬は命とありますが、アベルは羊を育てており、自分の捧げ物として小さな子羊を携えてきました。悪者の収穫は罪とありますが、これはカインの姿です。彼は神様に反抗して、地の産物を持ってきました。使徒パウロは、ローマ人への手紙8章の6節の中で、神様に逆らう者を次のように表現しています。肉の思いは死であり。クリスチャンにとっての死は、神様との交わりから切り離されることを意味しています。神様は肉の思いでいる人とは交わりを持たれることはありません。箴言に、正しい者の報酬は命と書かれているとき、これは神様との交わりを意味しています。アベルは救われた人を表し、悪者の収穫は罪とはカインの性質を表していますとマギー博士は述べています。箴言十章の十七節。訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。これはダビデの息子のアブシャロムに適用できるかもしれません。彼は神様からの叱責を受け入れようとしませんでした。彼は王国を自分の父から奪おうとして大きな間違いを犯しました。十八節。憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かな者である。誰かがあなたの友のようなふりをしていて、後になってその人が自分の敵であったと発見することは、なんとひどいことでしょうか。そのような人は実際愚かな者です。しばらく経てば必ず真相がはっきりしてきます。そして同時に、中傷する者も愚か者です。神様はこのことに関して特別な命令をお与えになりました。レビ記十九章の十六節にはこのように書かれています。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。その後にはこう続きます。同じくレビ記十九章の十七節。心の中であなたの身内の者を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。実際には憎んでいる人にへつらいを言ってはなりません。でも同時にその人を中傷することもいけません。この説は、聖書の中のある人物を説明していると思います。ヨアブがアブネルの友であるふりをしたことを思い出してください。ヨアブはアブネルを町からおびき出し、そして彼を殺しました。箴言十章の二十一節。正しい者の唇は多くの人を養い、愚か者は思慮がないために死ぬ。もう一度、愚かさをさらけ出した王、サウルとは対照的に、イスラエルの偉大な志士、サムエルのことを考えさせられます。箴言十章の二十二節。
主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。快楽の中に生活していて、自分は贅沢に暮らしていると思っている人たちがいます。でも彼らが終わりに近づくにつれ、人生は耐え難いものになります。残念ながら、クリスチャンの中には、道徳的、教理的な無関心と、締まりのない生活の仕方によって、自分に神様が用意してくださっているものの多くを受け損なっている人がいます。箴言十章の23節。愚かな者には悪事が

27節。主を恐れることは日を増やし、悪者の年は縮められる。このことは確かに旧約聖書の時代には本当でした。神様はご自分に従う者たちに長寿を約束されました。おそらくあなたは、神様は今日もそのように約束しておられるんではないですか、と言うかもしれません。いいえ、違います。神様は私たちには永遠の命を約束されました。永遠の命の方が質も量も良いのです。箴言十章の三十節。正しい者はいつまでも動かされない。しかし悪者はこの地に住み着くことができない。このことを念頭において歴史を見てみましょう。すべて世界の偉大なリーダーたち、つまり王たちや将軍たちは消えてゆきました。パロたちも、皇帝たちも、アレクサンダー大王も、ナポレオンもみんな死んでしまいました。悪者はこの地に住み着くことができないとありますが、共産主義がうまくいくことはなく、そして興味深いことですが、民主主義もうまくいきません。なぜなら神様は、政府の形態は神様の支配なさる君主政治となるべきであるとしておられるからです。イエス・キリストがこの地上の支配権を握られるとき、主の絶対的な正義による支配に並ぶものは一つもありません。そして正しいものはいつまでも動かされないのです。さて、箴言十一章の学びに入りますが、これまで見てきたように、若者は今、大学により、キリストである知恵が教師です。知恵は巷に出て行って、生徒を獲得しなければなりませんでしたが、今、クラスが始まり、知恵は箴言によって教えています。これらの箴言の文学的な形態はほとんど対句です。対句の二つの条項は、ヘブル語の詩によれば、対句法と呼ばれているものによって、一般的にお互いに関係があります。ヘブル語の詩は、一つの考えを繰り返したり、対象を比較したりすることでできています。三つの種類の対句法があります。同意語の対句法は、最初の条項の考えを別の言葉で言い直します。対照的対句法は、対照的な真理を示します。そして総合的対句法は、第二の条項で最初の考えを発展させます。この章は、実際、若者にビジネスについてのいくつかの良いアドバイスを与えています。箴言十一章の一節。欺きの計りは主に忌み嫌われる。正しい重りは主に喜ばれる。神様はあなたの関わっておられるビジネスの領域に入ってこられます。あなたは神様と共同経営者になることができます。ところがもしあなたが不正直ならば、神様に共同経営者になっていただくことはできません。もしあなたが正直なら、神様はあなたの共同経営者になることを喜ばれます。クリスチャンのビジネスマンは、正直で清廉潔白の人であるべきです。そのようなクリスチャンビジネスマンは、ある意味で、牧師や宣教師よりも、この世で大きなインパクトのある証をすることができると思います。箴言十一章の二節。高ぶりが来れば、恥もまた来る。知恵はへりくだる者と共にある。もう一つの絶えずつきまとう罪は、高ぶりです。若者は一年生のクラスで即座に高ぶりについて警告

0: を受けます。このことわざは、高ぶりとへりくだりを対象させています。いつでも高ぶりとともに恥がきます。高ぶりについて聖書の中には多くのことが扱われていますが、特にこの箴言の中に書かれています。三節。すぐな人の誠実はその人を導き、裏切り者の横島はその人を破滅させる。これは単純に、もし人が真理の中を歩みたいのなら、そしてもしそれがその人の心の願いであるならば、神様の霊が導き、指示してくださることを当てにすることができるということを意味しています。しかし一方、裏切り者の横島はその人を破滅させるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、勤勉なもの、知恵のあるものというテーマで、箴言10章4節から30節と、11章1節から3節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号、592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、恐れないでただ信じなさいと題して、マルコの福音書5章21節から24節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 人間の不信仰な言葉、人間の不確かな言葉に対しては聞き流すことを学んでおられたのです。私たちもこれができたらいいですね。説教を聞き流すのです。そういうことは困るんですが、ね、必要のないこと、ね、それを聞き流す。イエス様はそのような言葉に少しも動じないのです。40節で、人々はイエスを嘲笑った。皆さん、嘲笑われたら、とてもショックを受けますね。本当に心傷ついてしまいます。しかしどうですか？この後に。しかしイエスは、嘲笑い。その中で、しかしイエスは、そのような落ち着き払った人々に全く動じようとしないイエス様のお姿の一方、ヤイロは追い詰められ追い詰められ、ついに絶望的な状況の中に立ち至るのです。イエス様はそのような中でこのヤイロの信仰を取り扱っておられるのです。このヤイロの姿を私たち見るとき、イエス様が私たち一人一人に対しても、その信仰をどのように取り扱い、どのように信仰を育てようとしておられるのかを学ぶことができます。第一に、このヤイロの姿、またヤイロに対するイエス様の取り扱いの中から、信仰っていうのは試されるっていうことを覚えたいのです。イエス様に対する信仰、それは試され、ふるいにかけられ、そのような中で本物の信仰に変えられ、高められ深められ清められていくのです。ヤイロは初めイエス様のところにやってきたときは、一切自分の計画、自分の思いにイエス様を従えようとしました。そして初めそれは思い通りに行くのです。イエス様のところにやってきまして、そしてイエス様にお願いして、娘が死にかけています。どうぞおいでください。そして、娘の上に、見てを置いてやってください。そしてイエス様が、よし、行こうと言って。マタイによる福音書の9章を見ると、ヤイロは、イエス様の先に立って、さあイエス様こっちですと言ってですね、イエス様がヤイロの後についていきます。もちろん、ヤイロの街道にですね、案内されていくわけですから、ヤイロが先に立つのは当然かもしれませんけども、非常に象徴的な姿です。ヤイロが先に立って、イエス様こっちです。早く来なさい。早く早くとですね、引っ張っていこうとする姿が出てきます。ところが、そのようなヤイロの思い通りに途中から行かなくなったのです。邪魔が入ったわけです。私たちの日常生活、また私たちの人生でも、自分の思い通りにことがならないっていうことが多くありますね。いや、私たちの生活っていうのは、また一日の生活っていうのは、自分の思い通りにならないことの連続じゃないでしょうか。ある人は、そんな経験を積み重ねながら、あ、これが人生なのだ。邪魔が入ってくる。自分の思いもかけないことがどんどんどんどん割り込んでくる。これが人生なんだと悟ったって言うんですけども。このような悟りができると素晴らしいです。私たちは自分の考え、自分の計画通りにことが進む、これが人生だと思いますけど、実はそうではないんですね。そうはいかない。そして、実は自分の思い通りにことがならなくなるとき、実はそのときこそ神様がそのものの信仰を取り扱っておられるっていう、そういうときであることを覚えましょう。今あなたの 人生の中で、あなたの生活の中で、自分の思い通りにならないことがありますか？どうしてこのことは私の思い通りに進まないんでしょう？このことはどうしてうまくいかないんでしょうかということがあったら、実はその時こそ、ヤイロが、イエス様のストップによって、取り扱われている、それと同じところに、今あなたは立っているんだ、立たされているんだということを覚えましょう。実は、ヤイロにとっては、このイエス様の遅れということは、実は大切なヤイロへのイエス様の取り扱いの時でもあったのです。そしてこの長血の女の癒しの出来事っていうのは、ただこの女性への取り扱いではなくして、このことを通して、今その横でもう、イライラしている、実はヤイロへの一つの奇跡でもあったのですね。マタイもマルコもルカも、このヤイロの出来事を記録に残しているのですが、そして必ずその出来事は、この長血の女の話とペアになって、対になって出てくるのです。すなわち、このヤイロにとっては、この長血の女が途中で登場して邪魔をするっていうことが、ヤイロにとっても、とても大切な出来事だったわけです。一人の人が、主に出会い、主に取り扱われ、主から祝福され、主から恵まれる。まさに、この長血の女はそのような経験をここでしたわけですが、そしてそれは、それも直さず、このヤイロに対する一つの信仰の模範だったわけです。ヤイロをよく見なさい。この女をよく見なさい。この女はどうして癒されましたか？娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。ヤイロよ、あなたに必要なことはこれですよ。一人の人の祝福は、決してその人にとどまらないで、周りの一人一人に対する影響を持っているんだということを、ぜひ忘れないようにしましょう。ある人が恵まれると、その恵みは、実は、教会全体の共有財産です。あなたが恵まれると、実は、その祝福は、周りの人たちへの祝福として、神様が与えておられるものです。ヤイロの姿から教えられる第一のことは、信仰は自分の思い通りにならないっていう一つの試練、試しによって変えられ、高められていくということです。第二に、信仰っていうのはヤイロから教えられることは、ただイエス様のお言葉を握りしめる以外ないっていうことです。ヤイロは、娘が死なないうちに来てください。死んでしまえばもうそこまで。死なないうちに来てくださいとですね、急ごうとしたわけです。なち、まだ息があるっていう、それがヤイロにとってはただ一つの望みでした。しかし、もう亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。万事休す。もはやこれまでっていう状況になったのです。現実は、ヤイロからすれば現実は、もはや、これまで。人の言葉、もう、ダメです。ヤイロ自身の判断でも、もう、これまで。しかし、一切の望みが絶たれた、この時、ヤイロに与えられたのは、ただ一つイエス様のお言葉でした。恐れないで、ただ、信じていなさい。イエス様のお言葉、また聖書の言葉、実は、その言葉を受け入れて、それを自分のものとして握りしめること、実はそれだけが救いの方法です。イエス様の種まきの例えの中で、ルカによる福音書8章の中で、こういう言葉があります。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。悪魔はよく知っています。どのようにしたら人が救われないか、どのようにしたら人がクリスチャンにならないか、どのようにしたら人が 神の子供、罪許され、永遠の命を与えられる状態にならないかをよく知っています。教会に行くのをとどめる、いえ、そんなこと。そんな教会に行くことぐらい、悪魔は全然驚かないです。何でしょうか。神の言葉が、その人の心にとどまらないように、悪魔。神の言葉がとどまらないなら、神の言葉がその人の心から持ち去られるなら、救われることがないことを悪魔は知っていますから、私たちの心の中から神の言葉を取り去るのです。聞いても、それは馬鹿げた話です。そんなこと信じなくてもいいです。と疑いを持たせたり、本当にですね、神の言葉に無関心にさせたり、信仰っていうのは、神の御言葉を握りしめることです。あなたはどのような神の御言葉を握りしめていますか？これが私への神の約束の言葉です。私はこの言葉を信じます。ヨハネ3章16節でもいいです。神は実にその一人をお与えになったほどに、よ、私を愛してくださった。それは、御子イエス様を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。あ、イエス様はこの私を愛してくださった。御言葉を握りしめて、信じて、それを自分への神の言葉として固く握りしめる。現実がどうであっても、人がどう言おうが、自分の気分がどう言うあろうが、神の言葉、イエス様の言葉を握りしめていること、それが信仰です。この時、ヤイロに残されたたった一つの希望は、ただこの言葉だけでした。他の全部はそれに反していたのです。でも、この言葉があればもう十分なわけです。最後に、このヤコブの、ヤイロの姿から教えられることは、信仰っていうのは選択であるっていうことです。イエス様はこう言いました。恐れないで、ただ信じていなさい。今、恐れているのをやめて、今、信じるようにしなさい。今、信じ続けていなさい。選択なわけです。恐れるっていうことを選ぶか、信じ続けるっていうことを選ぶか、どちらかです。私たちはいつも、この恐れを選ぶか、信仰を選ぶか、どちらかを実は選んで生活しているんです。私たちが目に見える現実はこうだから仕方がないじゃない。私の気分はこうだから仕方ないじゃない。人の意見はこうだから仕方ないじゃない。自分の判断はこうだから仕方ないじゃない。私たちはいつでもそれが先に立ってしまいます。この取り乱している人々。泣いたりわめいたりイエスを嘲笑っている人々とは一体誰でしょう？その中に自分自身の姿を見ないでしょうか？本当に目に見える現実で取り乱してしまう私。思い煩いの虜になって、ああだこうだとですね、本当に右往左往してしまう私。聖書はそう言うけれども、現実は厳しいのだと、どうしても現実が先に立ってしまう私。それこそ、恐れを選び取っている生き方なのですね。で、様は、権威を持って恐れないで、そのような生き方を選び取らないで、ただ、信じていなさい。私への信頼を選び取りなさい。今朝、主は私たちにそのように語りかけているのです。今あなたはどちらを選んでいくでしょうか。よかこの朝、新たな決断を持って、私は恐れ、取り乱し、思い煩う生き方を選ばないで、この 物事に全く動じないで、ただご自分の道を、ただご自分の御心の内をしっかり行っておられる、歩んでおられる、権威あるイエス・キリスト、そのお言葉に自分の一切の望みを置いて、このお方を選び取って、信じ続けることを選び取って、歩んでいきましょう。お祈りします。恐れないで、ただ信じていなさい。天のお父様、今日私たち一人一人の心の中に、この御言葉を刻ましてください。恐れないで、不安がらないで、取り乱さないで、思い煩いの虜にならないで、目に見えるものに動じないで、人の言葉に動じないで、イエスを嘲笑うことを選ばないで、私を信頼することを選びなさいと、神様、今日、主に信頼する者の中に、私たち一人一人を入れてください。どうぞこの朝、私たちこそ、あの街道管理者の家で取り乱している者たちの、また、口ではあなたを信じると言いながら、思い煩いの虜になることによって、実はイエスを嘲笑っている者の中に、私がいることをどうか悟らせて、不信仰な主を悲しませるそのような私を外に追い出してください。そして本当に新しく作り変えて、今日、生も死も一切の権威を持っておられるあなたへの信頼に今日新しく入れてください。今週から始まるこの一日一日一瞬一瞬、あなたへの信頼を持って生き続けることができるように、いつでもこの言葉を思い出しては、恐れのある時、主に信頼させてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

ヘブル人への手紙10章1節をお読みします。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実態はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を永久に全うさせることができません。旧約の律法や宗教的儀式は、これから来られるキリストを示す影に過ぎません。人間を根本から清めて全うさせる力はありません。自分の行いや規則の遵守によって神様に認められようとする試みは、影をつかもうとするようなものです。影ではなく、実体であるイエス・キリスト自身に結びつくとき、人間は律法が成し得なかった本当の清さと、全うされた状態になります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原豪一郎さんのメッセージです。真実の言葉を持つ方と題して、マタイの福音書5章1節から12節よりお届けします。
1: アメリカのフィリップス大学の大学院でフレド・クラドックという神学者がいてるんですね。この聖書のことを牧師たちに教える教授なんですけれども、で彼がですね、ある夏後半のレストラン、オクラホマに住んでるんですけれども、テネシー州というところまで行って、ご夫婦でね、夫婦水入らずの時間を過ごそうということでレストラン入って食事してた。そしたら大きな姿の大柄の人が入ってきて、そのレストランのテーブル片っ端から行ってね、握手して大きい声で話して、せっかくプライベートのいい時間なのに、あの人このテーブルに来てほしくないなと思ったら、ズカズカズカズカってやってきてね、ちょっとお話ししていいですか、握手って言って、いきなり、あなた何のお仕事されてますか、私は、ベン・クーパーという人物なんですが、人なんですけど、あなたは、なんてお仕事ですか？どんなことしてますか？と。その時に、いや、大学院で、聖書教えてると言った時に、ああ、牧師に教えてるんですか？それだったら、ちょっと一つお話ししたいことがあるんですよってね、もう、座って。実はですね、この、ベン・クーパーさんという人は、その、レストランの裏に山があるんですけど、その山の向こうのところで生まれたそうです。で、私は実は生まれた時に大変辛かったんです。実は母が年若くして未婚の母として私を産んだんです。生まれた時から私はお父さんの顔を知りません。私が生まれた時代、そのことは道徳的に本当に許されないことでした。だから私が生まれた時には、本当の父親誰や？お父さんいてへん。この誰の子や？学校に上がった時に、そのことを強烈に印象付けられるようなあだ名がついたそうです。そのあだ名が言われるのが辛くて辛くて、でも友達は全くお構いなしに言うんですね。ひどく傷つくんですが、友達はずけずけとそれを言う。それが辛くて、いつも一人ぼっちでランチを食べて、一人ぼっちで放課後過ごしてね。ある時土曜日午後街に出かけて行ったら、やっぱりね、あの子誰の子や、本当のお父さん誰なんだろうな、もう狭い街のことだから、いつも自分の生い立ちのことについて言われてね、もう辛くてたまらなかったそうですが、ところがですね、この日曜日はね、教会に行くんですね。古き良きアメリカですよ。で、彼は教会に行くときに人より遅い目に行って早い目に出てくるんです。そしたら教会にいてる人たちに見られなくても済むし、話しかけられなくても済む。だから話の途中から入っていって、話が終わるやいないや、パッ、話の途中でパッと帰ろうとしてたんですが、彼が12歳の時に新しい牧師が来たんです。で、この牧師の話っていうのがね、意表をつく短さだったんですね。皆さんも望んでるんじゃないですか、それね。長いな、こいつの話は。で、こんなに、あっけなく聖書の話が終わると計算してなかったのでね、帰ろう思った時にもう終わってる。しまったーと思って、もうみんなの視線返して、あいつ来とるでーいう感じ。で、彼はですね、背中にその視線を感じながら、ドアのところまで出て行って、早く逃げよう。一刻も早くここから出て行こうとしたら、大人の影が、気配が感じたんですね。自分の肩にポーンと誰か手を置いて、見上げたら牧師ですよ。こう言ったんです。君誰かな？君のお父さんって誰かな？教会に来てまで言われるのか？もうたまらない、泣き出したいようなそんな気持ちですよね。ところがさらにこういうふうにね、畳みかけたそうですね。いや待てよ、君、どっかで見たことあるぞ。実は君とそっくりの家族知ってるんだ。わかった。君のお父さんは天の神だって言ったんです。君は神の子だ。すべての人は神の形に似せて作られた。君の魂の作り主である 天のお父さんは神だ。それは今まで自分が言われた言葉の中で一番重要な言葉だったそうです。彼は本当に私にとって勇気を与える言葉でしたと言って去っていった時にこの教授分かったんですね。あ、ベンクーバー。テネシー州の知事ですよ。まあ本当に大きな成功を収めた生涯を送るんですけど、スタートは惨憺たるものであったけれども、いろんな悲しみがあるけれどもですね、全天全地を作りになった誠の神様が、あなたが泣く時には私も泣く。あなたが行き詰まっている時には私が地位を与える。あなたが窮地に立っている時には脱出の道を私が備えよう。皆さん、この全ての作り主である支配者である神様と、親子のような関係に入ることができたら、本当に素晴らしいと思いませんか？そしてその親子の関係を私たちにもたらすために、神の側から来てくださった救い主が、イエス・キリストという方なんですね。私は日曜日はですね、マタイの福音書を順番にやろうと思っています。一章二章は4年前にやりましたので飛ばしましてですね突然三章から来たんですが、三章四章と来ましたので今日は五章からですね、見てみたいと思うんですね。マタイによる福音書の五章です。新約聖書の6ページ新約聖書の6ページマタイの福音書の五章の一節というところからご一緒に考えてみたいと思うんですね。五章の一節です。この群衆を見て、イエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国は、その人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足れるから。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。これ、有名な三条の水訓なんですよね。聖書を読んだことがないという方も、今朗読した何箇所かについては聞いたことがある心の貧しいものは幸いであろう。なんか知らないけど心洗われるような言葉ですよね。意味はわからないんだけれども、なんか心にこの浄化作用というかね、すごく清涼感が残るような言葉ですけれども、でもよくよく考えてみたら、キリストが幸いだ、幸せだと言ってるのは、全部私たちがこうはなりたくないなと思ってることばかりですよ。私たちはできるだけ心豊かなものでありたいと思ってるし、私たちはできるだけ悲しみに合わないようにしたいと思ってるし、私たちはできるだけありもしないことで悪行を浴びせられたり、悪口を言われたり、変な誤解を受けたりしないようにしたいなと思ってるんです。ところがここ読んでみたら、心の貧しいもの、悲しんでいるもの、私のために迫害されてめちゃくちゃにされたら、喜んで踊れって。もうね、小踊りしてね。皆さん最近踊ったことありますか？去年年末踊った。もういいんですけど。ヒップホップで踊ったんですけど。ねえ。こんなことを、もし自分の身の上に降りかかってきたら、絶対不幸やんかっていうようなことを思って、キリストは、いや、 幸いだというふうに言ったんですね。ところで皆さん、幸いと言ったときに、幸せというときですね。英語では、ハッピーと言いますよね。このハッピーというのは、このハップという言葉ですよね。ハプニングのハップなんです。偶然の出来事、物の弾みのような出来事によって受けるもの。そういう幸せが、ハッピー、ハッピー、ハッピー。昔、ヤングオーというのがありまして、もうむちゃくちゃ古いんですけど、ハッピー。これ、ラッキーって言うんですよね。ああ、宝くじは当たって、ラッキー。あの人に思いが通じた、ラッキー。彼に、ね、50円拾った、ラッキー。まあ、それぐらいかよと。いろんな、ハッピー、ハッピーというのがあるんですけど、実は、キリストがここで、幸いですと言ってる言葉は、ハッピーという言葉じゃないんですね。ギリシャ語で、マカリオスという言葉です。このマカリオスという言葉は、祝福という意味なんですよね。すなわち、人間にとって最も素晴らしい幸いとは一体何か。それは、すべてのものを作りになった神様から、無制限に祝福を受ける人生。必ずしも金持ちでないかもわからない。必ずしも健康でないかもわからない。必ずしも大家族でないかもわからない。必ずしも、友達が多いとは限らない。でもね、そういうことに左右されずに、それにもかかわらず、神様の祝福を無制限に次から次へと滝が落ちるように受け続ける人生が一番幸いなんだって言うんですよ。神様から、ああ、なんとこの祝福をもっともらいなさいというふうに、祝福を浴びていく人生が一番の幸いだって言うんですが、この祝福を受けていくために一番大事なことはね、生い立ちでもなければ成績でもない態度だって言うんです。祝福を受けるために必要な態度が8種類書いてあるんです。もし私たちがこの8種類の態度を取るならば、神は8種類の祝福でもって必ずその人に答えますという王である方の宣言なんですよね。ちょっと一つ目からですね、ちょっと見てみたいと思うんですが、まず三節ですよね。心の貧しいものは幸いです。というふうに言ったんですけれども、皆さんこの心の貧しいもの、ね、私たちはですね、この、心が貧しいというと、なんかこの感受性が貧弱だというイメージをですね、取りがちなんですが、ここで言ってる心というのはギリシャ語ではプニューマと言いまして、霊です。霊。で実はね、人間と動物を一番決定的に分けるものは、霊を持ってるか持ってないかということなんですね。動物だって喜怒哀楽ありますよ。私実家にね、猫いてるんですよ。猫。私行くでしょ。いや、そうな顔するんですね。遠慮すんなよ、と。なんかね、舌打ちしそうなの、今にも。わ、来た、いやいや、来た、いやいや。お前、座布団みたいな猫やな。座ったろか、いやいや。そんな言うから嫌がられるんですけどね。猫でもね、この、好みがあるんですよね。この、近づきたいなって思う人とね、こいつとは友達になりたないな。動物だって人間だって喜怒哀楽っていうのがあるんですけれども、動物と人間を決定的に分けてるのはね、霊を持ってるかどうかです。霊というのは神様と交わる命です。動物には魂はあっても霊はないんですね。だから、霊というのは人間の一番核、中心、本質と考えてください。その人間の一番核の部分が私は欠けている。私の霊は欠けてる。私は本質的に貧しくて貧しくしてどうしようもないんですということを神の前にね、認めることができる人は幸いだって言うんですよ。私は決して神なしに十分やっていけるような満ち足りたそういうものではなくて、私から神を引き抜いたら私に残ってんのは貧しさだけなんですということをね、本当に認めることができる人。砕かれた人。もうちょっとわかりやすく言うとですね、ある訳された聖書にはですね、 心の貧しいものは幸いですという訳をね、思いっきり訳ですよ。素直にごめんなさいと言える人は幸いですって訳されたんで、ちょっとそれ訳しすぎやでとか思うんですよ。でも素直にごめんなさいと言えるって、私なかなか言えないですよね。ある時ね、ちょっと前の新聞ですけど、東京で水不足が、あったんですね。数年前、夏であんまり雨が降らなかったですね、節水というか、水の、この、供給制限みたいなことがありましたよね。東京でもあったんですけれども、その時にですね、この、新聞に投書が載りましてね、雨降りの散水車。今、都民がですね、もう、水、こう、できるだけ捕まえようにしよう、言うてる時にね、この、道路に水撒いてる車があると。しかもね、雨降ってるんですって。で、その日の天気予報は、お昼から雨ですって言うてんのにね、この水不足で困ってる時に、シャーって水撒いてね、都民の税金で、なんて無駄なことやったら、この役人はーってね、32歳、主婦の投書。いい加減にしてほしいわーという、その投書を新聞の読者欄に、投稿したんですよね。新聞社の人がね、最もや思て、東京都の責任者にね、聞いたんです。責任者、もちろん慎太郎じゃないですよ。その、桃と下の方のね、ほんなら、回答、三つ回答です。一、水をまくのは、きれいにするためじゃないんです。実は、ゴミというのは風で一箇所に集まるようになってるんです。集まってるものがそのまま降ると、こびりついてね、ガタガタになる。で、そういうところになんか、高速のバイクなんかがバーンとこう乗り上げたりすると事故になるので、実は、掃除のためじゃなくて安全のためにやってます。第2番目。雨っていうのは降ってる時にね、散水車出すというのはね、これはね、一番効果が上がるんです。雨で固まってるゴミがふやけてる時に勢いのある水でシャーッと流してしまうとね、もっと綺麗に取れるんです。3番目、撒いてる水は飲み水ではありません。工業用水です。皆さんの自宅に来る水道の水を一切使っておりません。これは今から昔からやってることであって、皆さんの税金を無駄遣いしてるのではありません。ということを聞いて、その新聞社の方、なるほどな、聞いてみんことにはね、わからんなーいうことで、その投書した32歳主婦にね、こういうことなんですってーって言って説明したら、途中でね、そんな小うるさいこと聞きたくないわよ、ガチャーン怒ったんですよね。じゃあなんで怒るの？自分の正義感でも出会ったことが間違ってるって言った時にね、ごめんなさいって言えないんですよね。プライドが傷ついたんですよ。間違ってたなって、なんだ説明してされてるうちに、あ、間違ってたなって分かっててね。で、それをそのまま聞き続けるのにはあまりにも苦しいんですよね。だからもう聞きたくない立派だからです。皆さん、聖書の言葉は、ある時、私たちを健全に絶望に追いやる言葉だと思うんです。私たちを慰め、励まし、涙を拭ってくれる言葉もありますが、同時に、悔い改めない状態が続いたら大変なんだぞということを、ズバリズバリと切り込んでくる言葉がいっぱいある。その時にね、聞きたくないという心豊かな人よりも、私の本質は欠けてるので、神様、あなたの助け必要です。その心貧しいということを神の前に認めることができている人は、天の御国はその人たちのものと書いてますね。天の御国というのは、天というのは神のことです。御国というのは支配という意味で、神様の支配がその人の人生の上に流れてきますって言うんです。私は自分の正しさでやっていこうよという人は自分の力で人生を生きますから、神様の恵みのプランが実現しません。でも、私はもう貧しい。神様私憐れんでくださいと、神の前に受け入れる余地のある人に神様は喜んで恵みの支配をくださるんだって言うんですね。4節。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。これなんか最もミステリーだと思いませんか？俺、悲しむ者は幸いです。悲しんでる人のところに行ってね、まあ幸せそうでとかね。そんな失礼なことを言えないですよね。間違っていけないことは、 悲しみそのものは幸いと書いてないことです。これはですね、厳密に言うとね、人間として持つべき正しい悲しみを、正しい悲しみ方で悲しむものは幸いです。という意味だと思うんです。え？悲しみに正しい悲しみ方と、正しくない悲しみ方ってあるの？あるんです。人間として持つべき悲しみと、持たなくてもいい悲しみってあるの？あるんです。私たちですね、この悲しみっていうのはですね、もうほんまに、できるだけもう、本当に、受けたくないことですよね。受けたくないのにやってくる。サガン。悲しみよ、こんにちは。何言ってるか分からへん。もう今でいいんですよ、はい。悲しみ。でも、自分の人生をこう、振り返っていたときですね、私がね、人生で思いっきりコースを変えようと決心するエネルギーって大抵、喜びのエネルギーよりも悲しみのエネルギーであったような気がするんです。以前お話したかもわかりませんけど、ある女医さんですよね、小児科の、お医者さんになるんです。今ね、小児科になるドクターすごく少ないんです。全国的に小児科が、不足してるんですよね。なんでか言ったらもうね、朝も昼も晩も関係ないでしょ。子供も、いつも病気して。しかも、裁判で訴えられることが多いんです。だこんな終わりに合わないから小児科やめとこういうことでね、小児科産婦人科がすごく少ないそうですけども、彼女は小児科のドクターとして、すごい頑張ってる人なんですが、彼女がまだ幼かった時にね、すっごく憧れのお兄さんがいたんです。自分のお兄さんです。もうかっこよくてね。で、自分のそのクラスメイトなんか、あなたのお兄ちゃんかっこいいわね。お兄ちゃんと一緒に歩きたいわ。あのお兄ちゃんと一緒にね、一緒に生活するで、生活してくる兄弟やからやる。いいわね。でもうね、妹としても自慢の兄。もうこんなお兄ちゃん持って嬉しいって、そう言われたことあるもん、そんなのくらい。ね。こんな、なんでこんなありえねん。その逆ですよ。ね。もう憧れ。このお兄さんが15歳の時に事故で亡くなったそうです。で、彼女はね、今、お医者さんしながら、私にとって、あの兄を失った悲しみっていうのは、忘れるべきものではなくて、いつまでも抱えるべきものだと思っています。というのは、例えば8歳の少年が患者でやってきた時にね、8歳の時の兄のことを思い出すんですね。12歳の男の子が連れてこられたら、12歳の時の兄のことを思い出す。ああ、兄さんが12歳の頃こうだったろうな。お兄さんが15歳の時こうだったろうな、っていうことを思い浮かびながらね、その医療の仕事をするのは、私にとって力になっています。悲しみは悲しみとして残ってるんですけど、その悲しみが肯定的なエネルギーに転化されて、進んでるんですね。悲しみ、正しく悲しむ悲しみ方を、もし私たちが手に入れることができるならば、とても大きな武器になると思うんです。ところで皆さん、悲しみってどんな感情であるかと言いますと、ある方こう言いました。何かを失った時に生まれる感情。ある人は、車なくなった、自転車取られた、家が燃えた、信用を失った、友達を失った、家族を失った。何かをなくした時に、ああ、悲しいな、辛いな、そう思いますね。では、正しい悲しみっていうのは何かと言ったら、人間として、これを失ってるということを何よりも悲しみに感じるような人という意味なんですね。いろんなものを失って私たちは悲しみますけれども、でも、自分で自分を救う力がないということを悲しむ人、自分には自分の罪を許してもらえるような 良きことをする力はないということを認めて悲しんでる人、自分には死に対する解決がないということを悲しむ人、自分で自分の罪を許す力はない、自分で自分を救う力はない、私は救いという点において全く無力で力を喪失している人だということを悲しんでいる人、自分が罪人であるということを悲しんでいる人は幸いだって言うんです。なんで幸いか言ったら、その人は慰められるからって言ったんですよね。皆さん、慰めってね、辞書を引いたらなんて書いてますか。慰められることって書いてあるんですよ。こんなん許されへんわ、そんな。喜びって言って、喜ぶことって、そんなやったら、私でも作れるんじゃないかなと思うんですよね。さらに、慰めの意味の2。もて遊ばれることって書いてあるんです。慰み者っていうことはあるでしょ。もて遊び、おもちゃにされることって書いてました。この慰めの意味知ったときにね、本当に慰められません。ところがですね、聖書が言ってる慰めという意味は何かと言ったらね、これに主という言葉つけたら慰め主になるんですけど、元々の意味はね、援助を受けるという意味なんです。援助って今の日本では嫌な言葉ですよ、これ。援助交際から、ね、援助にならない。助け。慰め主っていうのはね、神様が私たちに送ってくださる聖霊のことです。聖書が言う慰めというのはね、強力な助っ人、神自らがご自分の力を私たちを助けるために使うために私たちのすぐそば近くに与えてくださる、その方のことを慰め主、慰めって言うんです。子供持って分かることはですね、世の中にこんなに子供だけがかかる病気がたくさんあるのかということをね、知るんですよね。もう私らもそれはかかったことあるんでしょうけれども、覚えてない、いちいち。子供がまだ幼稚園ぐらいの時ですかね、手足口病というのがあったんですよ。聞いたことありますか？手足口病。そんなんないやろって言って、あるわよ、そんなんあなた知らない。手足口病。ほんなら、目鼻耳病ってあるんかって、そんなにそういう意味じゃないでしょって。もうね、聞いたら、そんなん知らんぞーいうようなね、子供だけがかかる病気ってね、いっぱいあるんですよ。でね、まあ、大人は抵抗力ついてるから、もうどうってことないんですけれども、三人子供がいて一人病気になった時に、家族のライフスタイルが変わりますよね。中心が病人中心になるんです。もう今までキーってなってたお母さんもね、大丈夫か我が家では父はいつも穏やかな父なんでございますが、そしてですね、お布団敷いてもらってね、で、こう子供がヨーグルト食べたい、買ってきてあげるわねそれを健康な病気にかかってない兄弟たちが見て、なんて言いますか、いいね、兄ちゃんで学校も行かんと。昼間から寝て。それの尽力や。そんなことない。そんなことないけど。ね。いいな、いいな、いいな。お母さん言います。病気だから仕方がないでしょ。でもいいな、いいな。こんな一番サービス受けていいなっていうのを聞きながらね。見言葉を思い出しました。丈夫な人に医者はいらない。いるのは病人です。私は、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて救うために来たのです。皆さん、病人だけが看病を受けることができる。悲しんでる人だけが慰めを受けることができる。そしてね、罪人だけが許されるんです。罪許される人はね、罪を犯した人だけです。私は神様の前に、悲しまなければならないような罪が一切犯したことがありませんという人は、キリストの与える罪の許しと無関係の人です。罪の許しは、罪を犯した人でなければいただくことができないんですね。なぜ悲しむものが幸いなんでしょう。キリストなしでは、私は神を信じることもできない。 キリストの恵みなしでは、私は自分が自分で罪人だということすらよくわからない。いや、神様の存在すらわからないぐらいに鈍いものである。ということを、いなおるんではなくて、それを嘆いて悲しんで、神を何度かしてください。その人は慰められる。援助します。力与えます。神様は、真実な気持ちで求める人に対して、決して無視なさることがないんですね。ですから、慰め。3番目ですね。五節。柔和なものは幸いです。その人たちは、地を受け継ぐからって書いてますね。ところで皆さん、私たちはこの柔和っていうのを聞くとね、私なんかこれものすごい苦手なんですよね、柔和。生まれつき柔和な人って、いるじゃないですか。いますよ！生まれつき柔和な人って。それはね、例えばね、同じ親から生まれた3人の子供でもね、比較的生まれつき柔和な子供とね、出ない子供とね、やっぱあるんですよね。で、ところがこの、柔和言ったら皆さんは、どんな、ね、イメージがありますか？柔和。あんまり最近使わませんよね、柔和。若い人わかりますか？柔和。ね。これ、柔らの道とかそんな風に思ったらダメですよ、これね。ね。日本の武道やったらそんな風に思ったらありませんよ。柔和。ね、なんか、この、無抵抗主義というイメージありませんか？もう何されても、どんなに踏みつけられても、どんなにひどい目をされてもね、ニカニカ笑って、怒りを持たない人。そうではありません。キリストはある時にね、怒った。ご自分が悪口言われて怒るということはなかったんですけれども、神殿に、この商売が持ち込まれている時に、キシカラーンって言ってね、細な一本で追い出しているという、そのシーンがあるんですが、柔和っていうのはね、どんなに理不尽なことをされても、どんなに正義が守られていなかったとしても、ヘラヘラと笑っている人のことではありません。柔和っていうのはですね、これは、パニックにならない人という意味が一番近いと思います。パニックってわかりますかね？例えばね、シマウマいてるでしょ？シマウマ。サバンナにシマウマ。ね？シマウマ。ライオンが時々、腹減ってね、スマホは食いたいと思うわけですよね。で、言ってですね、この、シマウマに襲いかかるときに、それに気づいたシマウマはバーン逃げるんですよ。で、仲間が逃げたから、どこにライオンがいてるのかわからないんだけど、とりあえず逃げるシマウマがいてるんですね。でね、どこに脅威があるかということを知って逃げてるシマウマはパニックじゃないんですよ。ところが、何かしらか走ってるという。これをね、パニックと言うんです。この、理由があって、落ち着かないというのはね、当たり前のことなんです。理由もないのに、とにかくこう、どうしよう。これをね、パニックって言うんですね。パニック。で、柔和な人というのはね、落ち着いてるんです。なぜ落ち着いてるかというと、やがて神の正義が現れて勝利するということを、心の底から信じ知っているので、問題が起きても慌てない。からかわれても、怒鳴られても、誤解されても、暴力に訴えずに静かに神に戦っていただくことを待つ人です。結果が勝利であるということを知っているので、落ち着いている人です。強胆だから落ち着いてるんじゃないんです。神様の約束にしっかりベルトがかかってるので、目の前の現実ががっかりさせるようなことが起こったとしても、右往左往しないで、神は必ず祈りを聞いてくださる。だから落ち着くんだって言うんですよね。この間ですね、あるこのエッセイを読んでたんですけども、東京の方でね、疲労ってわかりますか？シナゴーガのとこ、どうでもいいです。で、その、井戸に落ちたおばあちゃんがいてるんですよね。そのおばあちゃんが引き上げられたという記事が載ったそうなんですけれども、そのおばあちゃん82歳ですよね。で、 この自分の家の叩きのところにね、井戸があるんですが、6メートルの井戸。で、ここに足場があって、80センチの穴が開いてるんです。そこからなお1メートル。で、ここに水が溜まってるんです。で、彼女はですね、この上に乗って何かを取ろうとしたんですけれども、井戸のこの入り口のところに被せてあったのが、木の板ではなくて段ボールだったんですね。それで、ひょいっと踏んだ時に、ビューン！ほんで、この直径80センチのところにそのまま、シューン！スポーン！押してね、この地下までドボーンと一旦行って、それからもっぺんここ上がってですね。ほんで、この、まあ、やがて引き上げられたんだということでね。で、この方はクリスチャンなんです。クリスチャンになっても、落ちるときは落ちる。あ、もう恐ろしい話じゃん、恐ろしい話じゃん、これ。ねえ。で、それをね、お見舞いに行ったら、耳そげてね、包帯巻いてるんですよ、ぐるぐるに。で、落ち込んでるやろなー思ったらね、ニコニコしながらね、いや、感謝です。落ちたことも、助かったことも、感謝ですって言ってるんですよ。どうしてって聞いたらね、こんな6メートル落下して80センチにはまろうってね、難しいよ。これ、下手してこっち側行ってたらもうえらい大事故になってましたよね。そのままズボーンと行って、しかもですよ、この方ね、左足、麻痺で歩けないんですよ。でね、どうやって上に上がったか覚えてないんですよ。その、80センチでキュッキュッのところですよ。どないして健康な人でも上がりますか？それはね、どうしてかわからないけど、上がった。これはね、イエス様がね、御使いを送って引き上げたって。ほー。で、落ちたのが11時半。昼の。で、家の人、みんな働きに出てるんですって。で、帰ってくるのがね、晩の7時。で、7時まで誰も来ないということが分かったので、これは絶対体力をね、無駄に消耗したらあかんから、温存しようということで、この上がりかましのところでこう両膝抱えて、11月ですよ。82歳、全身水浸し、11月、夜中までずーっと待ってたときに、賛美歌を歌ったそうです。イエス様が、どんなに私たちのことを愛してくださっているか。イエス様は私たちのためにもっと暗い深い穴に落ちてくださったこと。イエス様は私にとって恵み深くて十分な方なんだ。ようやく彼らがやってきて、そして引き上げられたっていうふうに言うんですけれども、まあ、これ見たときですね、パニックにならない人っていうのはね、待ち方を知ってる人だと思うんです。この待ち方を知る。私たちも待つの耐えられませんよね。もう食事もレトルト、もう早く、ね。インドでね、今インドのスーパーで一番売れてるの何だと思いますか？レトルトのカレーですよ。なんでインド人がレトルトのカレー食べるんですか？いや、食べてもええねんけども、本場やん、インドカレー。なんでレトルト食べる？もう別に怒らなくてもいいですけど、不思議な世界それ。もう早く。でもね、これ、辛抱して待ったんじゃなくて忍耐して待ったんです。辛抱と忍耐の違いって何ですか？辛抱というのはね、来るか来ないか分からないものを待つ態度です。忍耐というのはね、必ず来るものを待つ態度なんです。7時になったら必ず来る。世の終わりになったら必ずキリストが再臨する。私が死んだら必ず魂は神が迎えてくださる。という約束があるので、その結果、落ち着く。ということなんですよね。神様は私たちにたくさんの約束をくださったんですよね。その約束、それは罪人のために与えられている約束なんですね。さて、ここに書いてあることを本当の意味で、完全に当てはまる人って、私人間の中にいないんじゃないかなと思うんですよね。 心の貧しいものって、それは幾分か貧しさ感じてたとしても、やっぱり自分に対する買いぶりというのは人間誰しも持っています。でもキリストは誰よりも心へりくだった心貧しい方。そしてキリストは誰よりも人の滅びを悲しむ方。神が正しい悲しみという悲しみを正しい悲しみ方で完全に悲しむことができた方。キリストだけです。そして柔和なものと書いてますけど、この方こそ、この方ほど神様の介入を信頼しきっていた方ないんですよね。誰よりも心貧しく、誰よりも悲しみ、誰よりも柔和、誰よりも義に飢え渇き、誰よりも憐れみ深く、誰よりも心清く、誰よりも平和を作り、誰よりも義のために迫害されたイエス・キリストは、誰よりも神から幸いを受けて当然だったのに、あなたのために十字架にかかって、自分が受ける必要なんか全くない神の裁きを引き受けてくださったんです。皆さん、罪人ってどういうことでしょうか？この五章の一番最後を見ていただけますか？9ページです。マタイの福音書の五章の48節。こう書いてあります。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。皆さん、これが天国に入る資格であるとするなら、誰が天国に行くことができるでしょうか。天の父が完全なように完全なのが私です。私は神のように完全ですと立証できる人だけが神の国に入るとするなら、私たちはですね、誰も彼もが無理です。ああダメだー、これはダメだーという悲しみが悲しむものは幸いです。とてもじゃないけど到達できないという貧しさを知ることが心の貧しさ。聖書の言葉は、それが達成できたらご褒美として救いをあげるというんではなくて、人間はとてもではないけれどもそれができないものなので、神が代わりにしてくださったんだって言うんですね。パワーフォーリビングという本ですね。その中にですね、その本を書いた、作者の話が出てくるんですね。その作者には男の子と女の子がいるんですね。息子さんとお嬢ちゃん、ブルース君とロビンちゃんって言うんですが、この妹の方のロビンちゃんが2歳のになった時に、タンスの上にね、登って、一つの指輪を見つけたんです。で、その指輪は、金銭的にはそんなに価値の高いものではなかったんですが、作者にとってはすごく思い出のある、意味のある価値のあるものでした。ああ、見つかってよかった。ところが、このロビンちゃんがですね、その指輪で遊んでて、トイレに流しちゃったんです。次の日、あの指輪どうした？と言った時に彼女は罪を認めて、トイレに流しちゃった。もう彼は怒ったんですね。この2歳の娘に罰を与え、やめましょう！叱って。そして、その後も、許せなかったですね。よっぽどですよ。2歳の女の子のしたこと、もう目くじら立ててね、許さないってよっぽどですよね。ところがですね、仕事から帰ってきて、ソファーに座って新聞ブワッと開けたら人の気配感じろ。ふと見ると、お兄ちゃんの4歳のブルース君が立ってる。その隣に、涙で頬を濡らしてる、ロビンちゃんが立ってるんですね。このお兄ちゃんがこう言ったんです。お父さん、ロビンは本当に悪かったと思ってる。お父さんの指輪をあんな風にしてしまって申し訳なかったって思ってる。でもね、僕たち二人は代わりの指輪を今日持ってきたからと言って手を差し出したんですね。ふと見ると松葉で編んだ宝石があったんです。宝石というか指輪があったのね。葉っぱで編んだ宝石。これ、それ見たときね、思わず抱き寄せたそうです。もうあの指輪欲しいと思わない。もう娘のことも許します。 この娘はね、お兄ちゃんの取りなしで、完全な関係の回復を得た。と、その本に書いてました。そして、イエス様があなたのためにしてくださったのは、まさにそういうことです。イエス様は、私たちが、過去にどんな罪があったとしてもね、その罪を許すために、かろうじて許すに足るだけの犠牲ではなくて、許して余りあるものを持って、父よ、ここに私の命があるから、この命と引き換えに、彼を救ってください。彼女を救ってください。許してくださいって、願ってくださったんですね。なぜそこまでしてくださったんでしょうか。愛してるからです。あなたを愛して、自分の命を自発的に捨てずに折れなかったらだ。それがイエス・キリストなんですね。ぜひ、このイエス様を受け入れて、永遠の命を得て、そして本当に神様から無制限の祝福を浴びていく人生の中に入ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書7章から9章、マタイによる福音書7章から9章です。聖書をお開きください。
0: マタイの福音書第7章。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊の鳴りをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。 だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。第八章。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。すると、一人の癩病人が身元に来て、ひれ伏して言った。主よ、お心一つで、私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐに彼の癩病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて、誰にも話さないようにしなさい。ただ、人々への証のために、行って自分を祭司に見せなさい。そして、モーセの命じた供え物を捧げなさい。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て、懇願していった。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば、私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、しもべにこれをせよと言えば、その通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国の子らは、外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。それからイエスは、ペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると、熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。夕方になると、人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは、御言葉を持って霊どもを追い出し、また、病気の人々を皆お治しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が 私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また、別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って、私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると、大なぎになった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が二人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどであった。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。ところで、そこからずっと離れたところに、たくさんの豚の群れが飼ってあった。それで、悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに、行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖へ駆け下りて行って、水に溺れて死んだ。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。第九章。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると、人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された、と言われた。すると、律法学者たちは、心の中で、この人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言って、それから中部の人に、起きなさい。 寝床をたたんで家に帰りなさい、と言われた。すると彼は起きて家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神をあがめた。イエスはそこを去って道を通りながら、収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさい、と言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。すると、これを見たパリサイ人たちが、イエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は、酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく、病人です。私は、憐れみは好むが、生贄は好まないとはどういう意味か、言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。するとまた、ヨハネの弟子たちが、イエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし、花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って、破れがもっとひどくなるからです。また、人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、皮袋は裂けて、ブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば、両方とも保ちます。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来て、ひれ伏して言った。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば、娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついて行った。すると見よ、12年の間、長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから、家にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、と叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのか、と言われると、彼らは、そうです、主よ、と言った。そこでイエスは彼らの目に触って、 あなた方の信仰の通りになれ、と言われた。すると、彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさい、と言われた。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらした。この人たちが出て行くと、見よ、悪霊につかれた推しが身元に連れてこられた。悪霊が追い出されると、その推しは物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがない、と言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだ、と言った。それからイエスは、すべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書7章から9章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

ヨハネの手紙第1、1章、8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は戸井田義人とご一緒に聖書の御言葉に親しむ時間をお過ごしください。今日お開きする聖書箇所は新約聖書のヨハネの福音書6章37節です。それではお読みします。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。親しかった人とちょっとしたことがきっかけで信頼関係が失われ、もうあなたなんか知らない、あなたなんてどうなってもいいと、その人との関係がそれっきりになってしまったという経験を見聞きすることがあるかもしれません。私たちは自分に対して裏切るようなことをしてくる人に、そのような嫌悪感、憎しみに心が奪われてしまいやすい存在です。それでは一方、神様の人に対する態度はどうでしょうか。人間関係と同じように神様との関係を考えてしまうと、不安が襲ってきます。イエス様を信じても罪を犯し、聖書の教えに従えない自分がいる。なんだか神様を裏切っているような、そんな行いさえしてしまう。そんな私を神様は怒り、天国へ行かせてくださらないのではないか、と。でもイエス様は、イエス様を信じる者を決して捨てない、見放さないんです。イエス様はおっしゃいました。父が私にお与えになるものは皆、私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。自分の考えでもう自分は救ってもらえないのではないかと思う必要はありません。イエス様は変わらず、あなたや私を愛し、しっかり掴んでくださっているお方です。イエス様を自分の罪からの救い主として信じる者は、決してイエス様から離されることはありません。必ず天国へと導かれます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの憐れみを感謝いたします。私たちのうちには何も良いものがないにもかかわらず、あなたはイエス・キリストを信じる者に救いを与えてくださいました。そして自己中心で、神様あなたではなく自分の欲を追い求め、あなたの望まれる歩みが少しどころか全くできない存在です。そんな裏切るようなことばかりしている私たちを愛し続け、決して捨てることがないあなたの約束をありがとうございます。どうかあなたの愛を、そして与えてくださっている救いを疑うことから私たちをお守りください。あなたの豊かな憐れみに感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書学院では新生のコースを開講しています。どうぞご受講くださり、あなたに与えられている救いの確かさを学んでください。あなたの上に神様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送では土曜日日曜日に聖書に学ぶ夫婦円満をお送りしています。その番組を聞いてこんなお便りを送ってくださったリスナーがいました。今日の日向陽一さんの聖書で学ぶ夫婦円満、大変参考になりました。自分も気をつけないといけないなと気づかされました。毎日いつも一緒にいると相手の気持ちを考えることを忘れてしまう、そんなこともあるかもしれませんね。そんな時にぜひこの土曜日日曜日放送している聖書で学ぶ夫婦円満を通して、あなたの夫婦関係を顧みてください。あなたにもきっと大切な気づきが与えられます。どうぞお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: まあ、今日は永遠に変わらない愛があるという話をしたいんですけども、以前私アメリカの牧会者の説教を聞いていて、こういう話を聞きました。真の自分の姿は自分自身や人生に大きな重荷とかストレスがかかった時に明らかにされるという言葉ですね。本当の自分の姿や実態は自分自身や生活に大きなストレスとか重荷がかかった時に暴露される。すなわち疲れてるんだからっていうのは、実は疲れてる時に本当の自分が出るということでもあるかもしれません。案外装いという筋肉によって隠してるのみであって、本当はそうじゃないですね。そして人間にはそれを正直に認める勇気と謙虚さが欠けてるんですね、自分も含めて。実際そうだと私は思います。皆さん、困難な時にこそ本当の自分が出てきます。それ今まで自分は必死になって一軸の葉で覆っていても、もう一軸の葉が役に立たなくなるんですね。で、私もストレスの時に自分を見ます。例えば人から嫌なこと言われた時に自分が出てきます。みんな人です。100人いたら100人全員一緒です。今日もちょっとジムの話をさせていただきたいと思います。すごく自分の信仰生活とすごく直結していて、不思議なほどに毎回興奮して帰ってきます。私のインストラクター、皆さん会うことないでしょうから西条君って言いますね私の子供と同じぐらいの年ですよ時々偉そうに私に言ってくるんですけどね。私は昨日も安倍さんとちょっと話をしたんですけども、生徒に徹してるんです。教会でも別に教師って気持ちは全然ないんですけども、普通のおじさんで言ってますねそれが私は好きなんです。普通のおじさんでいいなと。で、私はとにかく話を聞くと、教えていただく、指摘されたらすると決めてるんです。嫌でもするんです。でも言われた通りに嫌でもやってるとハマるって言われます。ハマりますね。何でもそうです。真剣にやればいつかハマります先週、皆さんベンチプレスってご存知ですか？ベンチって分かりますよね、台ですよ。そこに寝るんですね。そしてバーベルがあって、まあ、補助があって浮いてるんですけども、持ち上げるんですね。で、西条っていうものがですね、私にそれを しろと、1ヶ月前至上命令が来ましたので、私は、ジョギングしながら見てるんですよ。何が楽しいかなって。ね、そしてこうやって男がこうやってやって、そしてほとんどの男性が見てると鏡の前に立つんです、こうやって。まあ、5、6回やって変わるわけじゃないんですけどもね、みんな見てるんですよね。で、それをしなさいと、した方がいいって言うんですよね。で、その方が、太りにくい体質になるよと言われましたから、まあそれが私にとっては決定的な助言でありまして、やり始めました。1ヶ月経ったんですね。で、まあ大体60は大丈夫なんです。で、ちょっとトライして2週間頑張って75キロまで3回ぐらいようやく持ち上げられるようになったんです。皆さん重いです、75キロって。先週、西条くんが、鈴木さんって、80キロトライしたらどうって。いや、75キロ大丈夫、いや、やってみるかって。やったんです。持ち上がるんですよ。台から持ち上げることはできる。そして、ああ、ゆっくりゆっくり下ろしてって言うよね。ゆっくりゆっくり下ろしてって。この、反動でやるのはごまかしなそうです。反動は誰でもできるんです、これは。それを、ゆっくり胸のところまでバーベルを落として、そして持ち上げる。それが、ごまかしのない本当に生き方みたいですね。それやっていくと、途中までできたんです。見方が崩れたんですね。その時にもろにここで、ああ、これはもう絶対耐えられないなっていうポイントを私は感じたんです。そのポイントを感じたところから、ものの見事に崩れたんですね。 で、西条くんはこのままで私がですね、漬物になってしまうということで、補助してくださって持ち上げてくださいました。で、私はですね、この80キロの重荷がかかった時に自分の弱いところが初めて体感できたんです。60キロではできないんですね。20キロだったら普通の生活では全然感じない。弱さが。80キロの重さがかかった時にポイントが分かった。あ、これはもうここで、あ、ダメだと思ったらもう案の定ダメでしたね。すなわち、その部分の筋肉が耐える筋肉がないからそうなるって言われたんです。感動しました、私。あ、信仰生活と一緒だって。私はすぐ何でも信仰部。でも、皆さん、どの世界でも本当に究極を極めたら信仰とつながります、皆さん、本当に。もう英語も野球もそうでした。今ちょっと肉体改造ではないんですけども。あ、一緒だなと。で、私はそれを聞くと感動するんですよ。そして私はしばらく西条くんが行った後ですね、ベンチに座って疲れてるので、ちょっとどうしてかなと思ったんです。思い出しましたよ。私、2ヶ月ちょっと、1年、あ、ごめんなさい、1年ぐらい前にちょっと右肩ちょっと痛めたんですね。ですからその時はずっとかばったままこっち使ってなかったんですよ。使ってないところは弱いんですね。そしてポイントが来た時に崩れると思ったら案の定崩れました。で、私は西条くんにまた読んでいったの。今日いいこと学んだって、自分の弱いところ今日分かったって、で、全部話したんです。1年前こういうことがあってかばっててから筋肉を作ってなかった、だから今日これから少しずつこっち作っていくからって彼に言ったんですよ。で、今日は自分の弱いところが分かって収穫だったって、それかっこいいこと言って帰ってきたんです。でも、本気なんですね。私実は信仰生活に対してストアプローチを取ってるんです。自分の信仰生活ってのはそこなんですよ。教えられたらそこから離れない。信仰生活の自分の弱さ、自分が誘惑されやすいところ、落ちやすいところ、プレッシャーの中で感じます、皆さん。それは、そのままにしておいたら何年経っても変わらないところですね。そこを神様は私たちを強めようとしてくださっているということが本当にこう分かってきます。今の日本の社会、非常に大きなストレスが私たちにかかっています。前代未聞かもしれません。日本だけではなくて全世界で同じ現象が皆さん起こっています。ものすごいプレッシャーが私たちにかかっていて、そして社会を見ると人間の傷とか弱さ、なおざりにしてきたところが露呈されています。皆さん、過去が良かったとかそういう話じゃないんです。これは皆さん、あるストレスがかかった時に今まで隠されていたものが露呈されます。それが今の現代社会と見てください。ですから時々今の若い人たちはって、まあ教会では聞きませんけども、世で聞くんですけども、それは間違った発言であって、今までは見えなかったんです。しかし今露呈されてるんです、皆さん。そういうことです。ですから、昔が良くて今が悪い、そういうことではなくて、今人間の実態がこういう形で露呈されてるにしか過ぎないわけです、皆さん。よろしいですか。ですから安易に今の若い人はとは言えない時代なんです、皆さん。例えば韓国でも今いろんな過去の痛みが露呈されています。有名人たちの自殺が続きました。で、先週会津に行った時に韓国の方々が半分でした。ですから先週は日本語と英語と三角語が小さな教会で行き交わってたんですね。そして夕方の集会にも韓国の方々がずっと残って私の結婚に関する講義を聞いてくださいました。そして時々質問を振って韓国ではどうかって話を聞きましたけども、日本も韓国皆さん一緒です。誹謗中傷が非常にある社会、そして日本も全く一緒であります。そういう中で人間という弱さも今露呈されてきているわけです。どなたか見たかもしれませんけども、境界性人格障害という特集が15分ぐらいニュースでされていました。ご覧になりましたか。何チャンネルかも私は忘れました。この境界性人格障害というのはどういう障害かというと、簡単に言いますと、見捨てられるという不安が極度に強い症状であります。見捨てられるという恐怖感と恐れが慢性的に心の中に住み着いているんですね。で、これは日本では病だというふうに、まあ、認定されているんですけども、私はその番組を見ていて、ただこれは医学療法的に治療できるものではないなっていうことを話を聞いててわかるわけです。その部分も大切です。しかし この問題の抜本的な解決がどこにあるのかなって、やっぱり私の心はそういう聞き方をするんですね。それが今日の話と実は皆さん、実は結びついてくるわけであります。日本には250万人、こういうその見捨てられるという極度の恐れを絶えず抱きながら生きている人たちがいるわけです。皆さん、250万人ですよ。日本の人口の約 2% の人々がこの恐れを抱えて生きているそうです。でもそれは氷山の一角です、皆さん。何でもそうです。統計っていうものは氷山の一角しか大体示さないんです。250人万の人口っていうのは東京ドームの約50倍ですよ、皆さん。私は250万って言われてピンとこないので何かでこう例えるんですけども、東京ドーム5万人入りますからね。5万ちょっと。50倍です。ちょっとこの障害についても後で私インターネット調べてみましたけども、これは非常に大きな問題なんです。あるインターネットを見ますと、ちょうど小さな子供が親からはぐれて雑踏の中で迷子になって大泣きをしている心の状態と全く一緒だってわけです。見捨てられている、見捨てられるのではないかという極度の不安ですから、見捨てられないように掴むわけですね。逃げないように、強くなればなるほどまた不安も強くなるという、そういう悪循環の繰り返しであります。そしてまた掴まれた相手も掴んでる相手に応えることはできないので大変になってきます。ですから人間関係がうまくいかないという、こういう結果になっていくわけです。人間関係が難しい、そして人を操作し始める、真の関係を作ることができない、いつも不安からの行動しか出てこない、そして相手の愛を試す、こういう症状があるわけです。皆さん、まあ、どこの国に行ってもこの問題はあるんですけども、これ今日ヨハネの福音書を見ますと、闇という言葉が出てきます。ヨハネの福音書でこの闇というのは、神の愛から断絶した現実、世の中のことを指していて、人々のことを指しています。でそこに神に、誠の光である神に敵対する闇であるサタンの支配がこの地上を覆っているということです。第一ヨハネの手紙にもその話が出てきます。この闇はいろんな形で人間の生活に忍び込んできて、そして操作をし、私たちを苦しめます。日本の一つの闇はこの問題です。不安です。全世界ってこれはあります。でもそういう失ってしまう、そしてまた見捨てられてしまう、そういう極度の不安からもうすごく自虐的にもなってしまうんですね。この心の問題に襲われている若い女性が出てきましたけども、そういう不安が絶えずあるので、いろんなものにしがみついて失敗して、そして後悔してしまう、その繰り返しで、そして自分が愛されている感覚がないから、その愛されている感覚を愛以外の方法で感じようとする方法の一つの方法がリストカットです。これ日本に非常に多いんです。自分に傷つけて、そして血を見ることによって生きているんだという感覚を、生きている感覚をそういう形でしか味わえないんです。自分を痛めつけて痛みがあるということを通してしか生きている感覚が持てないんです。でも人間は本来痛みとか血を見て生きているという感覚を持つんじゃなくて何でしょうか？愛なんです、皆さん。人間は本当に無条件のその絶対的な愛によって保護されて、愛されて、大切にされて、大事にされている、その環境の中で初めて自分は生きているんだ、生かされているんだ、喜びが湧いてきて、この喜びの中で自分は生きているんだっていう感覚を味わうものとして作られました。でもその愛が分からなくなった時に、見失った時に、信頼できなくなった時に、人は生きている感覚を失うんです、皆さん。そしてその中でリストカットという一つの方法があるわけなんですね。こういう問題が今日本の社会に多くあるということなんです。私はこれはすごく深刻な日本の闇だなぁとそのように思わされています。信頼関係の欠如というものがいかに人間の魂の根底を揺るがし苦しめているのかということを、日本の社会を見るときにどうしても感じざるを得ません。人間が信頼できる絆というものを経験しないと、必然的にです、皆さん、見捨てられるという恐れに駆られます。 信頼できる心の絆を経験していかないと見捨てられるという恐れは私たちにいつの間にか忍び込んで、そして私たちの中に定住します。私は多くの人々が多かれ少なかれこういう心理の心の問題を抱えて生きてきているとそう思います。最近日本列島から渡り鳥が少なくなってきた話を聞いたことがあると思いますけども、その干潟、安心して餌をついばむ、そしてまた休息する干潟がなくなってきたんですね。それは工業地帯に変わっているわけです。と同じように人間の魂も安心して憩える環境を失っています。そしてこういう問題が出てきてるんです。皆さん、一つ私はツケだと思います。過去のツケが回ってきてる、そういうことを言わざるを得ないのかなと、そう感じることが最近の社会現象の中で感じるんです。で、私はこういうことに対してやっぱり関心を持つんです。というのは大切なことだからです。私は時々10年後日本はどうなってるかなということをふと想像します。怖いです。20年後どうなってるかな、怖いです。このままずっと誰かが真剣にならず、このまま行ってしまったら怖いなと、そう思います。案外人間とかまた国家を見ていても、また社会にしても外側のことばかり気にしてしまって、また外側を固めることに対して終始してしまって、そしてまたお腹のことばっかり終始してしまって、本当に大切な心という大切な存在に対してのケア、また理解が少ないような気がします。人間の弱さ、また心が貧しいままにされているような気がしてたまりません。さっきも言いました、このようなストレスプレッシャーが社会にかかってくるときに、20キロだったときには感じなかったものが、バーベルが80キロになったときにポイントが出てきます。耐えられないんです。それが今日本の社会に確実に私は起こっているなと、そう思います。私は今日本社会であり、私たちも目覚める時ではないかなと、そう思っているんです。真剣に考えます。やはりそして勉強が悪いわけじゃないです。私も勉強好きです。そして学生ならばちゃんと勉強しなさいと私は言います。勉強することが、しかしよく考えると学力、経済ということにこう必死になりすぎてしまって、関心な部分がなおざりにされている現実をそのままにしておいてはいけないというふうに私は感じるんです。今着手すべきことに対して真剣になっていかないと、本当に将来が危ないっていうのは皆さん分かりますよね。私今日誇張してるでしょうか、極端に話をしてるでしょうか、してないと思います。本当にそれぐらい危機的なところに私たちはいるんだと思います。皆さん正直言って、そしてこういう思想、こういうことを考えていくところっていうのはあまり多くないわけです。教会ならではの私は話だと思いますよ。そして一般的に心理学、哲学でいろんなことを論じられますけども、解決はないんですよ。どんなに知的なことを語ったとしてもそこに答えはないんです。私たち教会には与えられていますこの聖書の言葉です。闇を退けることができる、闇の中に輝いて闇を退けることができるイエス・キリストが教会には与えられていて、解決はここにあるなということを私は確信しております。そして信仰生活が長くなっていけばいくほど光の恵みは大きいなということを私は実感します。そして周りが暗くなっていけばいくほど、実は星は輝き出るんですよ。昼間は見えません。昼間でも夜になると光が見えてきます。暗くなればなるほど教会は輝き出るようにできてるんです。皆さん、死者の中から復活です。死は最悪の悪です。そしてまた闇です。しかしそこからイエス・キリストは復活してくださいました。光です。その光が教会に私は与えられていることをとても感謝しております。少し実例が続きますけども、先週私は3人の牧会者と、一泊のお泊まりをしました。いろんなことを分かち合うためです。不思議ですね。3人とも共通して 心に関心を持って、素人なりにもいろんな本を読んで研究してきたものでした。一人の方は福島で牧会をしながら、刑務所に行って受刑者たちに教育を毎週授けている、そういう牧師です。その先生は私以上にカウンセリングの実績や、そしてまた研究をされております。その先生はこういう話をされていました。人間の傷や痛みというものは単独で取り扱ってもどうにもならない。私もそれは理解してるんですね。その通りだと思うんです。何て言ったかというと、家族や共同体が健康であればあるほど個々の魂は癒されていく。だから教会や家族や共同体の霊性や信仰の健全さというのはとても大切なんだと。ですから健康な細胞が増えていけばいくほど、その傷があるところの細胞は癒されていく、そういう話をしてくださって、私は実感として喜んだんです。仙台教会がそういう教会だと私は思いました。私は実際そういう共同体、そういう家族を本当に一番必要としてるなとずっと牧会者としても思ってきましたから、個々の救いだけではなくて共同体としての健全な在り方というものが非常に大切だなということはずっと思わされてきております。それで実際その話を聞いたときに私はとても嬉しかったんです。自分自身もこの共同体の中で本当にいろんな形で癒しをいただいてきたな、回復をいただいてきたな、喜びや希望をいただいてきたなという思いが皆さんあります。ですから私は本当に希望がいっぱいある神の家族の中に今一人の兄弟として生かされているなということを嬉しく皆さん思っています。三戸先生も先週来られてとっても良かったと次の日に電話までいただきました。私もその前にメールを出したんですけども、で先生の手紙なんて書いて、明るい教会ですって書いてありましたね。で、フランクな教会でっていうことを人におっしゃってましたね。本当にもう牧師がいなくてもやっていける教会だってそれに書かれてました。それぐらいみんな生き生きとやってた。嬉しかったですね。そして昨日トリオグラシアの3名の方々も言ってましたよ。まあテーマが安らぎコンサートということで、ちょっと私はそのなぜこういう名前になったのかっていう由来をですね説明したんですけども、もう入っていた時に安らぎの教会だって分かった。嬉しかったですね皆さん。そして流れるように人が箱入ってきて、バリアフリーなんです皆さん。私もそれ感じました。バリアがないんですよ。そして霊の世界にもバリアがある時にはあるんですね。それが取り除かれていく、人が入りやすくなります。入る方々イエス様に触れられます。命を得ていくんです。そういう環境がここに与えられていると思います。それは非常に嬉しいことです。今日のこの福音書に闇という言葉と、そして今日は特に懐という、ヨハネが大切に使っている言葉を中心に話をします。皆さん、ヨハネは闇という言葉、スコティアという言葉をよく使っています。さっきも言いました、神から断絶した被造物、被造世界、そして特に人類を指しています。闇の根源は、根拠はサタン、悪しき者、神に反逆するものです。皆さん、第1章の5節を見ますと、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。このサタンの支配、この世を覆い尽くして人々を苦しめています。サタンは人々に不安を与えます。しかしその現実の中にイエス・キリストが光として入ってきてくださったと、こう言っています。あのアダムの一つの罪です皆さん。あのアダム、サタンが働いてアダムをそそのかして、そして罪に落とし入れることによって、アダムという家族のあの地下水がものすごい度合いを持つ罪の性質によって汚染されたんですよ皆さん。そういう話です。創世記の第3章はアダムがサタンと一つとなってしまったがゆえに、そのパイプを通してアダムの家系の地下水が完全に罪に汚染されて、実はそこから全人類のその家系にその下水が入っているということを聖書は語っています皆さん。鈴木家にも皆様の家庭にも、あのアダムの地下水のあの汚染が入っているんです。ですから完全な家族ということはないんです皆さん。 みんなどこかに皆さん問題があります。そしてみんなその水を飲んで私たちは暮らしているので、罪の種類に関して皆さん万国共通してます皆さん。日本人とアメリカ人が同意して罪を犯さなくても、リストを出してみたらアメリカ人も日本人も同じ罪を大体同じ年齢の時に犯します。じゃあアフリカに行きましょう。一緒です皆さん。もうアダムの家系から流れてきている下水がもう全世界に流れているんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げましょう。

旧約聖書のレビ記11章45節に神様のこんな言葉が書かれています。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主である。エジプトに何百年と住んでいたイスラエルの民は神様との関係が薄らいでいました。でも神様はいつもイスラエルの民を愛し心に留めてくださっていたのです。そして再び取り戻すために神様はエジプトからイスラエルの民を導き出したのでした。最近あなたはお引越しをされたり、または仕事が変わったり、生活環境が変わったでしょうか。実はそれは神様があなたとの関係を深く築くためのご計画かもしれません。どうぞ神様があなたに何を語ろうとしてくださっているのか、耳を傾けてください。

0: 神よ、喜びの与え主よ、どうか今日あなたを信じ信頼して従うという選択ができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。申命記30章19節。
1: 友人が亡くなって半月ほどして彼女の母と話す機会がありました。いかがですかと聞くのは躊躇されました。だって悲しいに決まっています。しかしその気持ちを押して尋ねました。すると彼女は、大丈夫、私は喜びを選ぶからと答えました。その言葉は私の心に染みました。その日、私も不快な状況を乗り越えようともがいていたのです。また申命記の終盤に記されているモーセの命令をも思い出しました。モーセの死とイスラエル人が約束の地へ入る直前、神はモーセを通し選択の責任について述べられました。私は命と死をあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。神の律法に従えば豊かに暮らせます。神を離れることを選択するなら、死と災いの中を生きることになります。私たちも自分の生き方を選択しなくてはなりません。自分の人生に対する神の約束を信じ、神を信頼して生きることで喜びを選択することができます。反対に否定的なことや困難に焦点を当て、心から喜びが奪い取られるのを許容する選択もあります。喜びを選択するには訓練と聖霊の助けが必要ですが、神を愛する人たちにはすべてのことが共に働いて益となると信じるなら実現します。今日の黙想のヒント、どうすれば今の状況にかかわらず喜びを選択できますか。喜びを選択することと神の命令である命を選ぶことはどういう点で似ていると言えますか。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、日本ビクターという音響機器のメーカーがありますね。この会社のマークはとてもユニークです。蓄音機にじっと耳を傾ける犬の姿がロゴマークになってるんです。この犬には実はモデルがあります。フォックステリア犬のニッキーという犬なんですね。この絵を描いたフランシス・バラウドさんのお兄さんが飼っていた犬です。このお兄さんが亡くなったため、フランシスさんが代わりにニッパを飼い犬にしたのです。ある日のこと、今は亡き兄の声を蓄音機で鳴らせてみたのでした。するとニッパーが驚いて蓄音機の前に座り込み、主人の声に耳を傾け続けたんです。まるでご主人からもう一回ニッパーと呼んでもらえるのを期待するかのように、蓄音機の正面でみじろぎもせず耳を傾けたんですね。その姿に感動したフランシスさんは、それを絵に描いてタイトルをつけました。 His Master's Voice、 つまり彼の主人の声です。音響メーカーの仕事は声の保存ですよね。それでビクターのロゴマークに採用されたって言うんですね。私はこの話を聞きながら、犬でも自分を大事にしてくれた主人のことは覚えることができるんだな。たとえその主人の姿が見えなくなり、ここ何年間か交流もなく、何の気配がなくても、ひとたび主人のメッセージが流れると、途端に反応し、かしこまり、懐かしそうに聞いてる。そうであるなら、犬よりはるかに優れてる人間が、人間の主人であり、作り主であり、命の支え主である神様を、姿が見えないからといって、すっかり忘れ果てているのは、なんて白状なことなのではないだろうか、と思ったんです。聖書の中にこういう言葉があります。兄弟たち、あなた方の中では、誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないようにしなさい。聖書は、人間のしでかすことの中で一番悪いことは、不信仰になって生ける神から離れることだと言うんです。どうして生ける神から離れることが悪いことなんでしょう。第一に、神という絶対的に信頼できる方を見失った人間は、どうしても攻撃的になるからです。総合格闘家に須藤元気という選手がいます。まあ今は現役を引退した方なんですが、彼はあるインタビュー番組でこんなことを言ってました。僕を含めて格闘技をやってる人間は弱いと思います。自分が弱いと思ってるから強さに憧れるんです。自分自身が強いと思ってたら強さには憧れないんです。弱い人っていうのはやられっぱなしなんです。少し強い人っていうのはやられたらやり返します。でも本当に強い人はやられてもやり返さない。だからといって相手に屈服することもない。それが最強だと思います。僕自身、格闘技をやってる間はまだ弱いです。格闘技はもういいなと思うようになれた時が強くなった時だと思います。だからもっと強くなって、本当の強さってこういうことじゃないんですよって言えるようになることが僕のテーマなんですって言うんですね。とっても意味の深いことだなというふうに思いました。が同時に、具体的にやられてもやり返さない強さって何なんでしょう。侮辱されたとしても平然としていられるような強さ、どんなに貶められてもそれによってセルフイメージが損なわれない強さって何なんでしょうか。何があっても自分を見失わない強さなんて得ることができるんでしょうか。私は全知全能の神様との関係の中にそれがあると思っています。いかに理不尽な扱いを受けても、神はそれをご存知で、それを神の御心の実現のために用い、最後は決着をつけてくださると信じれる人は強いんじゃないでしょうか。しかし人はこの万事を益と変える神を見失っているので、反撃的攻撃的な人生になるのではないでしょうか。第二に、神から離れることが悪い理由は、それが 神への不信に由来しているからです。ある老夫婦がスイス旅行に出かけました。その頃のスイスはあんまり英語が通じなかったそうです。列車に乗って窓から景色を楽しんでいました。すると反対側の席にいたスイス人夫婦が席を変われというふうに言ってるようなんです。そちら側を見ると日差しもきついし、山の斜面ばかりが目に入るんです。一生に一度のスイス旅行なのに、どうして良い席を手放さなければならないんだろうか。ご主人はノーだと断固断りました。ところがこのスイス人夫婦がとっても粘るんですね。こっちの席とどうしても変わってくれ。いや、変わるべきだと言って、身振り手振りで席を立たせるんです。旅先で現地の人とトラブルになって何かややこしいことになるのも叶わないと思って不満ながらも席を変わってやりました。すると次の駅でスイス人夫婦が降りてしまったんです。ろくろく景色も見ないうちに下車した夫婦を見送りながら変な人たちだなぁと思ってました。すると間もなく変わって座った席の窓からそれはそれは見事なレマン湖の絶景が見えたって言うんです。車内は歓声で満ちています。その景色に感動しながらようやく分かったことは、あの夫婦はわがままで席を変われと言ってきたのではなく、自分たちにこの素晴らしい景色を見せてあげようとして申し出てくれていたのだということです。それなのに自分たちは腹を立て、憤慨していたのを恥ずかしく思ったのでした。どうしてあの時に怒ってしまったんでしょう。相手を親切な人ではなく、傲慢な人たちだと疑ったからです。人はどうして聖書の言葉に逆らうんでしょう。それは神様をまるで悪意ある方であるかのように疑っているからではありませんか。疑っているから神の親切が横暴に、神の行為が悪意に見えるのです。実に神への不信仰こそは、罪なのです。第三に、神様から離れることが悪い理由、それは、キリストがあなたの帰りを待っていてくださっているということです。私の好きなゴスペルに、私さえという作品があります。時々歌いながら、胸が詰まって、言葉が止まってしまうことがあります。こんな詩です。もう二度とあなたの元へ戻れないほど背を向け、もう二度とあなたの名を呼べないほど悲しませて、そんな私さえ愛してくださったのはあなただけ。そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ。もう二度とあなたの愛に帰れないほど心冷たくして、もう二度とあなたの声が聞こえないほど遠く離れた。そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ。そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ。私がこのゴスペルを愛するのは自分自身のことが被るからです。私はクリスチャンになって30年になりましたが、キリストを信じた後もどれだけキリストを悲しませてきたのか本当に数えきれないと思うのです。私を決して裏切らないキリストをどれだけ私は悲しませ裏切ったことか。私を絶対に見捨てないキリストを私はどれほど今までがっかりさせてきたことか。決して出来の良いクリスチャンではない私をそれでも愛してくださるのは本当にイエスキリストだけです。キリストはあなたのために十字架にかかり罪の許しを獲得し三日目に復活した生ける神です。そしてあなたが悔い改めて帰ってくることを待ち続けておられる方です。それなのに、もう後はない、もう手遅れであると勝手に決めつけて神から離れるということは悪いことなのです。どうぞ、キリストをこれ以上待たせないでください。キリストに立ち返ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
0: アサフでサイレンス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記7章11節。ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に大いなる淵の源がことごとく裂け、天の水門が開かれた。イタリアでティマボ川と呼ばれるその川は、その一部が途中でなくなっています。川はユーゴスラビアで生まれ、イタリアを通ってアドリア海に達しています。ですが、川がどこで始まっているのかわからないというのであれば、それも十分謎ですが、この川の場合は、川の途中の部分が消えているのです。2000年前、詩人のバージルが地中に消えていく川の謎について記しています。彼は、川がハデスの門につながっているのだと思ったと書いています。1920年代になってようやく、科学者たちは、その川がわずか1マイル先にあるアドリア海に近いイタリアのドゥイノという町に再び現れていることを証明しました。それにしても、川はなぜ消えるのでしょうか。その川は多孔性カースト石灰岩の上の砂岩を流れているのですが、これは所々に穴の開いているスイスチーズの上を流れているのと同じような状態と言えます。川の水は砂岩を洗い流すと、次第に石灰岩の穴に染み込んでいきます。その過程で石灰岩が溶かされ、川は地中を流れるようになります。場所によっては地下300メートルほどのところを流れています。ティマボ川が川に向かう途中で再び地表に現れるところに、私たちは創世記の洪水が起きた際、はじめに大いなる深淵の源が裂かれた、その場面の穏やかなミニチュア版を見ることができます。世界規模の洪水など、現代の地質学ではありえないことのように思えますが、ティマボ川のようにもっと不思議な現象が地質学上に存在しているのです。愛する主よ、もしあなたが私たちが理解できる程度の働きをされたなら、あなたは私たちと同様に制限のある存在となります。この世の多くの人々が信じようとしないように、私があなたの御言葉の意味を理解するのが難しいと感じるとき、どうかこの事実を思い起こさせ、信じるものとさせてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたからです。ヘブル人への手紙10章14節です。イエス・キリストが十字架で捧げられたたった一度の捧げ物によって、信じる者の救いと義は過去、現在、将来にわたって完成しています。自分の努力や毎日の出来不出来に関わらず、裁判官である神様の判決はすでに下り、キリストにある立場は永久に全うされています。自分の不完全さに目を向けるのではなく、キリストの完了した技に立つとき、人は行いの重荷から解放され、本当の平安を得ることになります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言10章4節から30節と11章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言10章の学びをしていますが、10章の4節。武将者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ます。お金の使い方について、私たちは様々な価値観によって行動しています。とても気前の良い、素晴らしいクリスチャンもいれば、非常にケチな人もいます。興味深いことは、お金を出し惜しみする人はいつでも経済的に苦しい生活をしているように見えることです。それとは対照的に、気前の良い人は豊かな生活を送ります。この説はアブラハムに当てはまると思います。彼は気前の良い人物でした。彼は甥のロトに言いました。この地のどこでも好きなところを取るがよい。私はその残りをもらうから。そのように不動産を分ける人はとても気前の良い人だと思います。アブラハムには選択をする権利がありました。彼は確かに最良の地は水の豊かなヨルダンの平野だということを知っていました。ですから甥のロトはアブラハムがそこに移動しないのはとても愚かだと思ったに違いありません。でもアブラハムがロトに選ぶチャンスを与えてくれたのですから、彼は平野のその豊かな地を選びました。とても無性に、とても自己中心的に、彼は自分のために最善の地を選びました。でもお分かりの通り、神様がソドムを滅ぼされるときに、彼はすべてのものを失ってしまったのです。勤勉な者の手は人を富ますとありますが、聖書の中で調和しない二つの言葉があります。例えば、信仰と怠惰とは相入れません。怠惰なクリスチャンは、神様に対する本当の信仰がないクリスチャンです。そして勤勉な者は、働く者、労働する者です。この言葉は使徒パウロを思い起こさせます。主が彼を召されたとき、彼は確かに怠惰になることはありませんでした。第一コリント人への手紙4章の12節で、パウロは、コリントの教会に対して、私たちは苦労して自分の手で働いていますと述べています。箴言10章の5節。夏のうちに集めるものは思慮深い子であり、借り入れ時に眠るものは恥知らずの子である。ここにはもう一つのことわざがあります。賢いと言われている若者は夏の間に働くものです。一方、怠惰な若者は借り入れ時に眠るものです。彼は決して仕事を終えることはありません。神様はあなたをもっと訓練し、もっと教育したいと願っておられることを理解する必要があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。若い時私は小さな教会の牧師をしていました。しかし私はそこでの奉仕に満足していませんでした。それは不満があったというのではなく、私は自分がそこでしていることよりももっと多くのことを神様のためにしたいと思っていました。そんな時家内が私を次のように励ましてくれました。あなたがもっと聖書を勉強して博士号を終わらせ、もっと神様に用いられるようになってほしいわ。その教会での奉仕の中で、私は多くの時間を聖書の学びと奉仕に費やし、その時の教育と訓練が私にとってとても貴重な時となりました。その後私は大きな教会の牧師になり、ラジオとカンファレンスのミニストリーで多忙を極めるようになりました。しかしそのような奉仕に召される前に、 小さな町での5年間を聖書の学びに集中することができ、神様は私を新たな奉仕へと備えてくださったのです。神様は人を用いようとなさるとき、必ずその人に準備と訓練、または教育のチャンスを与えてくださいます。神様に用いられたいと願っている若い人たちみんなに、私はこう言います。できるだけ早く準備を始めなさい。夏のうちに集めるものは思慮深い子であることを覚えていなさい。箴言十章の六節。正しい者の頭には祝福があり、悪者の口は暴虐を隠す。ここには旧約聖書に二人の人物の何という姿が描かれていることでしょうか。正しい者の頭には祝福がありという言葉は、サムエルを思い起こさせます。また悪者の口は暴虐、不法を隠すという言葉は、サウルを思い起こさせます。箴言十章の七節。正しい者の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は朽ち果てる。どんなに有名な人であっても、50年の間には完全に忘れ去られてしまいます。しかし例えば、ドワイト・L・ムーディのように、神様のために何かを成し遂げた人たちの記憶は生き続けるのです。八節。心に知恵のある者は命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。無駄口を叩くとは、文字通り、くだらないおしゃべりをすることです。そのような人は常にしゃべり続けています。その人は自分のうぬぼれの中で賢いだけです。それに対して、心に知恵のある人は命令を受け入れます。ダニエルの助言に耳を傾けて繁栄したネブカデネザルという名前の王がいたことを思い出してください。一方もう一人、ベルシャツァルという名の王もいました。彼は愚か者でした。ある夜、王の催した宴会が彼と彼の王国の終わりの印となりました。そのことがダニエル書五章に書かれています。箴言十章の九節。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし自分の道を曲げる者は思い知らされる。何事でも誠実にことを行う人は平安な生活を送ることができますが、しかし不誠実な人は必ず問題に巻き込まれて、その刈り取りをすることになります。十節。目くばせする者は人を痛め、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。目と口とは同意していなければなりません。もしある人が何かを言って目くばせをしたら、それは彼が自分の言ったことを意味していないということです。彼の口と心とは同意してはいません。口と心とが同意していないとき、そこに大きな悲しみを起こします。この説は誰に当てはまるのでしょうか。主イエスを裏切ったユダはどうでしょうか。ユダの口づけは確かに裏切りの口づけでした。口づけは愛情を示すべきものです。でも確かにユダにとってはそのような意味ではありませんでした。箴言十章の十三節。悟りのある者の唇には知恵があり、思慮に欠けた者の背には杖がある。世界中の人々がソロモンの知恵を聞きにやってきました。でも、思慮に欠けた者の背には杖があるというのは、彼の息子、レハブアムのような人物を指しています。彼は賢い年寄りたちの助言を聞こうとしませんでした。その代わり彼は自分と一緒に育ってきた若者たちに耳を貸してしまいました。その結果彼は 自分の国に分裂と内戦をもたらしたのです。そのことが第一列王記十二章に書かれています。箴言十章の十四節。知恵のある者は知識を蓄え、愚か者の口は滅びに近い。知恵のある者が知識を集めている間、ずっと愚か者は片足を墓に突っ込み、もう片足は不安定なバナナの皮の上に置いているのです。十六節。正しい者の報酬は命、悪者の収穫は罪。この箴言はカインとアベルのことを考えさせられます。正しい者の報酬は命とありますが、アベルは羊を育てており、自分の捧げ物として小さな子羊を携えてきました。悪者の収穫は罪とありますが、これはカインの姿です。彼は神様に反抗して、地の産物を持ってきました。使徒パウロは、ローマ人への手紙8章の6節の中で、神様に逆らう者を次のように表現しています。肉の思いは死であり。クリスチャンにとっての死は、神様との交わりから切り離されることを意味しています。神様は肉の思いでいる人とは交わりを持たれることはありません。箴言に、正しい者の報酬は命と書かれているとき、これは神様との交わりを意味しています。アベルは救われた人を表し、悪者の収穫は罪とはカインの性質を表していますとマギー博士は述べています。箴言十章の十七節。訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。これはダビデの息子のアブシャロムに適用できるかもしれません。彼は神様からの叱責を受け入れようとしませんでした。彼は王国を自分の父から奪おうとして大きな間違いを犯しました。十八節。憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かな者である。誰かがあなたの友のようなふりをしていて、後になってその人が自分の敵であったと発見することは、なんとひどいことでしょうか。そのような人は実際愚かな者です。しばらく経てば必ず真相がはっきりしてきます。そして同時に、抽象する者も愚か者です。神様はこのことに関して特別な命令をお与えになりました。レビ記十九章の十六節にはこのように書かれています。人々の間を歩き回って人を抽象してはならない。その後にはこう続きます。同じくレビ記十九章の十七節。心の中であなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。実際には憎んでいる人にへつらいを言ってはなりません。でも同時にその人を抽象することもいけません。この説は、聖書の中のある人物を説明していると思います。ヨアブがアブネルの友であるふりをしたことを思い出してください。ヨアブはアブネルを町からおびき出し、そして彼を殺しました。箴言十章の二十一節。正しい者の唇は多くの人を養い、愚か者は思慮がないために死ぬ。もう一度、愚かさをさらけ出した王、サウルとは対照的に、イスラエルの偉大な志士、サムエルのことを考えさせられます。箴言十章の二十二節。 主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。快楽の中に生活していて、自分は贅沢に暮らしていると思っている人たちがいます。でも彼らが終わりに近づくにつれ、人生は耐え難いものになります。残念ながら、クリスチャンの中には、道徳的、教理的な無関心と、締まりのない生活の仕方によって、自分に神様が用意してくださっているものの多くを受け損なっている人がいます。箴言十章の23節。愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。これは若者にとって非常に良いアドバイスです。26節。使いにやる者にとって怠け者は歯に巣、目に煙のようなものだ。あなたは怠け者の若者を使いに送り、彼がなかなか帰ってこないので、イライラした経験はないでしょうか。そのようなものを使いにやるのはまるで歯に巣、目に煙のようなものなのです。27節。死を恐れることは日を増やし、悪者の年は縮められる。このことは確かに旧約聖書の時代には本当でした。神様はご自分に従う者たちに長寿を約束されました。おそらくあなたは神様は今日もそのように約束しておられるんではないですかと言うかもしれません。いいえ、違います。神様は私たちには永遠の命を約束されました。永遠の命の方が質も量も良いのです。箴言十章の30節。正しいものはいつまでも動かされない。しかし悪者はこの地に住み着くことができない。このことを念頭において歴史を見てみましょう。すべて世界の偉大なリーダーたち、つまり王たちや将軍たちは消えて行きました。パロたちも、皇帝たちも、アレクサンダー大王も、ナポレオンもみんな死んでしまいました。悪者はこの地に住み着くことができないとありますが、共産主義がうまくいくことはなく、そして興味深いことですが、民主主義もうまくいきません。なぜなら神様は、政府の形態は神様の支配なさる君主政治となるべきであるとしておられるからです。イエス・キリストがこの地上の支配権を握られるとき、主の絶対的な正義による支配に並ぶものは一つもありません。そして正しいものはいつまでも動かされないのです。さて、箴言11章の学びに入りますが、これまで見てきたように、若者は今、大学により、キリストである知恵が教師です。知恵は巷に出て行って、生徒を獲得しなければなりませんでしたが、今、クラスが始まり、知恵は箴言によって教えています。これらの箴言の文学的な形態は、ほとんど対句です。対句の二つの条項は、ヘブル語の詩によれば、対句法と呼ばれているものによって、一般的にお互いに関係があります。ヘブル語の詩は、一つの考えを繰り返したり、対象を比較したりすることでできています。三つの種類の対句法があります。同意語の対句法は、最初の条項の考えを別の言葉で言い直します。対照的対句法は対照的な真理を示します。そして総合的対句法は第二の条項で最初の考えを発展させます。この章は実際若者にビジネスについてのいくつかの良いアドバイスを与えています。箴言11章の1節。 欺きの計りは主に忌み嫌われる。正しい重りは主に喜ばれる。神様はあなたの関わっておられるビジネスの領域に入ってこられます。あなたは神様と共同経営者になることができます。ところがもしあなたが不正直ならば、神様に共同経営者になっていただくことはできません。もしあなたが正直なら、神様はあなたの共同経営者になることを喜ばれます。クリスチャンのビジネスマンは正直で清廉潔白の人であるべきです。そのようなクリスチャンビジネスマンは、ある意味で牧師や宣教師よりもこの世で大きなインパクトのある証をすることができると思います。箴言十一章の二節。高ぶりが来れば恥もまた来る。知恵は減り下る者と共にある。もう一つの絶えずつきまとう罪は高ぶりです。若者は一年生のクラスで即座に高ぶりについて警告を受けます。このことわざは高ぶりと減り下りを対象させています。いつでも高ぶりとともに恥がきます。高ぶりについて聖書の中には多くのことが扱われていますが、特にこの箴言の中に書かれています。三節。すぐな人の誠実はその人を導き、裏切り者の横島はその人を破滅させる。これは単純に、もし人が真理の中を歩みたいのなら、そしてもしそれがその人の心の願いであるならば、神様の霊が導き、指示してくださることを当てにすることができるということを意味しています。しかし一方、裏切り者の横島はその人を破滅させるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は勤勉なもの、知恵のあるものというテーマで、箴言10章4節から30節と11章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思います。テモテへの手紙第1の中でパウロは神様と人との間の仲介者について記しています。ではこの仲介者とは誰でしょうか。1番ペテロ、2番イエス・キリスト、3番モーセ。答えは2番のイエス・キリストです。新約聖書のテモテへの手紙第1、2章5節、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。イエス様は十字架の死によって神様と人との交わりを回復する仲介者となってくださったのです。イエス様を救い主として信じる私たちはいつまでも永遠に神様の子供です。さて、今日の聖書クイズに移りましょう。マタイの福音書の記者マタイは何の仕事をしていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番漁師、2番酒税人、3番医者。もう一度繰り返します。マタイの福音書の記者マタイは何の仕事をしていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番漁師、2番酒税人、3番医者。さあ、どうでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をどうぞ。

0: 聖書は2000年前から今は世の終わりの時代であると教えていますが、世界の様子を見るとき、今いよいよこの世界が終わろうとしていることがわかります。自然災害の頻度と被害の大幅な増加、世界的なモラルの低下、人の憎しみ合い、テロや戦争の増加、また聖書の予言通り2000年後に成就したイスラエルの再建と繁栄、そしてイスラエルにおける天然ガスや石油の発見と開発と、それを狙うロシアを中心としたイラン、トルコ、その同盟国の動き、すべてが聖書に予言されているこの世の終わりの直前の状態にこの世界がなってきました。一刻も早く一人でも多くの日本人が救われるように祈りましょう。またイエス・キリストの福音をお伝えしましょう。どうぞそのために BBN 聖書放送をお知り合いの方々、ご友人にご紹介ください。リスナーカードをお渡しする、あるいは BBN 聖書放送ホームページのリソースのところに BBN を紹介するという項目があります。そちらをクリックして、あなたに合った方法でこの放送をご紹介ください。どうぞご利用ください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。真実の言葉を持つ方と題して、マタイの福音書5章1節から12節よりお届けします。
1: アメリカのフィリップス大学の大学院でフレド・クラドックという神学者がいてるんですね。この聖書のことを牧師たちに教える教授なんですけれども、で彼がですね、ある夏後半のレストラン、オクラホマに住んでるんですけれども、テネシー州というところまで行って、ご夫婦でね、夫婦水入らずの時間を過ごそうということでレストラン入って食事してた。そしたら大きな姿の大柄の人が入ってきて、そのレストランのテーブル片っ端から行ってね、握手して大きい声で話して、せっかくプライベートのいい時間なのに、あの人このテーブルに来てほしくないなと思ったら、ズカズカズカズカってやってきてね、ちょっとお話ししていいですか、握手って言って、いきなり、あなた何の仕事されてますか、私は、ベン・クーパーという人物なんですが、人なんです。